0: što otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova, te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis, koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne izboraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela, Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka. Na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
3: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padaće rekordno i brzo.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: tri su sata.
1: Vijesti.
0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
3: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
0: Vijesti. Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 u stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Snažne institucije i sustav upravljanja ključan su pozitivan faktor za kreditnu sposobnost Hrvatske, napominju, a najnoviji je dokaz, kako navode, djelotvorna provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. i potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%, izračunali su u Moody'su. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300.000 tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500.000 tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
1: Glazbena noć.
4: na valovima Hrvatskog radija.

0: Potres magnitude 7,7 pogodio je Južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamski kanal i rudnik bakra Kobre Panama nastavili su normalno raditi, dok je međunarodna zračna luka Tocumen ponovno uspostavila letove nakon privremene obustave. Potres je oštetio zgrade u više dijelova zemlje, a elektroenergetska tvrtka Naturgy prijavila je prekide opskrbe električnom energijom u 6 pokrajina. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500 tisuća tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5-6% u ukupnom bolničkom pobolu, a u 2024. godini registrirano je 32.058 hospitalizacija. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna je dio svakodnevnice, poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki, na koju se prijavilo više od 900 sudionika. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
2: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje ono u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Potres magnitude 7,7 pogodio je Južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je odlokaliziran, gasit će se tijekom noći do samog kraja. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u podne prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Traže izuzeće obrtnika, OPG-ova te mikro, malih i srednjih poduzetnika od sidrenih cijena te izmjene zakona o zaštiti potrošača vezane uz bazne cijene. Poslušajmo Hanu Matić, dopredsjednicu udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače i ministra gospodarstva Antu Šušnjara.
2: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača, znači oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
3: Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu, ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
0: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5 do 6% u ukupnom bolničkom pobolu. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna je dio svakodnevnice. Poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
4: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km. I evo općenito nekako cilj, dakle nije samo trčanje ono u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Sport. Od 15. sati uz prijenos na našem drugom programu na Splitskom poljudu igra najveći derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama. Uoči susreta trener Hajduka Gonzalo Garcia željan je pobjede, a trener Dinama Mario Kovačević optimističan, ali i oprezan.
5: I'm the coach of Hajduk.
6: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
5: But no, it's not gonna start.
7: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu. Ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, tako da njih cijenimo i poštujemo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
8: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.

posljednji val, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled,

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas bili smo

Dobro jutro, dragi slušatelji. Subota, 10. listopada, Radio Split na 101, 102, 104,5 MHz. Nova emisija Euruke Splite. Vanije, vidi se da je noćas malo poškropilo, ili možda malo i više, ali vanije 21 stupanj. A kakav će biti razvoj dana u meteorološkom smislu, vidit ćemo nešto kasnije. Pokazuje da cijeli dan kiša, ali ne mora to biti baš tako, vidjeli smo iz jučerašnjeg i prekjučerašnjeg iskustva. Pa ajmo mi lagano u emisiju Euruke Splite sa Lejlom, Tom Waitsom, Treat Williamsom i tako dalje.

Subota 10. listopada, danas je onaj derbi, da, onaj za nas jedan jedini. Na Poljudu igraju Hajduk i Dinamo u 15 sati, a nešto kasnije kad se razdane, kad bude više slušatelja budno, pročitat ću naputak policijske uprave vezano za sigurnosne mjere povodom ove utakmice ipak visokog rizika, ali očekujemo prvenstveno dobar balon, dobru igru i naravno kao i uvijek očekujemo pobjedu Hajduka. A Hajduk već u četvrtak na Poljudu dočekuje Ajaksa, višestrukog europskog prvaka, pa dalje Varaždin i tako to, ali ovo danas ja mislim ono što je najbitnije, tako bar ja i moja stara torca ono, Jerkanova osjećamo. A mi idemo poslušati dalje Parni Valjak i Dado Topić i

take it to the limit, the Eagles. Nekad je dobro i preći preko neke granice, ali uvijek je dobro imati nekakvu kontrolu, a nije baš dobro biti control freak, što se kaže, pa ono, sve moraš, ono, ti nadgledati, to izaziva puno stresa i za osobu i za čitavu njenu okolinu. A mi smo se jučer oprostili od našeg, nismo se još oprostili, nego preminuo je Goran Bare, očevid pokazuje da je preminuo u snu, u stanu, u Sopotu. Neupitno, mnogi kažu zadnji veliki hrvatski roker, ali ono kako je radio, pisao, živio, neosporno je njegova veličina, njegov rukopis, njegova ostavština. Pa samo da je napisao gdje je nestao čovjek, pa eto razloga za veličanje. Ništa, Bare naš, počivaj u miru. Mi nismo pripravili, što je ova plahtica pripremljena nešto ranije, neku tvoju pjesmu emitirat ćemo u kasnijem dijelu emisije, a evo sad je naletilo da ovo govorim taman prije Led Zeppelin i Going to California.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr.
4: Pevex.

Dobar den na site. Ja sam Vlatko od Bitola, Makedonija. Pozdrav do site vo Split i Dalmacija. I na krajot, da ne žive našio Hajduk. Hajduk živi vječno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: Diokles, ne lupe filuse film.
0: Amar Bukvić.
5: Oda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
6: Sinsnevi.
0: Slavko Sobin.
7: Maga, Esaj.
0: Marko Cindrić.
8: Vladike romane!
0: I Dragan Despot.
9: Tiranus, Osanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
10: Intranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.
11: Na pravom balu radio Split.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na zagrebačkom Zrinjevcu podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
3: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada ispitani u USKOK-u. Čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
2: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
3: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
2: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi.
3: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obaveza. Povod prosvjeda je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Najavit će Iva Rogić-Ivaniček.
4: Zahtjeva je nekoliko, ali trn u oku poduzetnika su sidrene cijene. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
5: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača ističu to kao besmislenost. Znači, oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
4: Hrvatska može biti zemlja u kojoj se od poštenog rada dostojanstveno živi. Istaknula je dopredsjednica Glasa poduzetnika Kristina Bakula.
6: Ne možemo više, zatvaramo, pomozite nam. To su riječi koje zadnjih dana dobivamo u porukama. Zadnjih dana možemo vidjeti i fotografije praznih izloga i zatvorenih trgovina. Iza tog izloga, iza te trgovine, stoji nečiji život. Rad, odricanje, stvaranje i žrtva.
4: Iako iz udruga ističu da od zahtjeva neće odustati, ministar gospodarstva Ante Šušnjar na pitanje može li vlada odustati od sidrenih cijena kaže.
7: Ne, zakon je donesen, zakon se počinje primjenjivati. Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu. Ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
4: Sidrene cijene tako ostaju točka prijepora između vlade i poduzetnika, koji upozoravaju na dodatno administrativno opterećenje i traže da se njihovi zahtjevi uzmu u obzir prije uvođenja novih obveza.
2: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada, jučer su ispitani u USKOK-u. Danas bi se trebalo znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
8: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
9: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
8: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović i tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Svete Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
10: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna. To je Andrej Plenković i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
8: Mostovac Zvonimir Troskot.
11: Pitanje za Andreja Plenkovića. Kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
12: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakon
0: nezakonito. Postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
8: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
0: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
8: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
2: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je oko 22 sata. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorjela je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva, a gust crni dim nadvio se nad okolnim područjem. Kakvo je trenutačno stanje na požarištu, reći će zapovjednik Pulske javno vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
12: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti. Ovo sada dimi minimalno, još su nekako sporadično i nadamo se da ćemo u skoro vrijeme to i proglasiti ugašenim.
1: Jutarnja kronika.
3: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističe kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navodi veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. U Moody'su očekuju da će hrvatsko gospodarstvo nastaviti rasti brže od dugoročnog prosjeka, što bi trebalo pridonijeti daljnjem približavanju životnog standarda onome u ostatku Europske unije.
2: Vozači u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na sjednici u ponedjeljak, što je najavio i premijer Andrej Plenković.
13: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitno isporuku 100.000 tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana pod kraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana.
14: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
3: Dogovor o isporuci ruskog dizela izazvao je oštru reakciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Naime, Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i europski pregovarači u Majamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovarači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati nastavak rata.
2: SAD je objavio da uvodi sankcije Međunarodnom kaznenom sudu. Trumpova administracija protivi se postupcima suda protiv izraelskih čelnika zbog postupanja u Gazi, ali i njegovim ovlastima da istražuje zločine za koje su odgovorni američki državljani. Predsjednica suda upozorava da je riječ o napadu na vladavinu prava i međunarodni pravni poredak. Detaljnije Danja Dubravac.
15: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je 6-mjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
14: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna, SAD i američki narod ne podliježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje.
15: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
16: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u korist žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sud se sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
15: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahua i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
3: Vijest o američkim sankcijama Međunarodnom kaznenom sudu stigla je isti dan kada i odluka da Nobelovu nagradu za mir dobije Navi Pillay, bivša sutkinja upravo toga suda koja je nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Trump, koji se i ove godine nadao prestižnoj nagradi, odluku da ona ode u ruke južnoafričkoj pravnici, nazvao je sramotnom i neugodnom te poručio da je njome na Norveškoj ostala trajna ljaga.
2: Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je južnu Panamu. Za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima. Jedan je to od najjačih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Potres se dogodio na dubini većoj od 12,5 km u slabo naseljenom području. Zabilježeno je i više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamske vlasti objavile su da će se šteta zbrajati danima.
3: A uz obalu Meksika ubrzano jača uragan Simon. Meteorolozi upozoravaju na obilnu kišu, opasne poplave i klizišta. Ograničen je pomorski promet i zatvorene pojedine luke, a vlasti su poduzele preventivne mjere. Meksiko se naime i dalje suočava s posljedicama ranih oluja.
1: Jutarnja kronika.
2: Kolege, suradnici i obožavatelji opraštaju se od Gorana Bareta, jednog od najvažnijih i najposebnijih predstavnika domaće rock scene. Nakon završenog očevida utvrđeno je da je umro tijekom noći u snu. Prilog Branke Muvrin.
17: Noćas prilazim
18: u grčkoj mitologiji duša umrle osobe prelazi rijeku kako bi ušla u podzemni svijet Had. Blatnu i ledenu rijeku glazbenik Goran Bare životno je prešao ne jedanput, nažalost jučer i konačno. A za nekoliko dana bit će točno 6 godina otkako je svjetlo dana ugledala njegova noćas prelazim rijeku koju je odsvirao s majkama. Bio je autohtona hrvatska rock zvijezda. Ljudi su cijenili to što je vrlo otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio, vrlo rano otuđen od sustava. A tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio.
19: Ljudi misle da sam neki mrakonja, zapravo nisam. Moje pjesme su zapravo velika oda ljubavi u svakom slučaju.
18: Rekao je to u emisiji HTV-a A strana, glazbenik kojeg smatramo jednom od najvažnijih i najposebnijih figura domaće rock scene, koji je s majkama najsnažniji trag ostavio kao pjevač i autor pjesma Mene ne zanima, vrijeme da se krene, budi ponosan i teške boje.

0: Za teške boje Goran Bare i majke dobili su 2012. 6 porina, a mi još pamtimo kako smo se naježili na novo izvođenje skladbe Akademskog zbora Concordia Discourse na toj dodjeli najprestižnijih hrvatskih glazbenih nagrada. Od čovjeka koji je živio bluz opraštaju se glazbenici, među njima i utemeljitelj Daleke obale, veliki promotor bluza Boris Hrepić Hrepa.
1: Najveći bluz pjevač u Hrvata daleko je Goran Bare, nema šta. To je jedan najjači bendova ono, na ovim područjima i Bare je jedna legenda.
0: Jednim od najvećih pjesnika smatra ga publicist, novinar, glazbenik i multimedijski djelatnik Branko Kostelnik.
2: Beskompromisni roker, rekao bih posljednji Mohikanac onog istinskog pravog rock'n'rolla, čije će pjesme i opus albumi ostati i siguran sam utjecati kao svi najveći autori na generacije koje dolaze.
3: Jutarnja kronika.
4: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Na zagrebačkom Zrinjevcu u podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
4: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada i ispitani USKOK-u čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
5: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
4: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
5: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi. Više o tome u sportskom prilogu.
4: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji, temperatura od 17 do 22 stupnja.
5: Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njavro.
3: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Davor Lulić.
6: Dobro vam jutro u danu najvećeg hrvatskog nogometnog derbija što će ga u Splitu igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
7: I'm the coach of Hajduk.
8: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
7: But no, it's not gonna start.
6: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
9: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, imamo isto bodova sad početak sezona, do duše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, ili tako, sa pobjedama.
6: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskoga radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A deveto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice Rudeša koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11 terca zabio Bogojević. Trener Gorice Mario Carević.
10: Mislim da smo imali stvarno od početka totalnu dominaciju. Oni su praktički iz prve nekakve situacije zabili gol, onda su dobili krila, zabili su opet gol u trećoj minuti drugog poluvremena na našu neaktivnost. Oni su puno tu aktivniji, ja bih rekao željniji u tim prekidima i to ih je kasnije nagradilo.
6: Trener Rudeša, Alen Peternac.
11: Istina da smo ušli malo lošije u utakmicu, možda mali strah, možda smo se previše povukli, ali znali smo da će doći naša šansa, gdje smo to iskoristili. Stabilno smo stajali do penala dok Gorica nije zabila gol. Uspjeli smo sačuvati mrežu, uzeli 3 boda, što nam puno znači.
6: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira Vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona Bolja od Samobora sa 73-64. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za današnju sprint utrku za veliku nagradu Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje u 11 sati, u 15 su kvalifikacije za nedjeljnu glavnu utrku.
3: Oglasi.
12: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u većini krajeva prevladavalo oblačno, dok je na sjevernom Jadranu i mjestimice u Dalmaciji bilo umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar bio slab, a na sjevernom Jadranu je puhala slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno i jako jugo. U 6 sati temperatura zraka na Zavižanu je bila 8. Par kraj Čabra je imao 9. Bjelovar i Varaždin 10 stupnjeva. Križevci, Kutijevo, Plitvička jezera i Sljeme 11. Bednja, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Ogulin i Sisak 12. Zagreb, Bilogora, Gospić i Osijek 13. Slavonski Brod 14 stupnjeva. Pula, Zračna luka 15. Knin, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Senj 17. Rovinj 19. Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Šibenik 20, a Dubrovnik i Ploče su izmjerile 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnijom, osobito u Dalmaciji praćene grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a na sjevernom Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupan prestanak oborine te razvedravanje. Vjetar će unutrašnjosti biti slab, u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka bit će između 9 i 14, a na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, a u gorju malo niža.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.

Vezano uz današnji derbi Hajduka i Dinama, koji se igrao u sklopu 9. kola Supersport HNL-a u 15 sati na gradskom stadionu Poljudu, evo naputka o ponašanju. Javno kupljanje proglašeno utakmicom visokog rizika, te se posjetitelje poziva da na stadion dođu ranije kako bi nakon sigurnosnih pregleda i provjera ulaznica pravovremeno zauzeli sva mjesta. Oba je za gostujuće navijače. Prihvat navijača na odmorištu Kozjak Jug na autocesti A1. Preporučuje se svim gostujućim navijačima da na odmorištu dođu najkasnije do 12 sati, što je posljednje vrijeme dolaska u kojem se može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion. Za domaće navijače naputak: koristite izlaze Prgomet, Vučevica i Bisko, a izbjegavajte državnu cestu D1 i naplatnu postaju Dugopolje. Za ulazak na stadion, svi posjetitelji prilikom ulaska na stadion moraju imati personaliziranu ulaznicu i javnu ispravu s fotografijom. Ulazi na stadion bit će otvoreni u 12.30, u podne 30. Dakle, stoga pozivamo posjetitelja da dođu ranije kako bi nakon obavljenih sigurnosnih pregleda, provjera identiteta i ulaznica mogli ući na stadion za uzeti svoje mjesto. Evo sad o posebnoj regulaciji prometa na području grada Splita. Već od 10 sati pa do završetka osiguranja uspostavlja se blokada prometa u ulici 8. mediteranskih igara kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta Mandrač, te na raskrižju ulice 8. mediteranskih igara i ulice 7. Kaštela. Od 11 sati uspostavit će se blokada prometa u Zrinsko-Frankopanskoj od raskrižja s ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te ulici Put Supavla od raskrižja s ulicom Put Brodarice. Sve sudionike u prometu molimo za dodatno strpljenje i oprez zbog očekivanih povećanih prometnih opterećenja te mogućeg privremenog zatvaranja pojedinih prometnica na području grada Splita. Obavještavamo građane da će sukladno zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima sva protupravna ponašanja biti sankcionirana. Pozivam sve građane i posjetitelje da poštuju upute, upozorenja i naredbe policijskih službenika kako bi javno okupljanje proteklo sigurno, bez incidenata i u što manje poteškoća u odvijanju. A ja bih se vratio malo na samu igru, koju je možda filozofiju najkraće opisao legendarni Hajdukov golgeter Mate Baturina kad je rekao: dikod uđe, a dikod ne uđe. Pa u tom smjeru sviramo Odeta, Hit or Miss.

0: nedelja popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: Evo, točno 8 manje kvarat idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje nas čeka dežurni Marijan Tadin, pa da imamo kako nas vrijeme čeka. Marijane, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne bi vam bio u koži ovo zadnji par dana jer to vrti, a svi bi tili znati hoće li, neće li, hoće li kiša.
1: Pa da, malo nezgodnije jer su modeli davali već par dana stalno sad će kiša, ovdje u nas i nije bilo baš puno, a ovo izgleda da će danas biti, najveća vjerojatnost je poslije podne i onda u noći, ali evo trenutno oblačno, mjestimice ima kiše, pljuskova i grmljavine, uglavnom na južnom dijelu Dalmacije i na otvorenom moru tamo najviše grmi. Puše slabo do umjereno jugo, na otvorenom moru je ponegdje i pojačano. More je malo do umjereno valovito, na otvorenom dijelu južnog dijela Dalmacije samo ponegdje valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Kninu 17 stupnjeva, Zemunik 18, Čilipi 19, Lastovo, Split i Šibenik 20, Prevlaka, Ploče i Kaštela 21, te Dubrovnik 22 stupnja. Tlak zraka je srednji, u Splitu iznosi 1014 hektopaskala. Danas će biti promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne i u noći na jugu Dalmacije, ali može ga biti drugdje, moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, opet naročito pod kraj dana i u noći. Puhat će slabo do pojačano jugo koje će onda pod kraj dana na sjeveru Dalmacije okrenuti na buru. U noći sjeverni sjeverozapadni vjetar mogu kratkotrajno biti vrlo jaki, naročito na otvorenom moru, ali nije isključeno ni uz obalu. More će biti malo do umjereno valovito, u noći može na otvorenom ponegdje biti i valovito. Temperatura zraka će biti malo niže nego jučer, očekuju se najviše dnevne od 23 do 25 stupnjeva. Jučer je temperatura zraka u Splitu porasla do 24 stupnja, danas očekujemo 23. Sutra u nedjelju se očekuje razvedravanje, ali još u noći ujutro može biti kiše, pljuskova i grmljavine. Sutra će puhati slaba do pojačana bura, s tim da još ujutro može biti jakog ili vrlo jakog sjeverozapadnog vjetra i bure. Sutra će jutro biti nešto hladnije nego danas, a dnevna temperatura zraka će biti otprilike ista kao i danas. U sljedećem tjednu, znači od ponedjeljka, očekujemo sunčano vrijeme s burom i nešto hladnije. Ali dakle, još danas ovo vrlo toplo vrijeme i mjestimice kiše, pljuskovi, grmljavina, naročito poslije podne i pod kraj dana i naročito na jugu Dalmacije, može biti i jače grmljavinskog navrana.
0: Pa dobro, znači nastavljamo u skladu sa, ovaj, treba još danas za ove koji rade događanja na otvorenom, dosta živaca, ali dosta njih je i otkazalo događanja, pa tako i mi, Tamara Obrovac koja je trebala na pjaci, odgodili smo za neka stabilnija vremena. Marijane, hvala vam lipa, a mi u duhu današnjeg derbija siramo Olivera i jednu hajdučku.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar obrane Ivan Anušić donio odluku o pružanju pomoći oružanih snaga u opskrbi pitkom vodom na širem području grada Vrgorca. Oružane snage osigurati autocisterne za prijevoz pitke vode u sva potrebita naselja i time osigurati građanima pitku vodu za vrijeme trajanja suše i nedostatka vode u prirodnim izvorima. Poduzetnici i mali iznajmljivači danas u Zagrebu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjivanje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Državno tužiteljstvo danas će objaviti traži li istražni zatvor za petoro uhićenih u aferi nezakonitog zbrinjavanja otpada. Uhićeni su Zlatar Paško Dodić i član uprave između ostalih tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je u kasnim satima. Riječ je upravo o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorila je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva, gusti crni dim nadvio se nad pulskom četvrti Šijanom. Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rating A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističe kvalitetne institucije i način upravljanja državama, kao rizik navodi veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. U Moody's očekuju da će hrvatsko gospodarstvo nastaviti rasti brže od dugoročnog prosjeka, što bi trebalo pridoniti daljnjem približavanju životnog standarda onome u ostatku Europske unije. Američki predsjednik Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Putinom dogovorio hitnu isporuku 100.000 tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se gotovo od 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je samo 25 dana.
1: Sport.
0: U 15 sati na Poljudu igra se najveći derbi novog domaćeg nogometnog prvenstva. Za utakmicu Hajduk i Dinamo važe posebna prometna regulacijska pravila, a u najavi susreta trener bijeli Gonzalo Garcia.
2: I'm the coach of Hajduk.
3: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
2: But no, he's not gonna start.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s mogućom kišom na širem području srednjeg Jadrana, u slabo jugo i do namjestimice i umjereno na moru i pojačano. Temperature zraka Knin 17, Zadar 18, Lastovo i Šibenik 20, Ploče, Split i Kaštela 21. O vremenu u nastavku danas i sinoptičar Marijan Tadin.
4: Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne i u noći na jugu Dalmacije, ali može ga biti drugdje, moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, opet naročito pod kraj dana i u noći. Puhaće slabo do pojačano jugo, koje će onda pod kraj dana na sjeveru Dalmacije okrenuti na buru.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Draga djeco, u dječjem kutku slušamo pjesmu Smijeh nije krijeh i uvijek se sjetimo da je najljepše i najlakše se smijati i najzdravije, ne samo dici, nego i odraslima. Pa idemo vidjeti kako to zvuči.

0: kúva. Vierovali ili ne? Bauá
1: kúva. U današnjoj rubrici Vjerovali ili ne pričat ćemo o prvoj supergrupi, a ona se zvala The Cream. The Cream je bio trio koji nije uopće dugo trajao, 3 godine, čak nepune 3 godine, izdao isto toliko albuma i ostavio za sebe jedan zavidan opus. Činili su ga Eric Clapton, Jack Bruce na bas gitari i Ginger Baker na bubnjajima. Clapton je u jednoj od svojih biografija kasnije rekao da mu je dosadilo stalno ih razdvajati u dvojicu, jer su se stalno navodno sukobljavali, tukli čak, i onda bi on morao uljetati u kliničku onaj sudac. Iscrpljujući tempo su imali ih koncerata, turneja, bili su u jednom trenutku najveći, ali njihovi koncerti su bili naporni, bilo je tu pjesama od po 20 minuta, improvizacija i svega. Onda u tim godinama, to govorimo o 66. i 68. Bilo je i ovih sredstava za mijenjanje svijesti, sa svačim se koketiralo, ali ok, razišli su se i poslije su se, nisu ono ostali neprijateljskim odnosima, nego su povremeno surađivali. A mi ćemo poslušati pjesmu White Room i samo da znamo da se ne govori o obuđenju bijeloj sobi koju su ju polom prepiturali, ne znam, dekijevi pituri za osvježe sobu, nego ili govorimo o odvikavanju ili drugo obuđenju u bolnici nakon preživljenog zlatnog šuta. White Room.

Vezano uz sinoćni koncert Josipe Lisacu u Hrvatskom narodnom kazalištu, najbolje mi je citirati dio članka Marine Knežević-Petković iz jutrošnje Slobodne Dalmacije, koja kaže da ima, evo ovako, Josipa Lisac nikad nije bila umjetnica koju je moguće objasniti samo glasom. Koliko god taj glas bio poseban, ima u njezinoj pojavi nečeg tajanstvenog, u načinu na koji nosi odjeću, sluša glazbenike, pomiče ruku i zastane prije sljedećeg stiha. Sve to od Josipe odavno očekujemo, i slobodu, i osebujnost, i interpretaciju koja ne pristaje na rutinu. Ali ono što je sinoć navečer sa svojim bendom priredila u rasprodanom Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, nadmašilo i tako visoka očekivanja. 2,5 sata u komadu držala je publiku u sebe, čas potpuno zaokupljenu pjesmom, čas nasmijanu zbog njezinih komentara. Ono, sad vraćam na svoju neku. Znači, ono, polu stand-up. Josipa je vrhunska, duhovita, ima puno tih uspomena i šala i na vlastiti račun i na okolinu našu koja nas okružuje. I tako da ja ne bi dulje, nego bi pustio pjesmu sa Dnevnika jedne ljubavi, koja je na onom buketu prije bisa koji je predan bila ručno ispisana na papiru svečanom platinom. Pa ajmo mi čuti Josipu Lisac o jednoj mladosti.

Čitamo klasike hrvatske književnosti. Zvonimir Golob, Zamagljeno staklo. Nježnosti moja, koliko je godina bez tebe prošlo i jedva te prepoznaje. Ptica koju još pamtim ponovno maše krilima silazeći iz davnog neba. Nekadašnje zvijezde opet će progristi tamnu ponjavu neba i zaslijepljen gledam njihovo staro lice. Ako sam kralj, ja sam i prosjak koji okreće tebi svoje gladne oči. Naslanjam uz nena zamagljeno staklo i slušam riječi koje jedna duša govori.

0: Stipe.
1: Što ima novo o Hajduku?
0: Stipe, Stipe.
1: Danas Hajduk igra protiv Dinama u 15 sati na Poljudu, ono, najveći derbi hrvatskog nogometa. Kako utakmica proglašena događanjem visokog rizika, evo podsjećam na neke obavijesti. Znači, za gostujuće navijače prihvat je na odmorištu Kozjak Jug na autocesti A1 i to najkasnije do 12 sati. Iza toga ne jamče da će stići pravovremeno na stadion. Za domaće navijače koristite izlaz Prgomet, Vučevica i Bisko, a izbjegavajte državnu cestu D1 i naplatnu postaju Dugopolje. Zatim, to znamo, za ulazak na stadion svi posjetitelji moraju imati personaliziranu ulaznicu i ispravu s fotografijom. Ulazi za stadion, na stadion bit će otvoreni u podne i po, stoga kako bi sve bilo pravovremeno, da ne bilo kašnjenja, dođite šta prije. Posebna regulacija prometa od 10 uri je ono doli kod bazena na Poljudu, pa s ove druge strane Mandrači i ondje na križanju ulice 8. Mediteranski gara i ulice 7. Kaštela, a od 11 sati blokada prometa u Zrinsko-Frankopanskoj, od raskrižja s ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te put su Pavla od raskrižja s ulicom Put Brodarice. Šta još dajemo? Naravno, obavještavamo građane da će sukladno zakonu o sprječavanju nereda sva protupravna ponašanja biti sankcionirana i eto, pozivamo vas na discipliniran pristup tako da to prođe u dobrom i nogometnom duhu. A dajmo šta bi na ovako nešto, šta bi rekao veliki navijač iz, dajmo, koji je na redu. Antonio iz Sao Paula, recimo.
2: Olá, sou Antônio, sou de São Paulo, Brasil, moro em Split, na Dalmácia, e adoro morar aqui. Hajduk živi vječno.
1: Treneri su objavili moguće 11 koji bi trebali početi utakmice, ali znamo da oni to tek objave, no, ne znam, ja li sat ili dva su službeno dužni, ali evo sad se kalkulira sa ovim mogući 11. Za Hajduk bi bili Silić, Hrgović, Marešić, Racija, Kapanđe, Fajat, Del Moral, Šotiček, Dalison, Bamba i Šego. Za Dinamo bi trebali krenuti Kotarski, Perez, Vinlov, McKenna, Dominguez, Galešić, Ivanušec, Kravcov, Kačavenda, Oršić, Almena i u špicu Beljo. Evo, Almena će doći u Dinamo dresu na Poljudu. Daj da imamo kako će ovaj... To bilo je svakakvi, neki bi prošli lišu, a nekima bi zamjerili kad bi prešli iz jedne u druge. Ali okej, to je sve u duhu sportskog rivaliteta. Mi nastavljamo dalje, idemo još čuti šta kaže Michel aus Mainz, veliki pobornik koji ode na Torcidu kad dođe na ljetovanje. Idemo čuti džingl.
3: Hallo, ich bin Michel aus Deutschland und ich liebe Dalmatien.
4: Hajduk živi vječno!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Ti oklas, ne lupe filu sebe.
4: Amar Bukvić.
6: Oda imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
7: Sinsnevi.
4: Slavko Sobin.
8: Maga, Esaj.
4: Marko Cindrić.
9: Vladike Romane!
4: I Dragan Despot.
10: Tiranus, Sanus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
11: Intranto, Gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr.
2: Točno je 9 sati.
3: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Ministar obrane Ivan Anušić donio odluku o pruženju pomoći oružanih snaga u opskrbi pitkom vodom na širem području grada Vrgorca. Oružane snage osigurat će autocisterne za prijevoz pitke vode u sva potrebita naselja i time osigurati građanima pitku vodu za vrijeme trajanja suši i nedostatka vode u prirodnim izvorima. Poduzetnici i mali iznajmljivači danas u Zagrebu podne organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjivanje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Državno tužiteljstvo danas će objaviti traži li istražni zatvor za petoro uhićenih u aferi nezakonitog raspolaganja opasnim otpadom. Uhićeni su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Toifel. Sumnjiči se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je u kasnim satima. Riječ je upravo o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorila je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva. Agencija Moody's potvrdila je hrvatskoj kreditni rating A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističe kvalitetne institucije i način upravljanja državama, kao rizik navodi veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Američki predsjednik Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Putinom dogovorio hitnu isporuku 100 tisuća tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je samo 25 dana. Samo nekoliko sati nakon što je Trump slavodobitno objavio da je s Putinom dogovorio uvoz milijuna tona ruskog dizela, Volodimir Zelenski oštro je reagirao poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, a u Rusiju je planuo ključni naftni terminal. Ukrajina je posljednjih mjeseci ciljeno gađala desetke ruskih skladišta nafte, rafinerija i pretovarnih luka upravo kako bi presjekla opskrbu ruske vojske i srezala prihode Kremlja.
3: Sport.
2: U 15 sati na Poljudu igra se najveći derbi domaćeg nogometnog prvenstva. Za utakmicu Hajduka i Dinama važe posebna prometna regulacijska pravila, a u najavi susreta trener bijeli Gonzalo Garcia.
4: I'm the coach of Hajduk.
5: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
4: But no, he's not gonna start.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je oblačno u trenucima i sa poljima vedrine, ali i s mogućom kišom na širem području srednjeg Jadrana tijekom dana uz slabo do umjereno jugo, a na moru i pojačano. Temperature zraka: Imotski i Sinj 17, Knin 18, Zadar 19, Lastovo, Šibenik i Split 20, Komiža, Makarska, Palagruža, Ploče i Kaštela 21 stupanj. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Marijan Daljin.
6: Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne i u noći na jugu Dalmacije, ali može ga biti drugdje, moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, opet naročito pod kraj dana i u noći. Puhaće slabo do pojačano jugo, koje će onda pod kraj dana na sjeveru Dalmacije okrenuti na buru.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Narod kaže, kako siješ, tako ćeš i žeti.
1: A vi u Agrocentre Sjeme dođite i zimi i ljeti. Sjeme za maslinare nudi, parasole, cerade i mreže za berbu maslina, baterijske tresoće 7 modela za svačiji džep, inox kante za ulje od 10 pa do 100 od 200 litara, 5 posuđe za transport ulja i veliki izbor staklenih boca. U vašem susjedstvu, Agrocentri Sjeme, hrvatski broj 1.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Beti Jurković i nogometna utakmica u biti prepjev talijanske pjesme sa Sanrema. Dobro, nije nedjelja, nego je subota, ali dan velikog derbija i sve je podređeno najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Na pjaci je trebala svirati Tamara Obrovac, Transhistrija, Elektrik i Sila nečista, ali to smo ne otkazali, nego odgodili negdje za, ne znam, mjesec najkasnije, dva mjeseca, negdje do prije 12. je dogovor, pa ćemo vidjeti kako dalje. Ali kako je plahtica složena po lijepom i sunčanom vremenu, sad ćemo čuti Tamaru Obrovac, nije Obrovac, nego Obrovac, i temu Daleko je.

komentiram tako da je ovo preinaka u repertoaru Plahtici. Ovo što smo slušali je bila grupa Dioniz i pjesma Pametno doziran. Na snimci bubnjeve i bas gitaru svirao je Petar Šantić, koji je sinoć jučer preminuo, splitski glazbenik, čovjek koji je kao malo ko prije ili poslije bio protagonist splitske rock scene 80-ih, 90-ih, 2000-ih, a i svih ovih skoro do sad, kao studijski glazbenik, kao multiinstrumentalist. Ja ću se probati, u biti ću pročitati ovdje bendove splitske kroz koje je prošao. Evo, slažem se, Oaza, to moj, ja mislim, prvi, i ja sam ga tako sinja. Oaza, Magistrala, Zipo, Jafo, A priori, Osmi putnik, Kleopatra, Bead, Ološ, Kuzma i Šaka Zulu, Tužne uši, Giuliano, Hladan tuš, Dionis, dodat ću Triple Double i dodat ću Uleptira isto sa Gobom, on na bubnjajima, Peki na bubnjajima, Gobo basi, ja na gitari. Smo svirali Hendrixa u starog Uleptira kod umjetničke škole. Bilo je toga sigurno još, bio je faca nedavno i sa Pupijem, ono za Paul Diana su spremali album prvog pjevača Iron Maidena i kaže Davor Gavran, veliki Pero Šantić, otišao voljen od supruge i sina, pazeći na svoju obitelj i prijatelje do posljednjih sata. Rest in peace, Peki, to jest Pero Šantić. A mi nastavljamo dalje sa... Šta je sad ovo? Teddy Swims, Lose Control, valjda.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-Dalmatinska.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Split. Vijesti.
1: Ministar obrane Ivan Anušić donio odluku o pružanju pomoći oružanih snaga u opskrbi pitkom vodom na širem području grada Vrgorca. Oružane snage osigurat će autocisterne za prijevoz pitke vode u sva potrebita naselja, te time osigurati građanima pitku vodu za vrijeme trajanja suše i nedostatka vode u prirodnim izvorima. Poduzetnici i mali iznajmljivači danas u Zagrebu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjivanje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne naplanira odustati. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petoro osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Umjesto podizanja optužnice zbog afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu i uhititi osobe koje su se u postupku ponajprije pojavile kao svjedoci. Agencija Moody's potvrdila je u Hrvatskoj kreditni rating A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističu kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navodi veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Putinom dogovorio hitnu isporuku 100.000 tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do među izbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostale samo 25 dana. Samo nekoliko sati nakon što je Trump slavodobitno objavio da je s Putinom dogovorio izvoz ruskog dizela, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je reagirao poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, a u Rusiji nakon napada planuje ključni naftni terminal. Ukrajina je posljednjih mjeseci ciljeno gađala desetke ruskih skladišta nafte, rafinerija i pretovarnih luka upravo kako bi presjekla opskrbu ruske vojske i srezala prihode Kremlja.
0: Sport.
1: U 15 sati na Poljudu igra se najveći derbi nogometnog prvenstva Hrvatske. Za utakmicu Hajduka i Dinama važe i posebna prometna regulacijska pravila koje ste čuli u našem programu, a u najavi susreta trener Bijeli Gonzalo Garcia.
2: I'm the coach of Hajduk.
3: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
2: But no, he's not gonna start.
0: Vremenska prognoza.
1: Trenutno je uglavnom vedro, ali s mogućom kišom tijekom dana na širem području srednjeg Jadrana uz slabo do umjereno jugo, a na moru je pojačano. Temperature zraka: Knin 18, Lastovo, Makarska i Zadar 20, Ploče i Split 21, Komiža, Šibenik, Kaštela 22 celzijeva stupnja. O vremenu nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
4: Promjenjivo do pretežno oblačno, s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne i u noći na jugu Dalmacije, ali može ga biti drugdje, moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, opet naročito pod kraj dana i u noći. Puhaće slabo do pojačano jugo, koje će onda pod kraj dana na sjeveru Dalmacije okrenuti na buru.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

King Crimson i pogotovo ovo kad Greg Lake pjeva i temu Epitaf uvijek emitiram za ekipu iz pasivnih krajeva, uvijek oni to i traže, ali i za Stipu i moje bumbare, jer oni obožavaju tu svirku King Crimsona, a mi ćemo se sada vratiti malo veselo pa natrag u Dalmaciju. Ajmo.

0: Hvala Splite.
1: Oglasi. Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Tonka na stihove, čini mi se, Momčila Popadića, Rajko Dujmić. Rajko Dujmić, vođa Novih Fosila, preminuli, naravno, je bio izvanredan skladatelj, instrumentalist, Hammond orgulje, imao nježan taj dodir, čuje se ovoj pjesmi Leslie-a, Rotary Speakera, i svirao je za mnoge koji to su propustili u postavi od Gubec Beg Rock Opera. Znači, sa svim onim velikanima, tajmovcima, orgulje je tu svirao Rajko Dujmić. Pa kad smo kod Hammonda, nastavit ćemo sa njegovim zvukom, ali prije toga još jedan poziv za slušatelje. Neka zovu na 539300, imamo još dvije knjige Nine Mimice. Ajmo, Many Rivers to Cross, The Animals.

očekivanih povećanih prometnih opterećenja te mogućeg privremenog zatvaranja pojedinih prometnica na području grada Splita. Obavještavamo građane da će sukladno zakonu sprječavanja nerada na športskim natjecanjima sva protupravna ponašanja biti sankcionirana. Eto, došli smo do 10.56, jel? Treba uvati vrijeme za skuter da stiže dolje do Obrova, pa dotle mi poslušajmo Billy Idola i to njega samoga, bez Generation X i Hot in the City.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar obrane Ivan Anušić donio odluku o pružanju pomoći oružanih snaga u opskrbi pitkom vodom na širem području grada Vrgorca. Oružane snage osigurat će autocisterne za prijevoz pitke vode u sva potrebita naselja, te time osigurati građanima pitku vodu za vrijeme trajanja suše i nedostatka vode u prirodnim izvorima. U Solinu se na Gospinom otoku ovim trenucima održava središnje euharistijsko slavlje u povodu 1050 godina obljetnice preminuća kraljice Jelene i 950. godišnjice od krunidbe kralja Zvonimira. Misno slavlje predvodi na

0: Biskup Zdenko Križić. Poduzetnici i mali iznajmljivači u Zagrebu održavaju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjivanje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su i Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Tojfel. Umjesto podizanja optužnice zbog afere s otpadom u sklopu zločinačkog udruženja, USKOK je jučer odlučio proširiti istragu i uhititi osobe koje su se u postupku najprije pojavile kao svjedoci. Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rating A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističu kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navode veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Američki predsjednik Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Putinom dogovorio hitnu isporuku 100.000 tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do među izbora koje će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostale samo 25 dana. Samo nekoliko sati nakon što je Trump dogovorio sa Putinom izvoz 1.000.000 tona ruskog dizela, Volodimir Zelenski oštro je reagirao poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, a u Rusiji je napadnut ključni naftni terminal.
1: Sport.
0: U 15 sati na Poljudu igra se najveći derbi domaćeg nogometnog prvenstva. Za utakmicu Hajduka i Dinama važe posebna prometna regulacijska pravila koje ste čuli u našem programu, a prije ćete moći pratiti i na Valu Radio Splita od 15 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno u ovim trenucima s mogućom kišom na širem području srednjeg Jadrana u slabo do umjereno jugo, a na moru i pojačano. Posljednje temperature zraka izmjerene prije sat vremena bile su Lastovo 18, Knin i Zadar 20, Makarska Ploča i Split 21, Komiža, Šibenik, Kaštela 22 celzijeva stupnja. O vremenu nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
2: Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne i u noći na jugu Dalmacije, ali može ga biti drugdje, moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, opet naročito pod kraj dana i u noći. Puhaće slabo do pojačano jugo, koje će onda pod kraj dana na sjeveru Dalmacije okrenuti na buru.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
3: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
2: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
3: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
2: Ne koristite slušalice.
3: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
2: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
3: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
2: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
3: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
2: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Poštovani slušatelji, posebno izdanje emisije Evo ruke, posljednje izdanje ove subote sa Splitskog obrova. Tu smo iza peškarije, kolega Davor Hrvoj, glazbeni kritičar Hrvatskog radija i moja malenkost, a nećete vjerovat, Stevie nam je već stigao. Stevie, kako je to moguće?
1: Proklizao sam, vidi, prijeti kiša pa sam ono slalom odvalija na Libertiju. Znaš šta je to, ipak dvotakni Liberty, to vuče samo tako.
0: Gdje si se parkira?
1: Kraj Prime.
0: Aha, znači to je najbrže. Evo, daćemo ti 2-3 minute malo da se tu smjestiš. Davore, idemo malo pričati o glazbi Stinga. Ti si razgovarao sa jazz glazbenicima koji su često bili njemu u pratnji, pa kakav je Sting? Što kažu oni?
2: Pa evo, oni, njima je to vrijedno iskustvo. Naime, mnogi od njih kažu da glazbeno u biti nisu oni tu ništa puno naučili, ali zanimljivo je da je Sting davao dosta sola tim glazbenicima, što je rijetko u pop svijetu. Tako da su svirali, ali svakako svi od reda govore, znači bili su to i Van Shorter i Christian McBride i Branford Marsalis, Steve Coleman, znači vrhunski svjetski jazz glazbenici, pristajali su na njegove pozive. Svi od reda govorili su da su zaradili dobro svirajući s njim i da su naučili puno o glazbenom biznisu. A dali su veliki doprinos njegovoj glazbi, znamo da je to ipak top.
0: Da, posljednja turneja, evo, ja sam bila na koncertu u Puli, samo njih troje na pozornici, Sting tri, Sting i još dvoje.
2: Kako je i počeo?
0: Tako je počeo, da, tako je. U Polisu, Stevie, jel se ti sad želiš uključiti? Još samo da kažemo da nas zovu slušatelji, jel ima karata za atomsko sklonište večeras u kazalištu?
1: Ima još karata, u 19 sati se otvaraju blagajne, ne samo karata, ima tamo kupi majica, evo ruke, ima kupi, stigao je ova trostruka kompilacija CD, evo ruke Splite sa splitskim bendovima. Ima, samo pomalo, pa vidimo se.
0: Dobro, evo u ovom sinopsisu kažeš da ćemo najaviti sljedeću pjesmu i da je to s albuma Obrada Georgea Gershwina. I tko svira saksofon, je li Van Shorter?
1: Ja, ovo je ono što je Herbie Hancock i Johnny Mitchell imaju suradnju. Mm-hmm. To ti je Van Shorter 100%, ali to bi Davor mogao po dašku. Ajde.
2: Je Van Shorter, je, to je s Johnny Mitchell.
0: Poznati saksofonist.
2: Da, on je svirao s njom i bila je to ekipa glazbenika koji su svirali s Milesom Davisom u stvari. Sjećam se, jedan od njih je bio i Jaco Pastorius, naravno on nije svirao s Milesom, ali je svirao s njom. Jedan put mi je jedan glazbenik pričao kako su Johnny Mitchell kad je snimala i neko je došao i rekao, tražite Jaco Pastorius. Joj, ne, samo recite da me nema, recite. Aha. On je stalno trčao za njom.
0: Aha, bio je zaljubljen.
2: Da.
0: Dobro, znači vrijeme nam je za Herbie Hancocka i Johnny Mitchell, The Man I Love, i onda nakon toga će Stevie i Davor komentirati sinoćni, kažu, sjajni koncert Josipe Lisac u kazalištu.

0: Evo nas, poslušali smo Josipu Lisac sa BP Convention Big Bandom, zar ne, jel, pjesma, zar ne. Dobore, bio si sinoć u HNK, kakvi su tvoji dojmovi o koncerta Josipe Lisac?
1: Bilo je sjajno, Josipa je fenomenalna, imala je odličnu komunikaciju s publikom, odličnu komunikaciju s bendom, otvorila je dosta prostora članovima benda da sviraju sola, da ovoga se iskažu, a na taj način je pokazala i svoj stav prema glazbi. Dakle, nije to bilo kao zvijezda ispred benda, oni prateći glazbenici, nego je to jedna cijelina.
0: Punopravni su svi, jednakopravni u nastupu, a mene je najviše, nisam nikad vidio u našem teatru toliko dugotrajan standing ovation, da je sva publika, sve lože, sav parter stajao na nogama i ono, aplaudirao toliko dugo.
1: I nakon toga su svi aplaudirali cvjetnom aranžmanu.
0: Aha, pa da, cvjetni aranžman je stvarno bio fantastičan, ali ona je rukopis, ono ručno ispisani stihovi od jedna mladost, jel?
1: Da.
0: Je, to bi svakoga dojmilo i je, ona je odmah komentirala Josipa da je to stvarno svašta je doživjela, ali oko ovakve trenutke jako rijetko i čuva ih i pamti.
1: Da, osjetila se emocija u njezinom nastupu. Imala je potrebu i objasniti neke stvari, neke važne stvari koje glazbenici možda danas i zaboravljaju. Treba slušati Josipu Lisac.
0: Da, i znaš šta? Treba je slušati zato što je ona natural woman. A?
1: Da.
0: Pa onda ajmo mi poslušati Aretu Franklin u istoimenom broju Natural Woman.

špeciálno izdanie emisije Evoruke Splite. DJ Wolfman iz Splita i Davor Hrvoj iz Zagreba.

0: Črno zlo, Tamara Obrovac, Transhistri Athletic. Evo, Tamara, drago mi je da te vidim ovdje, da si na Obrovu. Ajme, nema Tamare. A znaš šta, Davore?
1: A gdje je Tamara?
0: Da, a gdje je Nataša, a ne Tamara. Tamara je gdje je bila, Orbanić, jel ne, nije Orbanić, je Vitasović, ali ona je odmah poviše Pule. Nažalost, evo, sam je lakše kad sam vidio da je pala malo.
1: Konačno je pala kiš.
0: Pljucnila je tako da smo s osnovom prolongirali taj koncert koji je trebao upravo za nekoliko minuta početi na pjaci, ali to smo još jučer prolongirali za neki vremenski ljepši termin, ali ne tako daleko, nego možda u sljedećih mjesec i pol dana, bit će javnost informirana. Reci, Davore, je li tebi draže ovdje kod Tamare kad Istru uvod, ili kad parafrazira, recimo, onaj Vule Vukušajove, koja se sva ili u onom funkiju ili jazz, šta od toga?
1: Sve. Kod Tamare sve dobro. Ona je kreativna i kao skladateljica i kao autorica tekstova i kao izvođačica, šta god radi, to je uvijek na vrhunskoj razini. Vidjeli smo i ovdje, ovdje ima bend, veći bend sa puhačima, i to je malo više strukturirano i zadano, aranžirano, aranžmani su. Ali i unutar tog konteksta ona si uzme dosta slobode za improvizaciju, dala je i prostor za improvizaciju svojim glazbenicima, ubacuje se u neke druge stilove, kako je puhne u tom trenutku, nekad to ovisi o publici, nekad o poticaju koji dobije od svojih kolega glazbenika. Uvijek je drukčije, uvijek je spontano. Da bi bio spontan, moraš imati veliko znanje, moraš biti pripremljen i moraš sve to dobro osmisliti, a ona je dobra u svemu
0: da.
1: Tome.
0: Ne samo ona, nego svi ti glazbenici koji oko nje, oni prvenstveno imaju tu vrhunsku zanatsku potkovanost, to ćemo tako artikulirati, a onda krenu u potragu za onom zlatnom notom ili gruvom, jel tako?
1: Da, za greškom, često je to greška.
0: Tako je, kriva nota najbolje zazvuči. Je, tu se slažem s tobom. Daj, pošto to nemamo, ali šta mi još danas, evo, ruke završava, jel tako, u Hrvatsko narodno kazalište, dosta ljudi interesira, ima još ulaznica, nema ih previše, ali ima ih za kupit. U 19 sati se otvaraju blagajne HNK i gdje nam dolazi Atomsko sklonište. I promocija čega?
1: Promocija EP izdanja, evo ruke, nešto skromno, malo.
0: 57 pjesama, LVP. Znači, trostruki album sa 57 pjesama splitskih bendova, autora, izvođača, koje su snimali, škarici nosili i praznih se ruku
1: vraćali.
0: Kako je to Bogo opisao. Dobro, mi nemamo još puno, imamo mi tu i drugih obaveza, ali idemo odsvirati još par pjesama u dobrom duhu, ipak je danas veliki derbi. Hajduk Dinamo, zato ćemo pozvati Kingse sa Sunny Afternoon, a nakon toga Daleka obala i Bila boja. Slažeš li se?
1: Da, može.
0: Ajmo.

0: Istinske obveza u tri ure ćemo gledati Hajduk Dinamo. U pet uri, ako vrijeme učini da bude vedro, ovdje na obrovu svira blues duo Lima Weekend Stuttering Bob, ali to će vrijeme presuditi. A ono što je najveći događaj dana u festivalu Ruke je večerašnji koncert u 8 sati u HNK Split, Atomsko sklonište, i prije samog koncerta kratka promocija ovog diskografskog izdanja Evo Ruke Splite sa 57 pjesama splitskih bendova. Recite.
1: Valja spomenuti još za Tamaru Obrovac da koncert nije otkazan, nego je odgođen.
0: Odgođen za ljepše vremenske uvjete. Ok, eto, došli smo. Ajde, kratki pozdrav slušateljima Radio Splita.
1: Dragi slušatelji Radio Splita, Evo Ruke.
0: I ja vas pozdravljam, s vama je bio za tonskim pultom Stipe Blažević, u gore u režiji je Vito Jeličić, Zrinka Bilanđić je isto sudjelovala.
2: Tako je, pozdrav.
0: I ovdje je Davor Hrvoj iz Zagreba, ja sam Wolfman, HŽV i Stipe.
3: Specijalno izdanje emisije Evo Ruke Splite. DJ Wolfman iz Splita i Davor Hrvoj iz Zagreba.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Ministar obrane Ivan Anušić donio odluku o pružanju pomoći oružanih snaga u opskrbi pitkom vodom na širem području grada Vrgorca. Oružane snage osigurat će autocisterne za prijevoz pitke vode u sva potrebita naselja, te time osigurati građanima pitku vodu za vrijeme trajanja suše i nedostatka vode u prirodnim izvorima. Teretni vlak sa žitaricama iskočio jutros iz tračnice na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a na sreću lokomotiva je ostala na tračnicama. Nitko nije ozlijeđen, a prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je javio dispečeru da su mu otkazale kočnice. Zbog posljedica nesreće, kolodvor Meja zatvoren je za sav željeznički promet. Poduzetnici i mali iznajmljivači u Zagrebu održavaju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjivanje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. USKOK

0: je jučer odlučio proširiti istragu i uhititi osobe koje su se u postupku najprije pojavile kao svjedoci. Agencija Moody's potvrdila je hrvatskoj kreditni rejting A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističe kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navodi veliku opasnost gospodarstva od turizma. Samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump slavodobitno objavio da je s Vladimirom Putinom dogovorio uvoz milijun tona ruskog dizela, Vladimir Zelenski je oštro reagirao poručivši da se mir nikada ne posježe slabošću. U Rusiji je na Rostovu na Donu napadnut ključni naftni terminal. U Solinu se na Gospinu otoku održava središnje euharistijsko slavlje u povodu obilježavanja 1050 godina od preminuća kraljice Jelene i 950 godina od krunbe kralja Zvonimira. Misno slavlje predvodi nadbiskup Zdenko Križić. Veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj stolici od 2004. do 2011. godine član Papinskog odbora za povijesne znanosti, profesor emeritus Emilio Marin, danas će u 18 sati u Dominikanskom samostanu održati predavanje Sjećanje na Ivana Pavla II. I njegovo mirotvorstvo i diplomaciju. Tribina će se održati u organizaciji Splitskog ogranka Hrvatske paneuropske unije, Hrvatskog diplomatskog kluba i Hrvatske udruge Benedikt. Profesor Marin ponudit će sjećanja na Svetog Ivana Pavla II. Iz perspektive čovjeka koji je godinama djelovao u neposrednom diplomatskom okruženju Svete stolice.
1: Danas smo u svijetu koji je vrlo daleko od mira. Neki dan me i zapanjilo, mislim da su Ujedinjene nacije objavile da postoji danas na kugli zemaljskoj više od 100 i nešto, neka brojka koja mi je djelovala i nestvarno, ratnih sukoba. Obično govorimo ova dva velika sukoba, Bliski Istok i Ukrajina, ali ima ih mnogo drugih i evo možda da se prisjetimo kako su se ti problemi i na koji način, kakvom diplomacijom pokušavali riješiti ili pridonijeti njihovom rješenju u vrijeme Ivana Pavla II. A posebno i pozornost staviti i na njegovo mirotvorstvo i diplomaciju vezano uz krizu i raspad bivše Jugoslavije.
0: Sport. U 15 sati na Poljudu igra se najveći derbi domaćeg nogometnog prvenstva. Za utakmicu Hajduka i Dinama važe posebna prometna regulacijska pravila, prinos ćete moći pratiti na valu Radio Splita. U najavi utakmice trener bijeli Gonzalo Garcia.
2: I'm the coach of Hajduk.
3: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
2: But no, he's not gonna start.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s povremenom kišom na širem području srednjeg Jadrana, u slabo do umjereno jugo, a na moru i pojačano. Temperature zraka: Lastovo 18, Ploče 19, Split 20, Knin, Makarska i Palagruža 21, Kaštela i Zadar 22, te Komiže i Šibenik 23 celzijeva stupnja. O vremenu nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
5: Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne i u noći na jugu Dalmacije, ali može ga biti drugdje, moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, opet naročito pod kraj dana i u noći. Puhaće slabo do pojačano jugo, koje će onda pod kraj dana na sjeveru Dalmacije okrenuti na buru.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-Dalmatinska.

0: Poštovani dragi slušatelji, tema današnjeg razgovora je jematva, vrijeme berbe, ali i važan dio života naših težaka. O tome kako je Trogirski vinograd kroz stoljeća oblikovao sudbine seljaka od srednjovjekovnih statuta i agrarnih kriza početkom 20. stoljeća, razgovaramo s našim današnjim gostom, pjesnikom, melografom, skladateljem, riječničarom i vrsnim poznavateljem trogirske kulturne baštine s gospodinom Duškom Gejićem. Dobrodošli.
1: I bolje vas našli.
0: Gospodine Gejiću, koliko je u razdoblju 13. do 19. stoljeća vino doista bilo okosnica gospodarstva Trogirske komune i kako je ono utjecalo na tadašnji društveni poredak?
1: Vino je bilo zaista okosnica gospodarstva, o čemu svjedoči niz činjenica, pa i o tome da u statutu grada Trogira na desetke članaka govori o vinogradima, vinu, prodaji vina, berbama. Mi smo u statutu grada Trogira iz početka 14. stoljeća, koji je zapravo na papir stavljeno običajno pravo koje je do tada vrijedilo, a seže čak do rimskoga prava. Jel? U statutu grada ima jedan članak koji govori da, ili ustanovljen je nešto što bi mogli biti praznici berbe. Oni ih u statutu definiraju kao Feri Vindemiarum, koji kaže da praznici berbe u Trogiru, tada kad se statut pisao, imaju trajati od 1.9. do 1.10. Pazite sada, za to vrijeme je čitava komuna, čitav grad bio usmjeren na berbu, na servisiranje berbe. Bačvari su pojačano izrađivali bačve. Čak ima jedna stavka koja kaže da ako se u to vrijeme neko trebao pojaviti na sudu, da to nije dužan, da to nije obavezan. U to vrijeme se čak nisu svetkovale ni štovale crkvene svetkovine. Čak se moglo raditi i nedjeljom. A da bi se vidjelo da i klimatske promjene, koje su već i onda bile na snazi, koje su postojale, utječu na to, o tome govori podatak da je, pazite sada, 400 godina poslije 1700. statutu dodana reformacija, to su izmjene u statutu, koja kaže doslovno:
2: pošto su uočene mnoge promjene u prirodi i društvu, pa uočavamo da mnogi još nisu pobrali svoje vinograde, a da su dani berbe već završili, odlučujemo da će u buduće dani berbe trajati od 15.9. do 15.10.
1: Dakle, za 15 dana se pomiče taj rok kad oni počinju i kad završavaju. Iz toga možemo zaključiti da je u tih 400 godina došlo, što oni i u objašnjenju te reformacije kažu, došlo do promjena u prirodi. Kakve bi to mogle biti promjene? Mogle bi biti promjene da vinogradi i grožđe nije uspjelo dozriti, jeli, do 1.10. dokle su trajali dani berbe, nego su ljudi ostavili još neko vrijeme. A zašto se to dogodilo? Dogodilo se zato što je u tih 400 godina zapravo nastupilo ili globalno ili neko lokalno zahlađenje, i razlika između onoga što se nama danas događa, danas dolazi do globalnog zatopljenja, jeli? A onda je bilo zahlađenje, je u tome što je to zahlađenje tamo malo po malo nastajalo i dogodilo se u periodu od 400 godina. A danas se ove promjene, ova zatopljenja događaju u roku od 10 godina, može čak i ba. Dakle, sve se to fantastično ubrzava. Tako da na neki način i priroda, a evo u onom objašnjenju te reformacije, i društvo mijenjaju se, i sve je bilo podložno stanju u vinogradu. Vino je i u literaturi imalo implikacije. Pa, na primjer, Andrejs kaže: vina rijetko u kojim godinama dostaje, jer ga treba mijenjati za pšenicu koje nema dovoljno, ili je podložno kvarenju redovito u ljetno vrijeme. Mi smo znali da su ti težaci naši bili vrsni vinogradari, ali su bili loši podrumari, ali loše podrume su imali, pa bi sve to svršeno na kvasinu negdje tamo u petom mjesecu.
0: Na koji način je onda Trogirska komuna svojim statutima regulirala prodaju vina na lokalnom tržištu?
1: U statutu grada Trogira bilo je određeno u nekoliko njegovih stavaka da se u grad ne smije uvoziti vino izvana. Izuzetak je bio samo knez, i to u količini koja se mogla definirati kao poklon. Dakle, kazne su bile za one koji uvoza vino u grad u početku relativno niske, da bi se kasnije u ponovljenim člancima išlo tako daleko da se kaže ako neko brodom uveze u grad vino, zaplijenit će mu se brod. A svake godine je knez okupio oko sebe jednu grupu ljudi, znalaca, koji su mu referirali o količinama vina koje još postoji u konobama i o pretpostavci kolike količine grožđa, odnosno vina, će se dobiti iz te berbe te godine. Pa su onda na temelju toga oni određivali cijenu vina za tu godinu. I na taj način, prateći nekoliko godina njihove odluke o cijenama, mi točno možemo vidjeti što se zapravo sa vinogradima i sa grožđem događalo, je li te godine možda bila suša. Dakle, možemo vidjeti kakav je urod te godine.
0: Je li bilo otežavajućih okolnosti i kako se obrađivao vinograd?
1: Otežavajuća okolnost je bila da je relativno vrlo blizu, poslije Kandinskog rata, linijom Nani, a to znači vrhovima Kozijaka pa na Rogoznicu, bila granica između Turske i Venecije. A to znači da su u kupnji žitarica koje su im bile neophodne, a da bi kupili žitarice morali su prodati vino, zapravo trgovali sa građanima druge države. I tu su bile dodatne komplikacije. Što se pak tiče obrade vinograda, tu statut određuje način kako prvo uzimati u najam obradu vinograda od vlasnika zemlje, i taj budući kolonatski odnos, za koji možemo reći da je gotovo od staroga Rima, Rimljani su ustanovili kolonat onda kad su robovima dali slobodu, pa se onda počeli pitati, čekajte malo, sad su robovi postali slobodni, a ako će nam radi zemlje, pa su našli taj jedan modus, taj kolonat, koji se pokazao vrlo, vrlo uspješnim, kojega komuna i Trogirska i sve dalmatinske komune jednostavno nastavljaju, ne bih rekao kopiraju, nego nastavljaju taj odnos. I u statutu se kaže:
2: ako netko hoće od nekoga uzeti određenu zemlju na obradu, to treba napraviti pismenim ugovorom pred gradskim pisarom u prisustvu svjedoka i u prisustvu egzaminatora.
1: Dakle, to je osoba koja ispituje valjanost sklopljenog ugovora. U tim ugovorima i jedna i druga strana, i onaj koji daje zemlju i onaj koji ima obrađivati, uzimaju na sebe svoje obaveze i imaju svoja prava. Onaj koji daje vinograd na obradu se obavezuje da vinograd neće natrag uzimati dok vinograd dobro rađa. Pa se onda dodaje prema običajima trogirskim. Ja sam izvukao te ugovore koji su se sklapali prije nego što je statut napisao. Ja imam nekoliko ugovora iz 1271. godine. Još uvijek je bilo na snazi običajno pravo. Dakle, oni nakon neke obaveze iz ugovora kažu prema običajima trogirskim. Još uvijek se ne pozivaju na statut. Sve to što sam sad rekao kasnije tek ulazi u statut. Što znači, običaj trogirski nalažu da se uzima da vinograd dobro rađa dok daje, pazite sada, pola mjere masta po jednome vritu. Ako idemo analizirati što to znači pola mjere masta o jednome vritu. Vrit je bio Trogirski vrit oko 750 metara kvadratnih. Neka je loza bila posađena na udaljenosti 1 metar trs od trsa i red od reda 1 metar. To znači da je na jednom vritu bilo oko 750 loza. Mjera za mast u Trogiru je bila trogirska kaca koja je iznosila oko 86 litara, 85 i nešto, 86 litara. Ako po vritu smatraju da je dobar urod pola mjere masta, to znači da je 43 litre masta po jednome vritu. Ako se to ide preračunati prema broju trsa, to bi značilo da im trsi rađaju negdje čak i 4,5 pa do 7,5 dekagrama grožđa po trsu. Dakle, urod je bio katastrofalno loš, o čemu se nalaze i dokazi još iz nekih zapisa. Naprimjer, biskup Stratiko u 18. stoljeću, kad pristupa Poljodjelskoj akademiji u Lukšiću i drži svoju pristupnju riječ, u završetku tog govora kaže: mnogi naši vlasnici vinograda da su u Toskani bili bi bogataši, a ovdje da bi mogli preživjeti sveli su se na to da prebrojavaju bobe svojih grozdova. Dakle, da se vratimo sada na ugovore. S jedne strane rekli smo, vlasnik zemlje se obavezuje da vinograd neće natrag uzeti dok vinograd dobro rađa. S druge strane, kolon, budući kolon, se obavezuje da će vinograd dobro održavati, dva puta godišnje čistiti još štetnih trava. U statutu točno stoji kada to čišćenje treba obaviti, proljetno, jesensko, jeli? Redovito ga obrezivati, gospodaru davati, pazite sada, ili 1/4, najčešće crkva davala na 1/4, a ostali 1/3 priroda, to je vrlo pošten odnos, jeli, bez obzira ako je bila krupa, ako je bila suša, ako je loše rodilo, onda jednako dijele i oni koji je vlasnik zemlje i onaj koji je obrađivao. Jeli? I sad ima jedna stavka koja se u nekom od ugovora javlja, negdje se ne javlja. U jednom ugovoru, na primjer, piše, taj jedini koji sam našao, da obrađivač gazdi mora davati pola svoga uroda. Međutim, kad sam išao analizirati poslije zašto je tome tako, a o tome govori i statut, u tom slučaju, u tom ugovoru, vlasnik zemlje budućem obrađivaču daje obilatu svotu novaca u startu, unaprijed, da bi zasadio vinograd i oko vinograda masline prema običajima trogirskim. Tamo se navodi koliko daje mu: 13 libara malih venecijanskih, što je, kako tamo navode, zapravo 13 solida po jednome vritu. A kako znamo da je libar imao 20 solida, znači on je njemu platio za zemlju 20 vriti 13 libara, to je 260 solida, otprilike vama za orijentaciju, jedna ovca je koštala 10 solida, znači on mu je platio 26 ovaca, kilo sira je otprilike tad bio 2 solida. Te novce on morao utrošiti za kupnju kolaca, za kupnju eventualno reznica, za sadnju, za krčenje, za obradu kompletne zemlje itd. To je zapravo bio razlog radi čega on njemu daje pola svoga uroda. Uz još jednu važnu stvar, da je u svakom od tih ugovora pisalo da je obaveza seljaka taj mast ili to grožđe, dio koji pripada vlasniku, njemu i dostaviti. Ovdje u ovom slučaju te klauzule nema. On nije bio obavezan. Pa je onda morao čitav život davati pola. Inače, 99% ugovora je bilo iz tog vremena da se radi na četvrtinu. Najčešće je to radila crkva, ostali su radili na trećinu. Da bi 120 godina poslije tih ugovora o kojima sam sada ja govorio, 1396. reformacijom statuta bilo određeno da se ne usudi niko, pa ni notar gradski, sklopiti ugovor za drugačiji odnos osim na 1/3. Dakle, 1/3 da se daje vlasniku, najvjerovatnije su, ja pretpostavljam, već počeli osjećati manjak radne snage, pa su morali čak i u statutu fiksirati neku relativno povoljnu situaciju i sigurnu situaciju koja će važiti za kolone. To je bio jedan način ugovaranja. S druge strane, imamo ljudi koji su kao slobodni težaci obrađivali nečije vinograde, kad bi ih ovi za određenu kampanju, kopanja, berbe i tako dalje, angažirali. I tu statut kaže koje su dužnosti, koje su obaveze onoga koji angažira težaka. Ti težaci su najčešće se zvali capator ili capator, latinski je capator, je li, za razliku od onoga koji je kolona, koji je bio pastinator, ad pastinatio, ono obrađivanje sa ugovorom. U statutu na 2 mjesta piše da je onaj koji u najmi težaka dužan njemu upolje donijeti, na jednom mjestu piše, izrijekom kruha, vina i boba. Bob je bio hranitelj, Bob je spašavao od gladi ove krajeve, a to znamo i danas da bi moglo biti. I bilo je određeno, opet na 2 mjesta piše, koja je cijena težaka općenito i na, u posebnom članku, koliko se pojedini poslovi plaćaju, gdje se navodi drugačija cijena za muškarce, a drugačija cijena za žene, iz čega mi možemo iščitati zapravo da su žene radile jednostavnije poslove, a to je berba maslina, kupljenje i berba grožđa i tako dalje, a muškarcima su bili namijenjeni specijalistički poslovi. Obrezivanje loze je bilo vrlo specijalističko i o tom obrezivanju ti ovisi o urod. Jeli, moramo znati da ondašnje obrezivanje nije bilo kao današnje da uzmeš nožice pa obrezuješ, nego je u našom portalu Radovan, to je to vrijeme, ja sam prije govorio o ugovorima iz 1271. Radovan je klesao portal 1240. Dakle, Radovan je može biti čak i sin nekoga od tih laboratora, capatora, pastinatora, jeli. Ugradio je svoga težaka tamo gdje obrezuje lozu, gdje on sa srpom zapravo reže mlaz je, nogom je pritisnuo onaj trz dolje i u ruci drži srp koji je tamo otpao. Možete zamisliti kako je to bilo obrezivanje. A ipak je bilo specijalistički posao koji se više plaćao. Eto, to bi uglavnom što mi je sad iz prve palo na pamet što se tiče statuta i odnosa u poljoprivredi i prema težacima.
0: Poštovani slušatelji, bio je ovo prvi dio naše reportaže o Jematvi u prošlosti. Naš sugovornik bio je gospodin Duško Gejić, vrsni poznavatelj trogirske kulturne baštine. Hvala vam na slušanju i do sljedećeg susreta.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Oružane snage sa svojim cisternama pružaju pomoć uz vatrogasce u opskrbi pitkom vodom na širem području grada Vrgorca. Kakvo je trenutno stanje gradonačelnika Vrgorca Mile Herceg?
2: Trenutno je od 3.500 priključaka koliko ima naš komunalac, bez vode nekih 700. U jednom trenutku smo prestali sa crpljenjem vode sa izvorišta u banji i tada smo išli na redukcije pojedinih sela da bi grad i ova gospodarska zona Ravča gdje su nam naši gospodarstvenici da bi mogli imati vodu. Međutim, onda se opet to stanje popravilo u bušotini pa smo ponovo crpili, dakle njima vodu opet pustimo. Ne možemo reći da je situacija što se tiče samo vodocrpilišta puno bolja, ali evo trenutno sada crpke rade, ne punim intenzitetom, ali rade i vodu crpimo, tako da evo vidjet ćemo što će se dogoditi ova 2-3 dana i koliki će intenzitet padalina biti, kako će to utjecati na podzemne tokove.
0: Jedno od rješenja je povezivanje više izvorište i cjevovoda, kazao je Herceg.
2: Povezivanje dakle našeg izvorišta na Butin izvorišta Banja, ta povezanost nekad i postojala, međutim izgradnjom autoceste taj transportni cjevovod je prekinut, nikad nakon toga nije vraćen u funkciju. Evo mi smo već lani napravili idejno rješenje, idejni projekt tog spojnog cjevovoda. Prva faza je povezanost Banje Butine i krak za budući taj transportni cjevovod kroz tunel Ravča Drvenik do Hvara.
0: Teretni vlak sa žitaricama iskočio jutros iz Stračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a na sreću lokomotiva je ostala na Stračnicama. Nitko nije ozlijeđen, prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je javio dispečeru da su

0: otkazale kočnice zbog posljedica nesreće kolod Meja je zatvoren za sav željeznički promet. Poduzetnici i mali iznajmljivači u Zagrebu su održali prosvjed pod nazivom Dosta je nameta, od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjivanje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza, a povod je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Agencija Moody's potvrdila je hrvatski kreditni rejting A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističe kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navodi veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump slavodobitno objavio da je s Vladimirom Putinom dogovorio uvoz milijun tona ruskog dizela, Volodimir Zelenski oštro je reagirao poručivši da se mir nikada ne može postići slabošću, a u Rusiji je u Rostovu na Donu napadnut ključni naftni terminal. U Solinu se na Gospinom otoku održava središnje euharistijsko slavlje u povodu obilježavanja 1050 godina od preminuća kraljice Jelene i 950 godina od krunidbe kralja Zvonimira. Misno slavlje je predvodio nadbiskup Zdenko Grižić. Veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj stolici u razdoblju od 2004. do 2011. član Papinskog odbora za povijest znanosti, profesor Emilio Marin, danas će u 18 sati u Dominikanskom samostanu držati predavanje sjećanje na Ivana Pavla II. I njegovo mirotvorstvo i diplomaciju.
1: Sport.
0: U 15 sati na Poljudu igra se najveći derbi hrvatskog nogometa. Za utakmicu Hajduk i Dinamo važe posebna prometna regulacijska pravila, a prinom ćete moći pratiti na valu Radio Splita. U najavi utakmice trener Bijeli Gonzalo Garcia.
2: I'm the coach of Hajduk.
3: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
2: But no, he's not gonna start.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno s poremenom kišom na širem području srednjeg Jadrana, u slabo do umjereno jugu, a na moru je pojačano. Temperature zraka: Lastovo, Makarska i Ploče 19, Split 20, Kaštela i Zadar 21, Komiža 22, te Knin i Šibenik 23 celzijeva stupnja. O vremenu nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
5: Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne i u noći na jugu Dalmacije, ali može ga biti drugdje, moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, opet naročito pod kraj dana i u noći. Puhaće slabo do pojačano jugo, koje će onda pod kraj dana na sjeveru Dalmacije okrenuti na buru.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Dobar dan u 13 sati i 8 minuta. Pred nama je najveći derbi hrvatskog nogometa, utakmica 9. kola Hrvatske nogometne lige na Poljudu. Od 15 sati igraju Hajduk i Dinamo. U već odigranoj utakmici Gorica poražena kod kuće od Rudeša 1-2. Danas će u 18 sati još igrati Osijek Istra, sutra dvije utakmice, 15 sati Lokomotiva Varaždin, te u 18 sati Slaven Belupo Rijeka. Mi ćemo naravno najviše vremena u emisiji posvetiti derbiju Hajduka i Dinama, 15 sati, izravni prenosi u programu Radio Splita, a za početak ćemo čuti trenera Hajduka Gonzala Garciju. Hajduk inače 678 dana ne zna za pobjedu nad Dinamom, a Dinamo nije kao trener Hajduka pobjedio niti Gonzalo Garcija.
2: I'm the coach of Hajduk. We didn't manage to win.
3: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Na primjer, kad smo primili gol u Zagrebu u zadnjoj minuti, ali mislim da nam to nije najbolja utakmica. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene.
2: How important is for everyone and it's also for me. Mišić is the most dominant midfield, let's say, in the last years.
3: Mišić je najdominantniji veznjak u HNL-u od kad sam ja tu. To je veliki izostanak za Dinamo. Ivanušec i Ošić su fantastični igrači. Dinamo može složiti puno postava. Dobra stvar kod Dinama je što grade kadar od 20 igrača s iskustvom, kvalitetom i svi mogu biti starteri. Možda se malo promijeni stil, ali kvaliteta ostaje ista. Ivanušec i Ošić su bili najbolji igrači ove lige prije 3 godine i dalje su kvalitetni igrači. Ako oni ne igraju, to znači da je Dinamo dobar.
2: If they are not starters every time in Dinamo, it's a good compliment to Dinamo.
1: Split je dakle domaćin tri velike utakmice. Prvo reprezentativni ogled Hrvatske Španjolske u 15 sati Hajduk Dinamo, četvrta konferencijska liga. Na Poljud stiže veliki Ajax. Što o tome kaže Gonzalo Garcia, te može li mentalitet biti presudan u odnosu na kvalitetu Dinama?
2: When you play, in my opinion, these games is that when you go too much with mentality.
3: Kad se igraju ovakve utakmice, treba biti inteligentan. Treba odraditi svoj posao, mentalitet je važan, ali važno je da se mirne glave odradi posao. Kada pretjeraš, onda će te kazniti. Što je protivnik kvalitetniji, kazna je veća. Split ima čast biti domaćin tri velike utakmice. Španjolska je sjajna ekipa, Ajax je velik klub, tri sjajne utakmice za navijače. Gledao sam utakmicu sa Španjolskom kako bi uživao, ali za ove dvije ću morati patiti.
1: Da, velika pauza u prvenstvu, čak 3 tjedna. Trener Garcia dao i svojim igračima tjedan dana odmora. Bilo je puno prozivke i puno kritike na to.
2: I don't feel as a coach I need to explain that we are always working.
3: Mislim da ne trebam to objašnjavati. Uvijek radimo, ove stvari su mi smiješne, mi radimo cijeli dan. Ako se nekad odmaramo, to je zato što je potrebno. Neki dan su morali biti ovdje 8 sati, u iduća 3 tjedna nećemo imati slobodnih dana. Mogu objasniti, ali mislim da ne trebam. To je najbolje za igrače i momčad. Nije to zato što želim ležati na balkonu i gledati sunce.
2: Because I want to lay on my terrace and watch the sun.
1: Nema sunca, danas će biti kiša. Protiv Rijeke Hajduk se mučio protiv visokog presinga. Hoće li tako biti protiv Dinama?
2: In my opinion, we did struggle in the pressure. I think...
3: Mislim da se nismo mučili. Bilo je par situacija koje znate. Igrač Rijeke je objasnio što je vidio. Dantas je rekao da nije bilo pošteno. Zna da ga nismo vidjeli. Osim toga, sve su bile tranzicijske situacije ili smo igrali dobro. Svaka utakmica je drugačija. Protiv Dinama smo u prošlosti imali dobre trenutke, a nekad smo patili. Očekujem probleme, velike probleme, ali očekujem i da ćemo ih riješiti jer imamo samopouzdanje i kvalitetu.
2: We gonna solve it because we have the quality and the guys has the confidence and they know what to do.
1: Jedna od kvaliteta splitskog sastava svakako je i Marin Šotić, a njega bi trebao čuvati Valinčić, je li to jedna od prilika Hajduka?
2: Luke, I don't know who he's gonna play.
3: Ne znam tko će igrati. Radio sam s Valinčićem, ima sjajan potencijal, razumije igru i fizički je moćan. Njegova kvaliteta nije upitna, ali svi imaju svoje uspone i padove. Imamo naš plan i uvijek gledamo gdje možemo ugroziti protivnika. Znamo da je Šotiček opasan igrač, na drugoj strani imamo Bambu ili Šutala, svi mogu ugroziti protivnika.
2: Can make damage to any defense.
1: Dakle, pred nama u 15 sati 77. derbi u HNL-u od kada igraju ove dvije momčadi. Hajduk ima 17 pobjeda, Dinamo 37. 22 utakmice završile su neodlučeno. Može li Hajduk nakon 6 utakmica bez pobjede protiv Dinama napokon doći do uspjeha, na čemu Garcia temelji optimizam?
2: This year we are a team, you know.
3: Ove godine smo momčad. Kad smo momčad, možemo pobijediti svakoga. Svi igrači rade sjajno i to je temelj za sjajnu momčad. Ekipe nisu imena, nego ljudi u slačionici koji se pripremaju i bore. Zbog toga smo u Europi, jer smo vraćali se iz teških trenutaka. U prošlosti uvijek izgubili bismo takvu utakmicu.
2: We always came back. In the past we lose this game for sure.

0: Naravno da ćemo čuti najavu iz kuta Dinama. Trener Modrih Mario Kovačević protiv Gonzala Garcije ima odigranih čak 10 utakmica, 4 pobjede, 5 neodlučenih rezultata. Jednom je put bio Garcija bolji, ali tada je bio na klupi Istre. Što se pak tiče dvoboja dva trenera na klupi Hajduka i Dinama, 4 utakmice su odrađene. Mario Kovačević ima 3 pobjede, 1 neodlučeni rezultat uz gol razliku 8. Dinamo će biti oslabljen, neće im biti kapetana Josipa Mišića, ali bez obzira na to najavljuju pobjedu.
1: Neobična situacija, u prvi put da smo baš 3 tjedna pauze bilo, sada ova repstina pauza, tako da to su neke malo kao i mini pripreme. Vidjet ćemo mi kako ćemo reagirati. Ja vidim da smo mi to dobro iskoristili, trebalo nam je zbog ovih igrača koji su kasnije došli, radili su dobro, neke smo osvježili. Jako bitno da su na repstivci se vratili svi zdravi i evo osim Mišća koji zbog kartona ne smije dole nastupati. Spremni smo svi, Stojković je trenirao, vidjet ćemo sad koliko za koliko će biti spreman. Što se tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Gdje isto do toga prvoga gola, izjednačena utakmica, čak su oni možda imali više situacija da postići pogodak i posle toga je Rijeka je kvalitetna doma, svi znamo, pa su zasluženo na kraju pobijedili, ali posebno doma igraju dobro. Posložili su ovi igrači koji su došli, nekako su oni se prije nije ukalupili, ono se kaže, u sustav, nije u trener i djeluju po meni dobro, ali znamo i prošle godine su naš bili prvi pratitelji, najteži protivnik, ali evo ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli jel tako sa pobjedama. Teško je zamijeniti bilo koga, a posebno našega kapitana Mića. Gledajte, mi moramo biti realni pa gledati u povijest, kad je god nam on nedostao, imali smo problema, ali vjerujem ja i Kravcova imamo tu još neka rješenja koje će početi. Normalno da neće to biti isto kao sa Mišćem, radili smo neke druge stvari i ja vjerujem da možemo tu odraditi dobro, da zamijenimo kapitana i vrijeme je da pobijedimo jednu utakmicu bez njega. A ja bih rekao odmah iza njega ovaj derbi.

0: 13:23, polako se zagrijavamo za najveći derbi hrvatskog nogometa, susret Hajduka i Dinama koji se igra u 15 sati, izravni prenos u programu Radio Splita, a sada će ga najaviti legendarni igrač Hajduka Branko Karačić koji je igrao na polju do 1987. do 1989. godine, u 40 utakmica postigao je 10 golova. Prvo pitanje je bilo njegova prognoza derbija.
1: Vrlo teško je prognozirati nakon 3 tjedna pauze kako su to stručni ljudi iz Hajduka i Dinama sproveli. Sigurno da uvijek je neizvjestan derbi gdje god se igra, da li u Splitu, da li u Zagrebu. Sigurno da Dinamo u ovim utakmicama do sada u HNR ligi nije pokazao onu dominaciju koju su svi ljubitelji nogometa u Hrvatskoj očekivali spram njihove kvalitete. Sigurno da Hajduk je na dobrom putu bez obzira na zadnji derbi protiv Rijeke gdje su do prvog zgoditka vrlo kvalitetno djelovali. Nažalost, po ljubitelje Hajduka, nakon tog prvog zgoditka su potonuli, što ja vjerujem da će Garcia sigurno pronaći način da se suprotstavi kvalitetnoj igri i pojedincima kao što je Dinamo. Dinamo normalno je sigurno favorit u svakoj utakmici spram njihove kvalitete koje posjeduje, međutim Garcia je sigurno po meni na dobrom putu gdje nakon dugo, dugo godina je jedan trener koji ne želi se samo braniti i igrati na duge lopte, nego gaji igru iz zadnje linije preko veznih igrača, a što je najveća kvaliteta, bez obzira na kritike nekih pojedinaca, dao je šansu pretežno tim mladim igračima i to je sigurno jedna budućnost i dobra stvar za Hajduk, koji će sigurno za godinu, 2 dana biti jedan konkurent kudikamo neprikosnovan Dinamo.
0: Hajduk već 6 utakmica ne zna za pobjedu protiv Dinama. Gonzalo Garcia na klupi bijelih nije pobjedio modre. Nekako tradicija je na strani gostujuće momčadi, međutim i tradicije su da se ruše.
1: Apsolutno, slažem se s time, da. To je sigurno jedno opterećenje za Hajduk, gdje je pokazao Dinamo u zadnjih godina da bez obzira što igra na gostujućem terenu, na Poljudu, da se osjećaju kao da igraju na domaćem terenu. Iz kojeg razloga? Iz toga što posjeduju jednu kvalitetnu igru, kvalitetne pojedince i jednu dominaciju u zadnjih 20-ak godina. Međutim, smatram da Hajduk ima jednu mladost, jednu energiju, jednu želju. Nemojmo podcjenjivati Hajdukove igrače. Jedino što im fali, to je neiskustvo. I tu mislim da Garcia mora psihološki pripremiti igrače da ne bi podlegli toj jako velikoj atmosferi, kao što je uvijek u Splitu. I moram reći da Hajduk posjeduje sigurno jednu mladost, jednu želju, ali isto tako na neki način da ne izgore u toj prevelikoj želji. Jer moramo znati i reći otvoreno da je Šego gladan golova, da je mladi Sotiček vrlo kvalitetno pojačanje bez obzira na mladost, ima jako dobre poteze, driblinge, a možda jedan višak dribling ima da bi donio još na neki način bolje stvari za sebe i za Hajduk. Imamo Hrgovića koji je potentan igrač, imamo Brazilca Denisona koji je vrlo kvalitetan igrač, tehničke elemente i ima jednu nogometnu inteligenciju da prepoznaje stvari kao recimo Mario Pašalić, bivši igrač Hajduka i sada Atalante. I smatram da su to sigurno kvalitetne stvari koje Hajduk posjeduje. Sigurno puno nedostajati Pajaziti koji je vrlo, vrlo bitan igrač i tu može na neki način Hajduk imati problema jer nema na neki način preveliki izbor u toj veznoj liniji.
0: U derbima često presudi pojedinac i nekakva greška, hoće li po vama danas tako biti?
1: Pa još veće su mogućnosti iz te tradicije koje ste spomenuli da pretežno bude iz pogreške ili kvalitetna izdanak pojedinca, a pogotovo što će danas biti vrlo težak teren za igrače i Hajduka i Dinama i sigurno da će se tu čekati možda greška protivnika da bi iskoristio taj eventualni trenutak. Da, tehnički igrači su kudikamo u boljoj situaciji kada je težak teren i smatram da tu Hajduk ne treba na neki način ići grlom u jagode, nego posjedovati na neki način tu loptu, ali isto tako iz jedne defanzivne igre da pokuša na neki način napraviti ono što mnoge ekipe u Evropskoj ligi, a i reprezentacije postižu kvalitetne rezultate iz jedne tranzicije. I mislim da će to biti na neki način dobitak da li za Hajduk, da li za Dinamo.
0: Da zaključimo, Hajduku bi pobjeda puno donijela s obzirom da je u četvrtak već velika još jedna utakmica, dolazi Ajax na Poljud.
1: Pa dobro, najbolje bi bilo da Hajduk pobjedi i u današnjoj utakmici, a da to na neki način potvrdi protiv Ajaxa. Međutim, znamo da i Dinamo ima takve ambicije i Ajax pustimo da odrastaju ti mladi igrači koji imaju potencijal veliki i za godinu dvije dana sigurno će biti na neki način bliže neprikosnovenom Dinamu u zadnjih 20 godina.
0: Hvala lijepa, bio je to Branko Karačić. Evo, stigli su i sastavi jedne i druge momčadi. Dakle, Hajduk će započeti utakmicu sa Silićem na vratima, obrana Aka Pandže, Rači, Marešić, Krgović, dva zadnja vezna, Del Moral, Fajad, ispred njih Bamba, Dalisan, Šotiček i u napadu je Šego. S druge pak strane, za Dinamo na vratima Kotarski, četvorica u obrani, iznenađenje Tabinas, potom Dominguez, McKenna, Milov, sredina terena Zajc, Kravcov, Kačavenda i prema napred igraju Lisica, Ivanušec i Beljo.

0: Poštovani slušatelji, vi ste na valu Hrvatskog radija, radio postaje Split i slušate sportsku emisiju subotom Start.
1: U osmom kolu prve nogometne lige Sesvete Jadran Luka Ploče završilo je 1-1. Isti rezultat bio je na utakmici između Opatije i Kustošije, dok Mladoš Dralovi su bili bolji od Cibalije 2-1, a Karlovac protiv BSK 3-2. Danas u 15:30 igraju Vukovar i Hrvace, a sutra u 12:45 u dalmatinskom derbiju igraju Dugopolje Croatia Zmijevci. Druga nogometna liga, također osmo kolo, Uskok na gostovanju bolji od Hrvatskog Dragovoljca rezultatom 4-0. Uljanik Radnik 3-1, danas u 15:30 igraju Zagora Slavonija, a sutra u 12:00 Solin dočekuje Grobničan. Malo nogometno prvenstvo Hrvatske, treće kolo, jedna utakmica je već odigrana, Futsal Dinamo Olmisum završilo je 2-2. Danas u 18:00 sastaju se Futsal Rijeka Osijeka, u 20:15 u Šibeniku Crnica Torcida Biberom. Sutra dvije utakmice, u 19:00 u Makarskoj Novo vrijeme Futsal Istra, dok u Velikoj dvorani Športskog centra Gripe u 19:45 Hajduk dočekuje Skver, a tu utakmicu najavljuje igrač Hajduka i Josip Jurlina.
2: Mislim da nam dolaze u situaciji kad su u dobrom ritmu, pobijedili su prve dvije utakmice, u prošlom kolu su pobijedili Rijeku na svom terenu, tako da jedna ekipa koja zaslužuje respekt s naše strane, ali mi gledamo sebe i nakon ove prve dvije utakmice koje ostavimo iza sebe, izvukli smo neke pozitivne stvari koje ćemo pokušati ponoviti i negativne stvari koje ćemo ispravljati i ispravljamo, tako da u nedjelju na Gripama nadamo se, vjerujemo i da ćemo sve od sebe da donesemo prva tri boda u novoj sezoni.
1: Hajduk Skver, dakle nedjelja 19:45, evo i najave trenera Hajduka Marina Babića.
3: Nakon dvije utakmice, dva iznimno teška gostovanja, prva dva kola protiv Rijeke i aktualnog prvaka Olmisuma, slijedi nam napokon i domaći susret, odnosno domaća utakmica protiv Dubrovačkog Skvera, koji na kontu nakon ova dva kola ima 6 bodova, odnosno maksimalan učinak, što poziva na dodatan oprez. Međutim, evo, potaknuti i ponešeni sa samim performansom iz ove dvije utakmice, željno iščekujemo taj susret i vjerujemo u naša prva tri boda ove sezone. Poručujem svim navijačima, svim ljubiteljima futsala da dođu i da nas podrže na Gripe, gdje će nam svakako njihova podrška biti samo vjetar u leđa.

0: Welcome to the big show. Start.
1: U trećem kolu košarkaškog prvenstva Hrvatske u 17 sati Dubrovnik dočekuje Zaboka, u 19 sati u Sinju igraju Alkaš Krljevo, a u istom terminu Dubrava dočekuje Splita. Rukomet, peto kolo Premier lige, u Ligi B u 19 sati igraju Trogir Karlovac, a u istom terminu sastaju se Metković i Sesvete. Vaterpolistice Zagrebačke Mladosti treću su godinu za redom osvojile Super Kup, pobjedivši u Splitu uvjerljivo domaći sastav Jadrana sa 16-9. Rija Glas postigla je 6 golova za Mladost, a jednak učinak imala jedina raspoložena u redovima Splićanki Tonija Tadić. U prvoj utakmici trećeg kola prvenstva Hrvatske za vaterpoliste u Zagrebu Mladost Mornar 23-10. Večeras u 19 sati sastaju se Solaris Medvešak, sat kasnije u Korčuli KPK i Poška. Eurocup kvalifikacije se igraju u Šapcu, Jug bolji od Turske Enke 25-13, večeras u 20.30 igra dubrovački sastav protiv Hanovera, druga skupina kvalifikacije igra se u Podgorici, Primorje u 19.30 igra protiv BVC-a. Nismo zaboravili niti odbojkašice, drugo kolo Super lige u 19 sati igraju Ribola Kaštela Osijek, Nebo Marina Kaštela, a u 20 sati Brda dočekuju Rijeku. 13 sati i 42 minute, ponovo smo s vama na Poljudu od 15 sati kada igraju Hajduk i Dinamo.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Hrvatsko-talijanska udruga Dante Alighieri Split, Sinjska 2, organizira tečajeve talijanskog jezika za sve uzraste. Više informacija na 095-578-1154 ili putem elektroničke pošte na dante.split@gmail.com.
4: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Oružane snage Hrvatske vojske sa svojim cisternama pružaju pomoć uz vatrogasce u opskrbi pitkom vodom na širem području grada Vrgorca. Kako je trenutno stanje, gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg?
2: Trenutno je od 3.500 priključaka koliko ima naš komunalac, bez vode nekih 700. U jednom trenutku smo prestali sa crpljenjem vode sa izvorišta u banji i tada smo išli na redukcije pojedinih sela da bi grad i ova gospodarska zona Ravča gdje su nam naši gospodarstvenici da bi mogli imati vodu. Međutim, onda se opet to stanje popravilo u bušotini pa smo ponovo crpili, dakle njima vodu opet pustimo. Ne možemo reći da je situacija što se tiče samo vodocrpilišta puno bolja, ali evo trenutno sada crpke rade, ne punim intenzitetom, ali rade i vodu crpimo, tako da evo vidjet ćemo što će se dogoditi ova 2-3 dana i koliki će intenzitet padalina biti, kako će to utjecati na podzemne tokove.
0: Jedno od rješenja je povezivanje više izvorište i cjevovoda, kazao Herceg.
2: Povezivanje dakle našeg izvorišta na Butin izvorišta Banja, ta povezanost nekad i postojala, međutim izgradnjom autoceste taj transportni cjevovod je prekinut, nikad nakon toga nije vraćen u funkciju. Evo mi smo već lani napravili idejno rješenje, idejni projekt tog spojnog cjevovoda. Prva faza je povezanost Banje Butine i krak za budući taj transportni cjevovod kroz tunel Ravča Drvenik do Hvara.
0: Tereti vlak sa žitaricama iskočio jutros iz Strašnice na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a na sreću lokomotiva ostala na Strašnicama. Nitko nije ozlijeđen, a prema dosad utvrđenim informacijama strojovođa je javio dispečeru da su mu otkazale kočnice. Zbog posljedica nesreće kolodvor Meja zatvoren je za sav željeznički promet. Agencija Moody's potvrdila je hrvatski kreditni rejting A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističu kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navode veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. U samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump slavodobitno objavio da je s Vladimirom Putinom dogovorio uvoz milijun tona ruskog dizela, Volodimir Zelenski oštro je reagirao poručivši da se mir nikada ne može postići slabošću, a u Rusiji je u Rostovu na Donu napadnut ključni naftni terminal.

0: Mina. U Solinu se na odlogu osmjenom otoku održano središnje euharistijsko slavlje u povodu obilježavanja 1050 godina od preminuća kraljice Jelene i 950 godišnjice od krunidbe kralja Zvonimira. Misno slavlje predvodio je nadbiskup Zdenko Križić. Veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj stolici od 2004. do 2011. godine član Papinskog odbora za povijesne znanosti, profesor Emilio Marin, danas će u 18 sati na Dominikanskom samostanu održati predavanje sjećanje na Ivana Pavla II., njegovo mirotvorstvo i diplomaciju.
1: Sport.
0: U 15 sati na Poljudu igra se najveći derbi hrvatskog nogometa. Za utakmicu Hajduka i Dinama važe posebna prometna pravila regulacije, a prinos možete pratiti na Valu Radio Splita. U najavi utakmice trener Bijeli Gonzalo Garcia.
2: I'm the coach of Hajduk.
3: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
2: But no, he's not gonna start.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno s mogućom kišom na širem području uz slabo do umjereno jugo. Temperatura zraka: Ploče 18, Split 20, Komiža, Lastovo, Kaštela i Zadar 21, Šibenik 22, te Knin i Makarska 23 Celzijeva stupnja. O vremenu do kraja dana, sinoptičar Marijan Tadin.
4: Promjenjivo do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito poslije podne i u noći na jugu Dalmacije, ali može ga biti drugdje, moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, opet naročito pod kraj dana i u noći. Puhaće slabo do pojačano jugo, koje će onda pod kraj dana na sjeveru Dalmacije okrenuti na buru.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita. Nestali hrvatske ruže.

0: Nestali hrvatske ruže.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobrodošli u govorni wellness. Opustite se na valovima Radio Splita. Govorni wellness.
3: Dobrodošli u još jedan govorni wellness. S vama su Alan Mornar, Miranda Hrabar i ja, Linda Bakotić.
0: U današnjem govornom wellnessu nudimo puno lipih stvari o kojima možemo govoriti. Donosimo jednu ekskluzivu jer bliži nam se Božić, Nova godina, već treba razmišljati o adventu, ali u ovom našem smislu, čitalačkom, književnom, govornom i tako dalje. Govorit ćemo o festivalima knjige, Mediteranskom festivalu knjige. Otići ćemo do Interlibera, gdje ide splitski kantun, Sanjam knjige, Sajam knjige u Puli i naravno najaviti ekskluzivno prvi splitski književni advent. Pa, hoćemo krenuti.
3: Ja mislim da bi bilo vrijeme.
0: Iza nas je Mediteranski festival knjige, a ispred nas su Interliber, na koji putuje brojni splitski kantun i prvi splitski književni advent. U sve to izravno je upletena Kate Bošković, spisateljica za djecu, osnivačica kantuna, slatkopedičarka, a za ovaj trenutak najvažnije, urednica programa za djecu i mlade na Mediteranskom festivalu knjige. Dobar dan, Kate, dobro došli u naš govorni wellness.
4: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima i hvala vam što sam ponovno vaš gost.
0: Osnažuje ovaj podatak da na nekom festivalu na kojem se nude proizvodi od riječi i papira dolazi zaista veliki broj djece. Takav je bio evo i ovaj program za djecu na MFK. Pun vrijednih i zanimljivih programa, no ja bih posebno istaknula za ovu našu priču panel Velike riči malih ljudi. Kao da je sve sa ovim naslovom rečeno.
4: Da, jako smo ponosni na taj program. To je jedan od naših noviteta ove godine. Prekrenuli smo s tim, nismo znali što nas očekuje, a dočekalo nas je nešto izvrsno. Djeca su opušteno razgovarala sa mnom o knjigama, znajući da ih neću na kraju ocjenjivati, niti im davati pozitivne ili negativne komentare vezano za to, vole li čitati, ne vole čitati, kad čitaju i tako dalje. U panelu su sudjelovali djeca 3. i 5. razreda, što je bilo jako zanimljivo jer se vidi i tu razlika u čitateljskoj zrelosti, pristupu knjigama i problematici knjiga, ali su nam i otkrili nekakve vječne istine, kao na primjer da muškarci puno manje čitaju nego žene, da se na plaži ne isplati čitati jer da na plažu idemo zato da bismo se kupali, a meni legendaran ostaje odgovor djevojčice Rite iz 3. razreda koja je rekla da Snjeguljicu voli jedino sladoled, a nikakvu bajku. Tako da je to bilo intenzivno iskustvo, bilo je teško držati recimo nekakvu disciplinu sa toliko djece, znači djeca se sjedila po podu, stvarno ih je bilo puno, ali ono što je lijepo, prvi put na našem festivalu dali smo pozornicu djeci. Do sad smo se s pozornice mi obraćali djeci, ovaj put su djeca bila u prvom planu, to je jako dobro prošlo i kod djece i kod učitelje i kod publike i vjerujem da je to sada jedan format koji će ostati tradicionalan u našem programu.
0: Postoji li u ovom modernom svijetu strah kod odraslih od komunikacije sa djecom koja nemaju svoje svakodnevne alate s kojima će se vjerojatno za 20 godina i rađati neki digitalni dodaci?
4: Pa čini mi se da primjene baš taj panel, ja kad sam prozivala djecu iz publike, meni su učitelji govorili, ne, oni ne znaju. Tu sam baš bila stroga i rekla sam ne možemo sad mi tu gledati ko zna ko ne zna, ko mi se javi, a taj dolazi, jer očigledno nema strah od javnog nastupa. Treba znati pristupiti djeci, treba znati s njima razgovarati i treba im dozvoliti da pričaju. Problem je naravno što je to digitalno vrijeme, što djeca više ne znaju baš bez ekrana ni komunicirati, ali kao što sam već rekla u jednoj izjavi vezano za naš program, mi nismo ovim programom pokušali udaljiti djecu od ekrana jer je to nemoguće. Živimo u 21. stoljeću, svi smo mi zalijepljeni za ekran i kako onda da djecu odlijepimo od njega, ali smo im pokušali pokazati kako i knjiga može živjeti i kroz ekran i preko ekrana i izvan ekrana i pokušali smo ih zainteresirati za sve one oblike knjige koje bi ih mogli zanimati, pa smo im tako osim literarnih radionica donijeli smo radionice filma, radionice fotografije, Lego radionice, dakle predstave kazališne, oživjeli smo knjigu u svim mogućim oblicima da bismo ih privukli i čitanju, a ne samo ekranima.
0: Da, oživjeli ste tu živu komunikaciju među djecom. Koji programi su ih onako najviše zaintrigirali? I uz koje programe su najviše zaboravili na svoje mobitele?
4: Bili su programi koji su i uključivali mobitele, mm-hmm. tako da smo čak i to imali pod vodstvom poznate knjiške blogerice Ele Hassel. Djeca su morala baš na mobitelu izrađivati reels i neke književne recenzije, što je bilo jako zanimljivo njima da dođu i da se traže od njih mobitel. Ali recimo ove kazališne predstave koje su radili, kazalište Sjena, to im je bilo jako lijepo, fotografske radionice, Rubikova kocka je bila apsolutni hit da. Festivala i tražio se mjesto više, iako nije izravno povezana s knjigom, ali je povezana sa razvijanjem njene vještine i logičkog razmišljanja, a panel je privukao apsolutno najveći broj djece. Tu je bilo i očuvanje naše baštine, recimo sa ravnateljicom knjižnice u Kaštelima su izrađivali štit i mač i pričali o prvom hrvatskom kralju Tomislavu. Doista smo se trudili da imamo programe i za djecu od godine dana i za srednjoškolce i studente. Osobito mi je drago što, na primjer, su srednjoškolci koji su bili na radionici storytellinga napisali tako lijep tekst o tomu i zapravo prikazali koliko je lijepo kad im se pruži mogućnost da sami komuniciraju, da izađu iz školskih prostorija i da knjigu susretnu na jedan potpuno drugačiji način.
0: Da, ovo je bila vaša opaska sa podignutom obrvom. Program za djecu, ali i mlade.
4: Tako je, to je naših zadnjih dvije godine. Znači, od prošle godine uveli smo radionice za srednjoškolce. Ove godine smo uveli još jedan novitet, to je knjiški speed date s kojim smo izašli i iz okvira srednjoškolaca i prešli na okvire 18+, pa kogod želi, imali smo i sudionicu od 60 godina na tom knjiškom speed date-u. Tako da se trudimo zapravo uključiti sve generacije. Želimo da svi oni vide da knjiga nije samo nešto što moramo sjest čitati, to je to, da je knjiga mjesto razgovora, susreta, da nas potiče na razmišljanje, upoznavanje novih svjetova, jer što ja često kažem, kad čitamo putujemo i bez putovanja, tako da to pokušavamo prenijeti našim festivalom i na nove generacije koje dolaze.
0: Festival, Mediteranski festival knjige u Splitu, 9. izdanje, što je donio evo izlagačima, a što je donio ljudima koji su posjećivali festival, čitateljima?
4: Konkretno izlagačima imamo vrlo konkretne brojke. Donio je povećanje prodaja od 30% u odnosu na lani, što mislim da je nadmašilo sva naša očekivanja. Broj posjetitelja je narastao za 2000, prodaja je porasla za 30%. Znači, to su brojke koje su nam tu nedjelju navečer dali nama kao organizacijskom odboru veliki razlog za slavlje i za ponos za ovo što smo organizirali. Čitateljima je omogućio susrete sa, primjerice, najvećom zvijezdom današnjice Nezbom, koji nam je bio zvijezda i festivala, a osobito subote kada je gostovao. Omogućio im je susretanje sa autorima ne samo iz splitskog okruženja, nego iz cijele Hrvatske. Omogućio im je da na 5 dana svoje dnevne boravke zamijene sportskom centrom Gripe i dođu nam u dvoranu, pričaju sa izlagačima, otkriju kako se izdaje knjiga, koji je to proces. Neki su se javljali izdavačima s nekim novim naslovima. Puno je toga bilo. Znači, tih 5 dana, ja bih rekla da je ovo najuspješnije izdanje Mediteranskog festivala knjige do sada, programski najbogatije. Izrazito sam ponosna na urednički tim, znači Kruno Lokotar, Patricija Horvat i ja smo napravili nešto drugačije nego do sada. Trudili smo se doista pokriti sve žanrove, sve interese, sve dobne skupine, omogućiti zapravo da svatko u tih 5 dana nađe mjesto za sebe i da na kraju krajeva ima razlog i vratiti se, ne samo doći jednom, nego vratiti se i s nestrpljenjem iščekivati naše jubilarno izdanje na kojem već polako radimo.
0: Da, i velika stvar je što ove godine splitski kantun, vi ste osnivačica ovoga kantuna, na početku je imao 3, 4, evo ja sam htjela još malo umanjiti da bi ova brojka od 28 bila što impozantnija. Dakle, sa 4 člana, sa 4 kantuna na Mediteranskom festivalu knjige došao do 28 kantuna. I ne samo iz Splita, i ne samo izdavači, nego Dalmacija i kulturne ustanove.
4: Da, to smo jako ponosni što se na našem kantonu zapravo okuplja doista šarolika publika od samostalnih autora preko malih izdavača do kulturnih institucija koje daju jednu novu dimenziju našem kantonu. Ove godine od 28 izdavača čini mi se da ih je 7 bilo kulturnih institucija, znači veliki postotak pokrivaju oni. Bili su tu muzeji, knjižnice i po prvi put centar koji, za kulturu koji nije iz naše županije, ali je nedjeljivo vezan za našu županiju, a to je Centar za kulturu Vela Luka, odnosno memorijalna zbirka Oliver Dragojević, koja je na našem kantonu bila zastupljena upravo sa knjigom Oliver, sve nježne riječi svijeta. Jednostavno, Oliver je dio Splita, dio našeg identiteta i onda je normalno da bude i dio splitskog kantona. Bili su tu i naši muzeji, bio je tu i Državni arhiv u Splitu, Gradska knjižnica Marka Marulića, Gradska knjižnica Kaštela, a opet i niz malih izdavača kao i samostalnih autora, od kojih je recimo zanimljivo je da je najprodavanija knjiga na našem kantonu bila knjiga Šapat, samostalne autorice Kristine Barbarić-Babić, za koju se stvarno traži primjerak više, za koju smo mi stalno trebali dopune, tako da eto, možete biti mali, možete biti u izdavačkom smislu gotovo nevidljivi, a opet privući najveću pažnju i njezini dolasci na naš kanton i potpisivanje knjiga, sve to je izazvalo doista veliki interes.
5: Znači, osim što imamo dobru suradnju s kulturnim institucijama Splita na splitskom kantonu, ista suradnja prisutna je i na Mediteranskom festivalu knjige, u programu su nam bili razni naši muzeji, a ono što ove godine bila osobita poslastica za posjetitelje našeg festivala jest izložba Etnografskog muzeja, o čemu pričamo kad pričamo o etnografiji, koja otvorila pogled na prošlost, svakodnevicu i kulturnu baštinu naših krajeva i na taj način već na samom ulazu naši posjetitelji su dobili jedan dodatni program, odnosno jedan dodatni dio koji su mogli razgledati i ovim putem zahvaljujem našim partnerima Etnografskom muzeju Split što su nam omogućili i ovaj dio u našem programu.
0: Predahnut ćemo, a onda poštovani slušatelji ostanite s nama jer u drugom dijelu našeg razgovora sa Katom Bošković donosimo jednu posebnu poslasticu.

0: Dobrodošli u Govorni Wellness.
1: Kate Bošković, naša gošća u Govornom Wellnessu. Kate, osvrnuli smo se u prvom dijelu razgovora na Mediteranski festival knjige, djecu mlade, ali i one malo, naravno, starije. Idemo sada u budućnost blisku. Splitski kantun putuje u Zagreb na veliki Interliber. Koliko će biti kantuna ove godine?
2: Ove godine čini mi se po zadnjim brojkama da će biti 23 ili 24 kao lani. Znači broj je ostao isti. Važno nam je da držimo tu neku konstantu. Nama je zapravo cilj od 15 do 20, ali to raste više od naših ciljeva. Pa dobro. Isti je broj, isto je mjesto, isti smo mi, samo je drugačija malo ponuda, malo drugačiji koncept i veći broj naših programa u službenom programu Interlibera.
1: Je lista boja, prošle godine je bila plava boja, pa su mnogi čitajući splitski kantun i vidjevši boju pomislili na Dinamo i Zagreb, ali ne, to je more.
2: To je more, to je nebo, naša boja i dalje je plava. A evo, budući da mi tako potičemo ljubav Splita i Zagreba, zanimljivo je da smo mi, osnivačice splitskog kantuna, ove godine izdale i slikovnicu Dama uspinjača i gospon tramvaj, neobična ljubavna priča sa zagrebačkih tračnica. Znači, splitska autorica, splitske izdavačice, osnivačice splitskog kantuna i predstavljeni će biti na Interliberu. Da vide Zagrepčani kako Splićani pričaju o Zagrebu.
1: Da, i prošle godine bilo je zanimljivo, javili ste nam sa Interlibera, da je bilo na splitskom kantunu dosta navijača Dinama.
2: Tako je, nama sam
1: da... Knjiga spaja.
2: Knjiga spaja, plava boja također, jako je dobar odabir boje, ovdje je more, tamo je Dinamo, svugdje smo dobrodošli s tom našom plavom bojom. Drago nam je da smo ostali na istom mjestu, tako da i navijači i svi drugi čitatelji znaju gdje nas mogu naći, nasuprot Hoću knjigu u paviljonu 6. Tu ćemo biti na istoj kvadraturi, nešto malo drugačijeg uređenja, ali naše prokurative i kantun za fotografiju ostaju i ove godine, tako da se veselimo izvještajima sa društvenih mreža kako je na kantunu.
1: Je, paviljon 6 je zapravo, možemo slobodno reći, centralni dio.
2: Barem za nas. U sridu je, tako je, to je naš dom od prvog nastupa na Interliberu. Splitski kantun je bio u paviljonu 6, promijenili smo 3 lokacije, evo ove dvije godine za redom smo na istoj. Nadamo se da će tako i ostati, tu nam je dobro, tu se osjećamo kao doma. Lijepo je biti u paviljonu 6, jer je tu gužva taman u onoj mjeri u kojoj treba, u petici se već malo ne da disat od gužve. Tu su i sva naša predstavljanja, odnosno od 14 predstavljanja koja ćemo imati u službenom programu, 13 ih se održava na pozornici paviljona 6 koja je odmah do splitskog kantuna, a jedno se održava u dijelu za djecu na bajkaonici na galeriji paviljona 5. Tu će nam biti predstavljanje prve slikovnice malog splitskog izdavača Rić po Rić.
1: I nakon Interlibera splitski kantun putuje za još jedan zanimljiv i važan festival knjige, a to je Sanjam.
2: Ako idemo u Pulu, kraj godine obično dočekamo tamo, iako ove godine neće biti sami kraj, ali dobro. Od 29.11. do 6.12. naše knjige moće se naći u sklopu Sanjam knjige u Puli, što nam predstavlja veliko zadovoljstvo, jer zapravo splitski kantun tu svoju turneju prođe po cijeloj Hrvatskoj. Osijek, Split, Zagreb i Pula već su naše stalne adrese. Tamo imamo stalne čitatelje, ljude koji se vesele susretu sa splitskim autorima, splitskim nakladnicima i sa splitskom knjigom, tako da nam je drago da smo postali neizostavno mjesto splitskog hrvatskog izdavaštva i da smo našim malim nakladnicima, našim samostalnim autorima i kulturnim institucijama dali mjesto koje su zaslužili na izdavačkom nebu Hrvatske.
1: Da, i time se širi ne samo splitsko izdavaštvo, nego splitski autori koji čuvaju i baštine našu dalmatinsku i splitsku rič.
2: Da, imamo na...
1: Čita se.
2: Tako je, imamo i na samom kantunu imamo autore koji baš pišu na našem dijalektu, tako približavamo naš dijalekt najmlađima, odraslim čitateljima. To je važno da se ne zaboravi splitski u moru engleskih riječi koje su danas preplavile osobito društvene mreže. Teško očuvati hrvatski, a kamoli dijalekt. Tako da nam je drago da smo na ovaj način doprinijeli tome da se riječ o našem izdavaštvu, o našim autorima i o našoj književnosti širi po cijeloj Hrvatskoj. Ako zna, možda do godine i izvan nje.
1: I sad jedna ekskluziva za Radio Split, za naš govorni wellness. Nešto ste u medijima, ali samo natuknuli, a sad imamo ime, prezime i datum rođenja. 11. prosinca ove godine rodit će se prvi splitski književni advent.
2: krećemo sa Splitskim književnim adventom by Splitski kanton. Naš Splitski kanton dao nam je jedan putokaz, uputio nas je što nedostaje našem gradu. Miljana i ja smo raspravljale čega fali u adventu. U adventu imamo glazbu, imamo hranu, imamo izložbe, imamo predstave, nemamo knjigu. A knjiga ipak jest najljepši božićni dar. Cilj nam je ovim našim festivalom koji će se održati uz podršku grada Splita već u prvom izdanju, na čemu im od srca zahvaljujemo, vratiti knjigu u središte pozornosti za vrijeme adventa. Ne želimo da knjiga bude samo mrtvo slovo na papiru, želimo da živi s našim čitateljima i zato pripremamo izrazito interaktivan sadržaj, znači to neće biti klasično autor i moderator pričaju, a publika sluša, više manje će svi sadržaj i za djecu i za mlade i za odrasle biti takvi da će se svi oni morati na neki način uključiti, bilo pub quiz, knjiški speed date, storytelling, šetnja, svega će biti tih 10 dana, znači dva vikenda su uključena, to nam je jako važno jer znamo da u adventu ljudi ipak više izlaze. Vjerujemo da će ove godine možda i omiljeno mjesto izlaska biti Kavana Central, naš partner u kojem će se održati svi programi za odrasle u večernjim satima.
1: I Gradska knjižnica Marka Marulića.
2: Gradska svakako. Knjižnica nam je za program za djecu u jutarnjim satima, znači neće biti natrpano, neće tu biti programa onako puno kao na našem Mediteranskom festivalu knjige, jer ovo je na kraju krajeva skroz druga priča od Mediteranskog festivala knjiga, ali svaki dan će i djeca i mladi i odrasli, stariji čitatelji, oni koji već imaju izgrađen odnos s knjigom, imati nešto za sebe i trudit ćemo se stvarno da bude raznoliko, zanimljivo i da da povoda ljudima prije svega da dođu u centar grada, jer ja sam dijete centra grada, meni je važno da centar grada živi, a drugo da se vrate knjizi i da knjigu ponovno odaberu kao omiljeni božićni dar. Nadamo se da će nam se pridružiti sve splitske knjižare i da će zapravo Split tih 10 dana na neki način, osim božićnog duha, osim glazbe i hrane, živjeti knjigu.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala vam.

0: Dobrodošli u Govorni Wellness.
1: Inače, nemamo običaj objavljivati natječaj u našoj emisiji, ali ovo je ipak jedan poseban natječaj. Objavila ga je Splitska gradska knjižnica Marka Marulića. Natječaj Splitski noir. Natječaj za kratku kriminalističku, thriller ili noir priču smještenu u Splitu ili njegovoj okolici. Knjižnica otvorila ovaj natječaj u suradnji s udrugom Splitera, a inspiraciju je pronašla u nedavnom gostovanju norveškog majstora krimića Jo Nesboa na Mediteranskom festivalu knjige u Splitu. S pitanjem što bi on Nesbo napisao da svoj krimić smjesti u Split? Natječaj potiče autore na pisanje kratke priče. Autori triju najboljih osvojit će i novčane nagrade. 1000 eura osvojit će najbolja priča, drugoplasirana 700, a treće plasirana 500 eura. Natječaj traje do 30. studenoga u 23 sata i 59 minuta. Priče se šalju na mail adresu krimi-natjecaj@gkmm.hr. Vrijedno je istaknuti da priča mora biti izvorno autorsko djelo, prethodno neobjavljeno, napisano na hrvatskom jeziku ili lokalnom dijalektu, smješteno u Split ili njegovu neposrednu okolicu i može imati najviše 15.000 znakova s razmacima. Radovi nastali uporabom generativnih alata umjetne inteligencije neće se razmatrati.

I sljedeći tjedan bit će zanimljiv u Splitu. Zapravo od 12. do 17. listopada održat će se službena proslava jubilarnih 10. dana Erasmusa diljem Hrvatske i Europe, pa tako i u Splitu, pod geslom Učimo i rastemo za vještine budućnosti. 12. i 13. listopada, dakle u ponedjeljak i utorak, visokoobrazovne institucije pokreću uvodne informativne dane za studente o mogućnostima prijave za mobilnost, za stručne prakse i razmjene u inozemstvu. Za međunarodne i domaće nastavnike i koordinatore projekata počinju specijalizirani strukturirani tečajevi Erasmus Plus, koji su usmjereni na razvoj vještina budućnosti. Osnovne i srednje splitske škole organiziraju prezentacije projekata, radionice o digitalnoj transformaciji i međunarodnom umrežavanju te planiranju mobilnosti. 15. i 16. listopada, dakle to su četvrtak i petak, održava se izložba i projektni sajam u sklopu dvodnevnog festivala digitalne transformacije u osnovnoj školi BOL. Riječ je o interaktivnoj izložbi primjera dobre prakse i rezultata Erasmus Plus projekata fokusiranih na digitalnu transformaciju u obrazovanju. Institucije, škole i koordinatori predstavit će svoje inovativne alate, digitalne platforme i vještine koje su stekli kroz europsku mobilnost. Osim same izložbe, program 15. listopada uključuje plenarne govore vodećih stručnjaka, stručne radionice o primjeni novih tehnologija u nastavi i međunarodno umrežavanje sudionika. Bogat je program i sve detalje programa možete pronaći na službenoj platformi Erasmus Days ili na stranicama lokalne studentske mreže Erasmus Student Network Split. Danas su za vas u Gornjem Wellnessu bili Alan Mornar, Miranda Hrabar i Linda Bakotić. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Drugi program, prvi izbor.

0: i Dinama, Marijan Čagalj, Korjana Iboković i Lovorko Magdić srdačno vas pozdravljaju, a priključuju se Srđan Fabijanac i Marko Miličić koji su na stadionu na Poljudu. Dobar dan.
1: Dobar dan, Lovorko, lijep pozdrav tebi i svim našim slušateljima koji nas prate putem radijskog prijenosa. Sve spremno za 116. najveći derbi hrvatskog nogometa, Hajduka i Dinama, u koji momčadi ulaze s vodeće pozicije, 16 bodova, toliko ima i Osijek. Dinamo utakmicu manje, 3 tjedna je bilo stanke zbog Lige nacija, prvi put tako duga stanka u prvenstvu. Vidjet ćemo u kakvom ozračju i kako su to iskoristile naše ponajbolje momčadi. Nekima je odmor dobro došao, puno igrača bilo je u reprezentativnim akcijama, puno je upitnika dakle oko toga kakvu ćemo utakmicu poslije podne, ovog poslije podneva gledati na Poljudu. Tamni, sivi, oni kišni oblaci su nad Splitom, kiša za sada srećom još ne pada, nadamo se da će poštedjeti i nas i igrače, barem do kraja derbija, a igrači predvođeni glavnim sucem Igorom Pajačem upravo izlaze na travnjak Poljuda. Nema kod Hajduka Pajazitija, kod Dinama Mišića zbog kartona, Stojković ipak ostao na klupi. Zbog te ozljede najveće iznenađenje, Marko će nešto više o tome, svakako Tabinjas u prvoj postavi Dinama. Što se Hajduka tiče, nije puno mijenjao Garcia u odnosu na onaj sastav koji je igrao na Rujevici, doživio poraz 3-0 od Rijeke prije te reprezentativne stanke. Dakle, zadnja linija je ista, Silić na golu, Akapanđe, Marešić, Rači, Hrgović, Fajad i Del Moral umjesto odliđenoga Pajazitija, Bamba, Šotiček na krilima i prvi strijelac Hajduka, Mikele Šego kao kapetan i kao ta prva špica predvodi napad Hajduka.
2: 116. derbi u HNL-u, Dinamo 53 pobjede, Hajduk 32, 30 utakmica je završilo bez pobjednika, gol razlika 162-111 na strani Modrih, a evo i sastava zagrebačkog kluba. Na vratima Kotarski, potom to veliko iznenađenje, Tabinac koji je dobio prednost u odnosu na Valinčića i Galešića, Mekena, Dominguez, Perez, Vinlef u zadnjoj liniji, sredina terena Zajc, Rus, Kravcov umjesto Mišića, Kačavenda, a u napadu igraju Ivan Ušec, Lisica i prvi strelac lige Dion Drena Beljo koji je u 6 utakmica odigranih u HNL-u postigao 9 golova. Utakmicu sudi Igor Pajač koji je 30. rujna proslavio 41. rođendan. Ono što je zanimljivost da je sudio 7 derbija do sada, 4 pobjede Hajduka, 3 utakmice bez pobjednika, niti jedna pobjeda Dinama. Gol razlika 7-3, gledajući utakmice Hajduka 44 puta je dijelio pravdu, 21 pobjeda Hajduka, 12 remija, 11 poraza. Dinamo je vodio utakmicu 42 puta, 25 pobjeda, 7 remija, 10 poraza. Još recimo da su mu pomoćnici Bojan Zobenica i Ivan Starčević, u VAR sobi su Ivan Bebek i Goran Pataki.
1: Da, sve spremno kažem za početak derbija, tribine nisu do kraja pune, bilo je jasno i derbija kad ono ni ušica igle ne bi mogla više stati na tribine, negdje 25-6 tisuća gledatelja. Bila ovdje reprezentacija protiv Španjolske utorak, u četvrtak stiže Ajax, puno velikih utakmica u kratkom razdoblju, nisu ni ulaznice baš jeftine, tako da baš smo malo pričali prije utakmice i ovih dana i s igračima i sa ljudima u Hajduku. Puno veći interes iskazan je za susret protiv Ajaksa. Nakon dugo, dugo vremena Hajduk će igrati u četvrtak u toj grupnoj fazi ovoga puta konferencijske lige. No, mi smo sad koncentrirali na 116. derbi. Čeka se prvi zvižduk Pajača. Za početak utakmice Dinamo je u tamnim, gotovo crnim dresovima, tim pričuvnim gostujućim večeras, u stvari ovog poslije podneva na Poljudu. Slovenac Miha Zajc pogurnut će prvi loptu iz onog središnjeg kruga i će utakmica u kojoj jasno i jedni i drugi, mislim prije svega, ne izgubiti uoči tih evropskih ispita koji slijede za Hajduk Ajax, za Dinamo Anderlecht. No, o tom potom. Prva lopta s centra odmah naprijed pred 16-terac Hajduka, tamo malo glavometa, pa je Dalison taj koji je stigao urno sasvim lijevo, Šotiček pokušaj kombinacije s Dalisonom, nije prošao, lopta ostala u posjedu

0: Dinamovih igrača, koreografija na sjeveru po običaju ovoga puta posljećena je velikanu naše glazbe i velikom navijaču Hajduka, bejsbolašu Dinu Dvorniku, da tako kažem, s onom njegovom porukom ništa kontra Splita. Dino je nedavno imao taj rođendan, nažalost već poodavno nas je vrlo mlad napustio, živio ovdje preko puta Poljuda u ovim zgradama koje se popularno u Splitu zovu Kineski zid. Prvi napad Dinama nije prošao, tamo je Vinlof loše ispucao loptu pa se ona opet vratila u post Zagrebčanima i bit će prvi aut za zagrebački sastav pred 16-tercem Hajduka.
1: Druga minuta utakmice pred 25.000 gledatelja i dalje rezultat 1-1, s tim da Dinamo ima napad preko Domingueza i lopta je došla kod Hajdukovog vratara Silića. Ako ne znate, i Dinamo i Hajduk su bodovno poravnati na ljestvici, imaju 16 bodova koliko ima Osijek i jedan manje Varaždin, Rijeka 14, s tim da još se ima igrati za ostala utakmica između Dinama i Rijeke. Lopta je kod Silića, visoki pressing zagrebačke momčadi. Silić je ispucao loptu, međutim bio je neprecizan, tako da ona izašla van granica terena. Aut će biti za Dinamo. Vinlef je to prepustio da izvede Kačavenda. Odlična atmosfera, ali uvijek tako možemo reći kada igraju ove dvije momčadi. Aut za gostujuću momčad, traži se prema naprijed Beljo. Beljo i Marešić. Marešić izašao kao pobjednik, dodao je loptu do Bambe. Bamba na desnoj strani okružen trojicom igrača u crnim dresovima. Međutim, sudac Pajač vrlo blizu mjesta događaja i odmah je pokazao prekršaj za domaću momčad. Polako prema toj lopti ide Aka Pandje. Bila je dilema hoće li Aka Pandje krenuti od prve minute ili Hadži Kadunić, ipak odlučio se Gonzalo Garcia za Aka Pandjea. Out nije bio, nego je bio slobodni udarac. Lopta je došla do Silića. Silić pokušava dugom loptom prema napred naći Hrgovića ili Šotičeka. Lopta se odbila na centar do Del Morala. Del Moral je vratio natrag do Račija. Rači za Marešića, a Marešić pogledava kome dodati tu loptu. Del Moral ili pak Rači odlučio se za lijevu stranu za Račija. Rači je pogriješio. Tabinac presekao to dodavanje, međutim puno prostora prema napred nije bilo, tako da Lisica je vratio tu loptu do Mekene. Mekena mijenja težište igre, prebacio je loptu skroz na lijevu stranu, a Kapanđe oduzeo tu loptu, ali Ivanušec je bio spretniji. Ivanušec ulazi u kazneni prostor petom, odlična lopta za Zajca. Zajc, ubačena lopta i bio je to udarac Lisice. Loše je to napravio sa nekih 12 metara, tako da nakon 4 minuta zabilježili smo prvi udarac ne u okvir gora i dalje rezultat Hajduk Dinamo 0-0.
0: Da, i prva ozbiljna zaista situacija, vrlo lijepo proigravanje Ivanušeca petom, pa ubačaj Perez Vinlefa i loša završnica Lisice. Opet idu odmah na visoki pressing Dinamovci, ali nešto Pajač vraća sada, kotrljala se lopta, ona mora stajati mirno kad se vraća u igru, tako da će ponovo s tih 5 metara Marešić dati svom vrataru Siliću, a Silić pod tim pritiskom opet mora ispucavati dugu loptu naprijed i još jednom to odlazi prejako u aut. Ubacivanje rukom bit će za zagrebački sastav, peta minuta. Evo, notirat ćemo i to za prijatelje Dinama. Zajc je danas, ne znam je li prvi put, ali s kapetanskom vrpcom, jer nema Mišića oko ruke u Dinamovom sastavu. Hajdukov kapetan na travnjaku je Šego, jasno ako uđe vrpcu će preuzeti Livaja. Sad opet Tabinjas ide po desnoj strani, lani igrao u Vukovaru, stigao u Maksimir, nije dobio puno minuta i kažem najveće svakako iznenađenje njegovo pojavljivanje u prvih 11. Uzeo Hajduk loptu, pa Silić još jednom ispucava tamo Dominguez, pa Mekena odnose glavom, ali do Šege. Šego još jednom šalje prema naprijed i na kraju odsuđeno igranje rukom jednog Dinamo igrača, to je taj Rus Krapcov, koji je danas dobio prednost u obzirom na to da nema kapetana Mišića koji odrađuje kaznu drugog drugu utakmicu zbog onog crvenog kartona protiv Lokomotive. Rekli smo negdje 25-6 tisuća gledatelja, popunjena do kraja i ova jugozapadna tribina gdje su navijači Dinama, ima ih dakle negdje oko 1500 ovog poslije podneva na Poljudu, a sve to govorim dok Hajdukovci pokušavaju napasti iz zadnje linije. Dobra lopta Marešića na Dalisona, pa Bamba sad prvi put u situaciji da može krenuti jedan na jedan. Došao na visinu 16 terca, vrlo lijep ulazak Bambe, povratno Šego i velika prilika preko gola. Ovo je bilo sjajno od Bambe koji odmah tamo traži i dodatni poticaj iz tribina i odlična povrata lopta na 6 metara. Šego ušao iza leđa Dinamove obrane, no udarac preko gola, preko vrata na kojima je Dominik Kotarski, tako da ostaje 0-0, onaj pokušaj Lisice, ali ovo je bila još bolja situacija, no stanke nema, već uzvraća Dinamo, upravo Lisica tamo u duelu sa Račijem, Rači, tragičar Hajduka na Rujevici, ipak mu je dao povjerenje Garcia, bio je s reprezentacijom Kosova, odigrao 2 utakmice u ovom ciklusu Lige nacija, valjda se i resetirao, što ono se kaže, i donekle zaboravio te svoje greške iz te utakmice koja je ipak sad već nogometna prošlost. Prošlost je i ovaj napad Dinama jer nije bilo na kraju prave opasnosti. 7 minuta igre na Poljudu, jedna dobra situacija za Dinamo i velika prigoda Šege, no 0-0 je na semaforu.
1: Lopta je kod Račija i pritišće ga Beljo, tako da Račije morao ispucati loptu, ko će prihvatiti ipak Hajdukovci. Šotiček, odlična finta, prošao je Šotiček jednog igrača Dinama, međutim nije drugoga i na kraju će biti aut ili pak prekršaj. Kačavenda je napravio prekršaj, sudac Pajač odmah je dosudio slobodni udarac za Hajduk. Spomenuo je kolega Fabijanac sjajnu atmosferu, moramo reći i da Dinamoci imaju podršku svojih Bedlu Boysa na jugozapadnoj tribini, njih 1800 došlo je podržati svoju momčad. Ide Hajduk u napad preko Marešića, Marešić je dodao za Dalisona koji se izvukao na 35 metara, traže Hajdukovci prekršaje, Pajač pušta prednost, ide Dinamo u napad preko Kačavende, ostao je Dalison ležati, hoće li Gostovića momčad izbaciti loptu, ne treba jer Dalison se podigneo, ide Dinamo u napad preko Vinlefa, Vinlef je vratio natrag do Mekene, Mekena polako vodi tu loptu, onda dodao je na suprotnu stranu za Domingueza. Domingues dugom loptom prema napred traži Beljo. Beljo okrenut leđima, na kratko je imao loptu u svom posjedu, međutim opet se oglasio sudac Pajač, vidio je prekršaj Zajca, tako da će biti slobodni udarac za Hajduk. Srušen je Del Moral, dobar uvod, dobro otvaranje. Prvo je u 4. minuti za goste Lisica pucao pored gola, onda u 6. minuti velika 100% prigoda Hajduka. Prošao je Bamba po desnoj strani Vinlefa, dao povratnu loptu na 6 metara, međutim udarac Šege otišao je iznad gola. Evo opet Hajduka u napadu i to preko Račija. Rači dodaje loptu za Hrgovića. Hrgović odmah iz prve, međutim 24-godišnji Filipinac Tabinac izbacio je loptu u auto. Ovo je za njega 5. nastup u HNL ove sezone. Prošle godine, nakon što je došao iz Vukovara, imao je samo 2 nastupa. Izuzetno brz, možda je razlog zašto ga je stavio Mario Kovačević, baš zato da u obrani čuva Šotičeka, dobio je prednost u odnosu na Galešića i Valinčića. Dok vam to govorimo, Hajduk ide u napad preko Dalisona, međutim Kiril Kravcov mu je oduzeo loptu i sada Dinamo ima nešto više prostora prema napred, međutim jedna loša je bila to reakcija Ivanušaca, ali od svega toga ipak bilježimo i prvi korner na utakmici. 10. minuta utakmice na oblačnom Poljudu, 19 stupnjeva u zraku, malo smo vidjeli prognozu, kiša bi trebala početi drugo poluvrijeme, nadamo se da neće biti, da ćemo vidjeti golove i dalje rezultat Hajduk Dinamo 0-0.
0: Da, nek još malo zakasni, po prognozi je već trebala krenuti ona najžešća. Idemo vidjeti ovaj korner za Dinamo, na tribinama jasno i naš izbornik Slaven Bilić, ima tu nekih igrača koji su već bili u A selekciji, neki iz mlade su pod njegovim povećalom. Korner dobar, zanimljiv, ubačaju, ovo je bilo opasno za Dinamo, ali je tamo na drugoj vratnici Kačavenda zakasnio na prebačenu loptu glavom i u stvari ostao malo i prenizak. Lijep ubačaj, pa je to Dominguez skrenuo sa prve na drugu vratnicu, međutim malo ipak prejaka lopta za Kačavendu, zanimljiva situacija, ali na kraju je tek uspio da dirnuti loptu koja je otišla u gol out. Hajduk je sad već stigao do centra, to je 11. minuta već na isteku, dakle živo otvoreno, rekao bih, za razliku od nekih ranijih derbija prošlih sezona. Očekivali smo možda, kažem, i mi jednu oprezniju možda početak utakmice, ali bilo je već te tri situacije. Dvije pred golom Silića koje nisu završile nekim preopasnim udarcima i ta velika šansa Hajduka iz šeste minute kad je Šego pucao sa šest metara preko grede u gol out. Sve to govorim dok Hajduk preko Račija ide u napad, izbačen lijevo Hrgović koji ima tu odličnu loptu, ovoga puta ga je pročitao prema naprijed, jasno ubačaj, pročitao je to Tabinjas, ali lopta ostala kod Fajada. Fajad na Šotićeka. Šotićek je taj igrač koji je, kažem, pod posebnim povećalom javnosti zadnjih dana i koji je zaista odlično ušao u ovu sezonu, stigao, znamo, iz švicarskog Bazela ove sezone na posubu na polju. Pokušaj sad Hajdukovac sad onim trokutom, jednostavno iz prve odigraju prema naprijed, nije prošlo, ali se Dalison na trenutak izborio, pa još jednom za loptu, odmah to publika jasno pozdravlja pljeskom i opet od Rona Račija Kosovara kreće napad Hajduka, lopta na Hrgovića, ali oprezno se ide unatrag prema Marešiću. 13. minuta na Poljudu, još uvijek je u derbiju Hajduk Dinamo 0-0.
1: Rači odlično je vidio samog na desnoj strani, Bambu pokušao je prebaciti težište igre, međutim prejaka je bila lopta koja je završila van granica terena, a će biti za Dinamo, ne za modre nego crne u današnjoj utakmici, to je za Perenza Milofa. Milef je izveo auto, onda potom traži prema napred Belju. Belju je primio loptu na centru, međutim zagradio se, bio je to prekršaj i evo nam prvog žutog kartona na utakmici. Zaradio ga je Dion Drona Beljo jer napravio je prekršaj, zagrađivao se i odmah sudac Pajač izvadio je žuti karton. Milnef je ubacio loptu na centar, došao je do njega igrač Hajduka Moral, međutim Lakton lijevom rukom zahvatio je Del Morala i Pajač pokazao prvi žuti karton na utakmici, možda prestrogo, ali takav je kriterij suca Pajača. Susret je nastavljen, lopta je kod Hajdukovog vratara Silića. Silić lijevom nogom na lijevoj strani vidi Hrgovića. Hrgović i Tabinjas, hoće li Hrgović uhvatiti loptu? Hoće, došao je pored korner zastavice, povratna na 11 metara, međutim Kravcov je ispucao do centra, onda je primio Rači. Rači za Šotićek, ali još jednom 24-godišnji Rus je bio na mjestu, još jednom hvata tu loptu, onda je dodao do Kačavende. Kačavende ide od dribling, vratio se Šego, oduzeo loptu, dodao do Dalisona. Dalisona 20 metara, pokušaj udarca, međutim ta lopta završila je u bloku, ali opet je kod domaćih nogometaša. Šotićek na lijevoj strani, Šotićek i Tabinjac. Šotićek ubačeno kazani prostor, međutim Dinamova obrana je to otklonila, točnije Zajc se vratio i glavom je dodao loptu do vratara Kotarskog. Zaista igra se otvoreno i
2: srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. U tijeku je derbi hrvatskog nogometnog prvenstva. U Splitu Hajduk Dinamo, javit će se Marko Miličić.
1: Najveći derbi hrvatskog nogometa, 116. u HNL-u između Hajduka i Dinama, u tijeku je 15. minuta utakmice i dalje rezultat 0-0. Susret prati oko 25-6 tisuća gledatelja, igra se otvoreno i s jedne i s druge strane. Prvi su zaprijetili gosti u četvrtoj minuti, Lisica je pucao pored gola, a dvije minute potom Hajduk je imao veliku prigodu. Bamba je prošao Milefa po desnoj strani, ušao u kazneni prostor, dao povratnu loptu na 6 metara, tu je bio sam Mikele Šego koji se odlučio na jak, snažan udarac, međutim ta lopta otišla je iznad grede. U 11. minuti nakon prvog kornera na utakmici i to za gostujuću momčad, Dominguez je glavom prenio loptu na drugu vratnicu, tamo je ostao sam Kačavenda, međutim ta lopta je bila malo prejaka, tako da nije uspio zahvatiti tu loptu. I dalje je rezultat 0-0, otvoreno s jedne i s druge strane i Dinamo i Hajduk imaju po 16 bodova. Svakako ko pobjedi ovoj utakmici imaće veliku psihološku prije svega prednost u nastavku sezone. Korner će biti za Dinamo. Mi već polako ulazimo u 17. minutu utakmice na Poljudu. Hajduk Dinamo, rezultat je 0-0.
3: Sport i glazba.
2: Vraćamo se u Split.
0: Da, korner broj 2 za zagrebačku momčad, opet lijeva korner zastavica sa tamo dvojica igrača, čekamo taj ubačaj, Aka Panđe i Beljo uz suca Pajača imaju onaj mali ugodni razgovor, dogovor tamo Dinamovaca koji su kraj korner zastavice, kratka kombinacija, lopta kod Kačavende, pa iz druge ubačaj, tamo Marešić nije do kraja raščistio, ali je sve to dobro pratio Silić, iznio loptu i onda odmah traži naprijed Šotića, a međutim nije bilo dobro to, precizno u stvari bolje reći ispucavanje, tako da se lopta vraća u zadnju Hajdukovu liniju, tamo Akapanđe daje na Bambu, Bamba situacija koje voli jedan na jedan, ali je bio sad udvojen, morao to vratiti unatrag prema Del Moralu. 17. minuta ističe, ulazimo u 18. golova nema. 0-0 je u derbiju Hajduka i Dinama. Rači, ne napada ga niko, to što na centru je s loptom Rači, pa je vratio prema Marešiću. Marešić opet do Račija, Rači daje na Hrgovića. Hrgović nije dao preciznu loptu naprijed, ali onda Rači ide klizaćim startom ispred Lisice, odnosi loptu i bit će samo aut, ubacivanje rukom, iako je tamo malo nezgodno pao Lisica, tu prekršaja nije bilo, ali je pri prizemljenju, da tako kažem, na travnjak nezgodno udario kukom, ali se brzo i pridigao i Tabinjas je taj koji će izvesti aut, kratko na Krapcova, pa lopta na Domingueza, McKenna sad uzeo loptu, dao for sam sebi, pa krivo odigrao prema naprijed, može li Šotiček krenuti do kraja, ne može, lopta opet ostaje kod Krapcova koji je za sada, ovako možemo reći, vrlo dobro zamijenio na toj poziciji Mišića, ali sad griješi Kačavenda, ali griješe i Hajdukovci, razdoblje poluvremena sa dosta ovih krivih dodavanja i grešaka.
1: Lopta je kod Kotarskog, Kotarski odmah proslijedio za Milefa na lijevoj strani, malo se poskliznio, međutim ispravio je svoju grešku i onda ide Dinamo u napad preko Kravcova. Kravcov odlično je dodao za lijevu stranu, šprinta Milef, međutim prejaka je to bila lopta. Kravcov diže palac gore, prihvatio je svoju grešku. Kiril Kravcov, 24-godišnjak, ovo je za njega, gledajući u HNL-u četvrta utakmica, igrao je za Zenit Sankt Petersburga, potom Soči, došao je na početku ove sezone, zauzeo poziciju umjesto Josipa Mišića kojeg zbog kartona nema na ovom susretu. Nastavljena je utakmica i to napadom Dinama koji ide po lijevoj strani, Ivanušec i Vinlef kombiniraju, međutim Aka Panđe je oduzeo loptu, sada se odlično okrenio i na kraju od svega toga bit će opet out za gostujuću momčad. Malo razdoblje igre s puno grešaka i s jedne i s druge strane, kao da su se ispuhali nakon vrlo dobrog početka. Aut je izveden, Dinamo napada po toj lijevoj strani, međutim Aka Panđe još jednom odličan u obrambenoj situaciji, međutim sudac Pajač vidio je da je lopta izašla van granica terena i bit će aut za Hajduk. Hajduk koji ne zna čak 678 dana za pobjedu nad Dinamom. Gledajući trenera Gonzala Garciju, 4 utakmice vodio prošle sezone, ima 3 poraza protiv Marija Kovačevića i 1 neodlučeni rezultat. Sve vam to govorimo dok Hajduk pokušava organizirati napad prema napred, međutim još jedna pogreška, tako da će biti aut blizu centra za Dinamove nogometaše. Težište igre sada se seli u polje koje pripada Hajduku. Vilnov gleda raspored svojih suigrača, dodao je do kapetana Zajca. Zajca okružen dvojicom Hajdukovaca. Sjajno se oslobodio, međutim nije mogao opet proći Aka Panđeja koji je izbacio loptu out. Out još jednom za Dinamo, za goste, međutim svi igrači Dinama su itekako dobro pokriveni, tako da traži se ko će doći po tu loptu. Na kraju je Kravcov dobio na nekih 18 metara, vratio do Vilnefa. Vilnef ubačena lopta na Belju i 1-0! Vodi Dinamo! Nedopustiva pogreška Hajdukove obrane, Hajdukovi stopera. Vilnef je ubacio loptu s lijeve strane, sam je ostao Dion Drena Beljo na 6 metara i glavom je pogodio za prednost Dinama na poljudu od 1-0. Sličan zgoditak postigao je i Španjolcima.
0: Da, ovo je bila puno čišća situacija i jednostavno onda je onako malo bilo i sreće kako je ta lopta išla, ali ovdje nevjerovatna rupa između tog Marešića i Račija, centaršut koji je putovao dugo, predugo za moj ukus, tamo od lijeve aut crte do i čak mislim da je na kraju, da, Beljo ipak tamo malo zasmetao Kačavenda u jednom trenutku Marešiću, ali nedopustivo roša reakcija Marešića i Račija i eto, nećemo ili ne želim komentirati Garcine odluke, ali rekli smo i na Rujevici, Rači sjedni i plaći nakon onih grešaka, sad je ovo bila baš onako vezana greška, pa još uz to zakasnio i Del Moral iz zadnje linije da se vrati, Hrgović također da malo tu pripomogne. Sve u svemu jedna totalno loša reakcija i u trenucima kad se onako malo razvodnila igra, eto, Dinamo je došao do značajne prednosti. Novost je i to što je Marko počela kiša, do duše još ne prejaka, ali ohladila je malo Hajdukove navijače još više i ovaj jeftino primjen gol novi u ovoj sezoni, to je već 12. ili 11. 10. Diona Drene Belje, dakle 0-1 vodi Dinamo od 21. minute. Dion Drena Beljo je strijelac, a asistent je Perez Vinlef.
1: Au će biti za Hajduk, međutim sa jugozapadne tribine ušla je jedna bengalka na travnjak, tako da trebamo sačekati intervenciju vatrogasaca koji će sada ukloniti tu bengalku i utakmica može biti nastavljena, i to autom Hajduka od strane Hrgovića. Hrgović za Šotičeka koji je propustio loptu kroz noge, međutim nije ga propustio Dominge, zaustavio ga je rukom i odmah Pajač pokazao je naravno na slobodni udarac za Hajduk. Ako već Bijeli nisu ništa napravili iz igre, vidjet ćemo mogu li zaprijetiti iz prekida. Slobodni udarac iz kosa s lijeve strane, desnu ruku u zrak diže Šimun Hrgović, otišli su i Rači i Marešić u kazneni prostor, ubačena lopta Hrgovića na 5 metara i gol! 1-1! U ovoj šumi nismo vidjeli ko je postigao zgoditak, je li autogol ili Šotiček?
0: Ili se Rači iskupio za ovu grešku malo čas. U svakom slučaju, eto, Beljo, čini mi se autogol, vidjet ćemo sad na ponovljenoj snimci, oštra lopta Šimuna Hrgovića i u tom McKenna ili Beljo, vidjet ćemo mislim da je neko od Dinamovaca, da, da, od noge Škota McKenna, lopta se odbila u mrežu i Hajduk, eto, dolazi vrlo brzo do izjednačenja, 1-1, autogol McKenna i sve ide u derbiju od početka nakon neugodnog prizemnog ubačaja Hrgovića po ovom već sad i kliskom travnjaku. Lopta nezgodno skočila, pogodila u cjevanicu McKennu i onaj klasični autogol pripisujemo škotskom reprezentativcu na derbiju. Dakle, 1-1, sve kreće iz početka od 25. minute.
1: Dakle, 0-1 Beljo, 21. minuta, McKenna službeno stoji 24. minuta, Hajduk Dinamo, rezultat je 1-1, kiša pojačava, ono što je dobro za utakmicu, vidjeli smo već dva zgoditka i sada sve je otvoreno, Dinamo ide u novi napad preko nesretnog McKenna koji je postigao autogol, dodaje loptu do Zajca, lopta se odbila do Kravcova, Kravcov na sredini terena traži skroz na desnoj strani Lisice, ali ispred Lisice Hrgović je dodao loptu do Del Morala, Del Moral na sredini terena, ali lopta se odbila do Belje, Beljo pokuše odigrati dupli pas, međutim sa Ivanušecom, dobro je to Hajdukova obrana sada pratila i ispucala skroz do centra, na kraju lopta je kod Dinamovaca, točnije do Domingueza, Dominguez do McKenna, McKenna je sada pod pritiskom, ide u dribling, ali ono što je najsigurnije i za njega i za momčad, vratio je loptu skroz unatrag do svog vratara Kotarsko, Kotarski je dodao do Vinlefa, Vinlef i Ivanušec kombiniraju na lijevoj strani, ali vraća se Aka Panđe, oduzeo loptu i ona je na kraju završila kod Marešića. Pljesak više od 25.000 gledatelja, jer Hajduk je sada oduzeo loptu, igra se otvoreno i s jedne i s druge strane. Dobro je za utakmicu da smo vidjeli dva zgoditka i dobro je da jedna i druga momčad teže postizanju zgoditka. Hajduk ide u napad po lijevoj strani, pokušao ići jer prejaka je bila to lopta od strane Fajada za Šotičeka, tako da će biti aut za Dinamo, za Tabinjasa. Mi već polako ulazimo u 28. minutu najvećeg derbija u HNL-u. Dinamo, Hajduk na Poljudu igraju 1-1.
0: I aut je novi za zagrebački sastav, dakle šokantne minute najprije za Hajduka, taj, kažem, onako za derbi, ipak jefti gol, makar je lijepo to nakon ubačaja Vilnefa, moramo priznati, glavom poklopio i pogodio Beljo i nastavio tu svoju golgetersku formu, ali vrlo brzo, eto, Hajduk se vratio tim autogolom McKenna, dakle 1-1. I sad opet idu Zagrepčani preko Ivanušeca. Ivanušec gurnuo tu loptu unatrag ipak, pa onda McKenna pod pritiskom opet je dao dobru loptu. Šotičak se bori, ali je ta lopta od njegove noge otišla u aut. Tabinjas na desnoj strani, točno kraj svog trenera Marija Kovačevića, izvodi taj aut, šalje loptu daleko naprijed, ali ona ostala kod Hajdukovaca, ostala kod Dalisona, Dalison mirno vratio prema Marešiću, Marešić na Aka Panđea, još jednom lopta prema Marešiću, Marešić Aka Panđe, pa Bamba, prošla je lopta, sad je dobro to odigrao Bamba, ali malo usporio Dalison, još ima vremena dati loptu Bambi koji je slobodan na desnoj strani, malo prejaka lopta, uspio spasti Bamba prije auta, ide sad 1-1 sa Vilnefom, Bamba poskliznuo se, morat će mijenjati kopačke na poluvremenu neki igrači, jer je krenula utakmica po suhom vremenu, sad je kiša već dobro natopila travnjak, kao i gume.
1: Formula 1.
0: Danas na utrci Formula 1, umeđu vremenu je osuđen i prekršaj Bambe, tako da nema ni auta za Hajduk, već će Kotarski tamo vratiti loptu u igru iz svog 16 terca. 1-1, dakle, na Poljudu. Mislim da smo, da, upravo ušli i u 30. minutu, u trenutku kad Kotarski to ispucava napred prema Belji, koji nije uspio doći do lopte, ali tu je, moram reći, još jednom vrlo dobri Kravcov, dobro pokriva te međuprostore na tim odbijenim loptama i ovoga puta ona ipak ostala kod Hajdukovaca, kod Dalisona koji je prebacio lijevo na Hrgovića. Hrgović odlično gura naprijed Šotičeka, Šotiček i Tabinjas, prošao Šotiček, odlično Šotiček, dribling možda previše, ali lopta ostala kod Hrgovića, pa Tabinjas to malo i panično ispucava prema naprijed, trenuci kad pritiče Hajduk, Fajad vraća ipak i sve smiruje do Marešića.
1: Marešić je opet vratio tu loptu Fajadu, Fajad lijevom nogom za lijevu stranu za Šotičeka koji sada uz aut liniju ima nešto više prostora, ispred njega je Lisica. Šotiček je dodao loptu u sredinu, ali sada griješi Dal Moral, tako da mora vratiti tu loptu skroz unatrag Fajad do Račija. Rači je polako vuče prema centru, ali sada ga napada zaista, tako da je vratio unatrag za Marešića. Marešić, jedna riskantna lopta, srećom mu se vratila u noge, onda je on unatrag dodao svom vrataru Siliću. Silić za desni bok za Kapanđeja, međutim Dinamovci su odlično izašli u visoki pressing, nema slobodnih igrača i sada Silić, riskantna lopta na 20 metara, ali prekršaj je bio od strane Kačavende nad Fajadom. Sudac Pajač zove sada Kačavendu, hoće li mu dati žuti karton ili će ga upozoriti. Kačavenda je došao do suca Pajača, ugodan razgovor, očigledno da od žutog kartona za sada neće biti ništa, međutim ako bude ovakav ili sličan prekršaj idući put napravljen od strane Kačavende, svakako da će posegnuti za javnom opomenom Igor Pajač. Slobodni udarac za Hajduk, malo zvižduka poljudskih tribina, naravno onih navijača koji su skloni domaćoj momčadi, to je Hajduku. Slobodni udarac je izveden, Marešić dodao do Kapanđeja, Kapanđe za Dalisona, Dalison za Šegu koji je primio loptu u kaznenom prostoru, Šego povratna lopta u 5 metara, tražio je Šotičeka, ali pratio je to Kotarski koji je sada pokušao ispucati loptu, uzeo mu je Šotiček i sudac je pokazao na indirekt, bit će to slobodan udarac za Dinamo. Pokušao je Kotarski ispucati tu loptu, prikrao mu se iza legađa Šotiček, samo je ostavio loptu na travnjaku i odmah se oglasio sudac Pajač.
0: Da, zvižduci iz tribina, ali mislim da je odluka, da, ta u svom 16 tercu je vratar iz leđa je prišao Šotiček i odsudio je slobodan udarac indirekt za Dinamovog vratara. Jasno, domaća publika ljuta na ovakvu odluku, ali mislim da će oni koji znaju nogometna pravila reći da je dobro ovdje možda presudio Pajač, no utakmica nastavljena u svakom slučaju. 33. minuta, 1-1 stoji na semaforu u trenucima kad je Hajduk malo zadominirao travnjakom, malo i se očito Dinamo momčad pogubila nakon tog autogola i izjednačenja rezultata. Onda lopta ide kod Hrgovića, tamo Hrgović ispucava naprijed prema Šotičeku, kažem sad i taj sklizak travnjak zbog kiše koja je počela malo zadaje problema igračima i Hrgović u drugom pokušaju nakon što su pokušali napasti Dinamovci ništa ne riskira, šalje loptu out, bit će ubacivanje rukom za Tabinjasa koji će to vratiti u igru pred Hajdukovim 16 tercem i na kraju tražio Belju, ali našao je Hajdukova kapetana Šegu, onda sjajan protez Šotiček, ali lopta ostala kod Belje. Beljo se sad oslobodio Račija, tamo povratna lopta, spašava neko od Hajdukovaca, pa još jedno može biti nezgodno i skida loptu Dalison, imali sad kontre Hajduka, ima prostora Hošćeli, ali se posliznuo sad Šotiček, pokazuje Šegi da mu je trebao dati loptu put naprijed u prazan prostor, ne u noge, tako da je od svega samo aut za Dinamo. Živo, sadržajno, vrlo dobro prvo poluvrijeme, za sada gledamo na Poljudu, 35. minuta, 1-1 je rezultat.
1: Lopta je kod Dalisona, Dalison odmah iz prve traži Šotićeka koji je raspoložen, 2 gola, 5 asistencija ove sezone, prati ga iz tribina naš izbornik Slaven Bilić, njega je spomenuo prije svega da bi možda mogao dobiti prigodu u idućem kvalifikacijskom ciklusu, prozoru Lige nacija, kada Hrvatska igra na gostovanju protiv Engleske, onda u Osijeku dočekuje Češku. Hajduk ide u napad preko Hrgovića. Hrgović i Tabinjas na centru. Tabinjas je ispucao loptu onako na pamet koja je završila na prsima Belje. Belje odmah traži Zajca. Tabinjas je dobio tu loptu. Na kraju se ona odbila do Belje na 32-3 metra, ali dolazi Dalison. Uzeo je loptu na centru. Dalison prošao dvojicu, trojicu igrača. Dodao je loptu na lijevu stranu za Šotićeka. Šotiček ispred sebe ima Lisicu. Dribla Šotiček, ulazi u sredinu terena, dao je tu loptu do Fajada, Fajad kombinira sa Dalisonom, međutim čak devetorica igrača Dinama postavila se, pozicionirala iza lopte, tako da Hajduk sada napada po desnoj strani, Bamba lijevom nogom u kazneni prostor i opet McKenna zamalo je
0: do opasnog McKenna, srećom po kotarskog puta.
1: Najopasniji napadač Hajduka u prvom poluvremenu.
0: U poluvremenu je Škot McKenna, u loptu je opet loše zahvatio, ali je otišla u korner, samo korner za Hajduka. Zamalo eto da imamo možda i neviđenu situaciju da jedan igrač na utakmici HNL-a zabije 2 autogola. No, Dinamo imao sad sreće, ovo je korner kojeg će izvesti Bamba.
1: Bamba čeka da se njegovi igrači pozicioniraju u kaznenom prostoru, prije svega to mislimo na Račija i Marešića koji su dobro pokriveni, igrači Dinama brane se čovjek na čovjeka, Bamba čeka znak suca Pajača za izvođenje ovog prekida, udarac iz kuta, zalet, ubačena lopta u 5 metara, međutim Dinamova obrana je ispucala tu loptu na nekih 20 metara, na kraju će završiti kod Račija. Rači odmah iz prve lijevom nogom vraća loptu na vrh kaznenog prostora, a onda je i Kravcov ispucao što dalje od svog vratara Kotarskog, na kraju lopta je završila kod Belje. Beljo se izvukao na desnu stranu, ali ispred Belje uklizao je Rači, izbacio je loptu u aut. 37. minuta utakmice, malo pogledi na statistiku. Što se tiče posjeda lopte, Hajduk 55, Dinamo 45. Ukupno smo zabilježili 3 udarca s jedne i s druge strane. Onaj jedan okvir završio je golom, dok kod Dinama autogol postigao je McKenna. Još ćemo vidjeti i prekršaje, ukupno 10 na utakmici, 6 su napravili igrači Dinama, 4 Hajduka i Kotarski i Silić bez obrane. Možemo biti zadovoljni nakon 38 minuta. Na Poljudu je rezultat Hajduk Dinamo 1-1, s tim da Splićani idu u napad.
0: Da, i to opet iz zadnje linije gdje sad nema pritiska na Silića, tek sad ide Beljo na njega, pa Silić lijevom nogom na lijevoj strani traži Šotićeka koji se bori, došao je na kraju do lopte, pa kombinirao vrlo lijepo s Hrgovićem, onda se Šego izvukao sasvim lijevo, Šego nije čekao tamo Šotićeka, želi ubaciti iz prve, ali se Šotićeku vratila lopta, pa onda daje na Fajada. Fajad vrlo mirno, zaista mi i on djeluje u tim predajama lopte. Prebačena lopta na desno prema Bambi. Bamba onda na Del Morala. Del Moral Fajad. Fajad okreće stranu, šalje lijevo na Račija. Rači sad poput onih španjolskih stopera na 30 metara od suparničkog gola, ubacio se sad sasvim naprijed kao vezni igrač, onda ipak odustao te kombinacije, vraćena lopta na Fajada, dupli pas Fajad Del Moral, dobro je to prošlo na Šotićek pa Dalison ima dobru situaciju, ali je loše pucao, puštao je prednost, Pajač bio je i prekršaj na Fajadu i sad će zaustaviti igru Pajač, jasno odmah se malo zakuha na travnjaku, sve je to normalno kad je derbi, bio je očit prekršaj na Fajadu, ali je pustio isto tako i logički prednost. Pajač u toj situaciji, šteta za Splića, nešto nije bolje pucao. u nastavku akcije Dalison, kad mu je došla lopta nakon dodavanja Šotičaka na nekih 16 metara, loše zahvatio loptu i sad je zaustavio, kažem, Pajač igru. Ukazat će se pomoć Fajadu i on će onda morati po ovim novim pravilima minutu biti izvan travnjaka. To je ono pravilo koje je na Rujevici izazvalo puno kontraverze kad je Rijeka zabila prvi gol.
1: Kiša pojačava, ali ono što nije dobro, također i vjetar. Bilo je upitno kakav ćemo derbi gledati s obzirom na stanku od 3 tjedna.
0: Nije dobro za gledatelje, prije svega. Sada je travnjak u još uvijek odličnom stanju.
1: Travnjak odličan, da ne spominjemo temu stadiona, je li Hajduk treba igrati dalje na polju, da se treba rušiti ili ne, šta je s Maksimirom. O tom potom vrlo brzo ćemo saznati odluke, ali saznali smo i to da je susret nastavljen i to autom za Dinamo. Korektno su vratili tu loptu skroz unatrag do Hajdukovog vratara Silića, koji će sada ispred Belje uhvatiti tu loptu. Silić, vratar mlade reprezentacije, a Beljo naš seniorski reprezentativac. 41. minuta, 0-1 Beljo, 21. 1-1 McKenna, 24. autogol. Silić je ispucao loptu, ona se opet odbila do Belje. Beljo je vratio u natrag do Zajca. Zajc odlično vidi Kačavendu. Kačavenda je produžio za desnu stranu, za Lisicu. Lisica može ubaciti, zavrniti tu loptu, ali čeka dolazak Tabinjaca. Sada su gosti napravili trokut. Kačavenda, Tabinjac i Lisica, koji je sada pokušao ubaciti tu loptu u kazneni prostor, ali Hrgović je izbacio loptu out. Out je odmah izveden, točnije Tabinjas do Kravcova. Kravcov za Zajca, kombinacija u polju terena koja pripada Hajduku ovoga trenutka.
0: Splićani, da, baš sam gledao točno minuta, dobro su štopali Bel i
1: da ne bi bilo Pajas, problema, da, kao što je bilo na Rujevici, sve je dobro odrađeno. I vratio se Fajad u igru, a Dinamo ide u napad preko Kačavende. Kačavenda je dodao do McKenna. McKenna će prožužiti za lijevu stranu za Vinlefa. Vinlef je dodao tu loptu do Ivanušeca. Ivanušec u sredini terena za Zajca, ali dobro se sada Hajduk kreće u tom dvostrukom obrabenom bloku. Nema lopte u međuprostor, nema slobodnih igrača Tabinas, tako da je odlučio vratiti tu loptu skroz unatrag do Domingueza. Domingueza za svog kolegu s lijeve strane, stopera McKennu. McKenna opet je dobio loptu od Vinlefa. Polako sada Zagrepčani pletu tu mrežu, organiziraju napad. Lopta je došla na desni bok Tabinas. Tabinas, pokušaj ubačaja, od svega toga bit će treći korner za Dinamo. Hajduk je izveo jedan, ali ono što je najbitnije, na semaforu nakon 43 minute stoji rezultat Hajduk Dinamo 1-1, korner za goste.
0: Na tri kornera imali su Zagrepčani za sada u ovom prvom poluvremenu. Ovo je prvi s ove desne, korner zastavice, ide ga Miha Zajc sad izvesti. Tamo Šotić pobjegao sasvim na centar, pa je vratio odmah Kovačević i Tabinjasa iz Hajdukovog 16-terca da ostane uz njega u slučaju neke odbijene brze lopte prema naprijed. Beljo na ovoj lopti, opet su ga pustili samoga na 7 metara igrači Hajduka, ali ovoga puta srećom po Splićane Diondrena Beljo nije dobro zahvatio loptu glavom, pucao je daleko pored one desne Silićeve vratnice, ramenom je zahvatio loptu, u stvari da je pucao glavom bilo bi opasnije, tako da ulazimo u zadnje dvije minute prvog poluvremena, bit će nešto i nadoknade s tih 1-1 i opet Hajdukovci rade onu tehničku grešku, lopta nije mirovala kad se vraćala u igru, pa je vratio još jednom to na 5 metara sudac Pajač objašnjava Dinamovcima, Ivanušecu i Belji što je bilo i da se nemaju pravo ljutiti jer su Dinamovci čak i oduzeli bili loptu, sad je sve korektno izvedeno, ali opet Silić nije dobro to ispucao naprijed, djevo lopte na Ivanušeca, Ivanušec sad razliđena Hajdukova obrana, Ivanušec udarac ravno u Silića. Dobro je sad prošao Hajduk nakon ovog lošeg iznošenja lopte prema centru. Odmah Ivanušec, ne treba govoriti o njegovim ipak igračkim kvalitetama, jest da je pa u formi, da je jasno izgubio i status reprezentativca, ali nogomet nije zaboravio igrati i malo mu zaista treba. I sad nova greška ovoga puta, Rači predaje u noge Kačavende, Kačavenda to izbacuje lijevo na Vilnafa, ubača i spašava Kapanđe u zadnji čas, kome lopta na kraju, Kravcev na trenutak pa pušta prednost Surac Pajačid, Bamba u sredinu, Bamba tamo je ostao lezati, jedan Hajdukov igrač ali se pridigao, bio je to Dalison, još 20 sekundi do isteka 45. minute, vidjet ćemo dvije, možda čak i tri minute nadoknade budu u ovom prvom poluvremenu, a ide napad Hajduka preko Šotičeka, jedan na jedan, sad Šotiček odigrao na Del Morala, pa ovaj vratio prema Fajedu, Fajedu prazan prostor, ali tamo Dominguez izbija loptu odmah iz prve, dvije minute nadoknade od ovog trenutka, bit će aut za Hajduk.
1: I to za Šimuna Hrgovića. Hrgović gleda raspored svojih suigrača ko će doći po tu loptu. Došao je Šego, vratio je do Hrgovića, međutim vratio se i Lisica, ispucao je tu loptu koja je završila u nogama Belje. Beljo ide u dribling, Beljo je prošao jednog Hajdukovca, dodao je napred za Kačavendu, ali počeo je veliki pljusak u Splitu, tako da Kačavenda je pao na travnjaku, skliznio se i tako da će sada sudac Pajač označiti prekršaj za Hajduk. Dobra je bila ta prognoza, čak je ranije počela padati kiša, veliki pljusak stručio se sad nad poljudskim stadionom, travnjak, ono što možemo primijetiti iz naše pozicije, u odličnom stanju, ali vidjet ćemo što će biti ako nastavi ovako velika kiša padati u nastavku. Točno minuta od najmanje dvije sudačkog produžetka u prvom poluvremenu. Slobodni udarac za Hajduk, izveo ga je vratar Silić, malo glavometa s jedne, s druge strane na kraju lopta kod Šotičeka, Šotiček se bori sa Tabinasom, Tabinas je primio tu loptu, onda sudac Pajač označio je prekršaj nad Kačavendo, napravio ga je Šotiček i posljednji trenuci prvog poluvremena, pretpostavljamo i posljednji napad za zagrebački Dinamo. Slobodni udarac izvešće Dominik Kotarski, koji apsolutno nije imao nikakvog posla kod tog zgoditka, bio je nemoćan jer postigao je ga njegov suigrač Mekena. Kotarski je ispucao loptu blizu kaznenog prostora Hajduka, bori se za nju Beljo, Beljo nije došao do nje, onda Rači odmah onako stoperski je ispucao, međutim ona je otišla u aut. Vjetar pojačava, kiša pojačava, a kraj prvog poluvremena možemo očekivati svakog trenutka.
0: Da, i dočekali smo ga u, ne, još ili da, pustio je samo da se izvede aut, Pajač i poslao igrače na odmor, dakle, zanimljivo sadržajno, gledatelji bježe pod krov koliko se mogu sakriti od kiše, ali dosta će ih ipak pokislih kući. 1-1 nakon ovih sadržajnih 45 minuta, poveo Dinamo golom Dijana Drena Belje u 21. minuti nakon ubačaja s lijevog krila Pereza Minlefa. Tri minute poslije ubacio je s lijeve strane i slobodnog udarca Hrgović, jednu prizemnu loptu, loše je zahvatio Mekena, pogodio je mrežu svog vratara Kotarskog, dakle na poluvremenu 1-1, odmorit ćemo i mi 15 minuta, čujemo se i u nastavku s Poljuda.
2: Hvala lijepa, dakle čuli smo prvih 45 minuta odigranih u Splitu između Hajduka i Dinama. Danas će još igrati Osijek Istra, slijede utakmice Lokomotiva Varaždin Slaven Belupo Rijeka, jučer Gorica Rudeš 1-2. U prvoj ligi Orijent Dubrava 2-1, to je konačan rezultat, a trenutačno poslije 20 minuta igre Vukovar Hrvace bez pogodaka.
3: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: sport i glazba.
1: U njemačkom nogometnom prvenstvu Augsburg Bayern 1-0, Hoffenheim Hamburger 0-1, Mainz Bayer Leverkusen 1-2, Paderborn Stuttgart 0-1, Union Berlin Elversberg 0-0 nakon nešto više od pola sata igre. Početkom drugog poluvremena u Italiji Genoa Fiorentina 2-0. Rayo Vallecano Athletic Bilbao susret je u španjolskom prvenstvu prekinut iz vrlo neobičnog razloga. Naime, najprije prvi prekid u 13. minuti zbog prosvjeda domaćih navijača protiv predsjednika kluba Raula Martina Prese. Na travnjak stadiona Vallecas bačen je veliki broj malih plastičnih loptica zbog čega je uslijedio prekid od 10 minuta. A nakon što je bio prvi prekid, sudac je razgovarao s kapetanima obiju momčadi, igrači Raja, među kojima je Alvaro Garcia. Pomagali su čišćenju terena i pokušavali smiriti navijača, gosti su se iz Bilba zagrijavali. S razglasa je stiglo upozorenje, će utakmica biti trajno prekinuta ako se na teren bace novi predmeti, a u 25. minuti su poletjeli papirnati avioni. Svega toga neće biti, vjerujem, u Splitu. Hajduk Dinamo drugo poluvrijeme, Srđan Fabijanac, Marko Minišić.
2: Da, ovdje može jedno biti, nećemo ništa opisivati prekida zbog kiše ili možda nestanka električne energije u jednom dijelu prvog poluvremena, čak i nestalo, ali srećom ne na ovim reflektorima, već na dijelu novinarske tribine, ali kiša nešto malo ipak smanjila intenzitet, tako što se travnjaka tiče, on je zaista u odličnom stanju. Tako izgleda. Za sada krenulo je drugo poluvrijeme prije minute 1-1 nakon sadržanih prvih 45 minuta koje je otvorio Dinamo prigodom Lisice u trećoj minuti, pucao je pored gola, onda u šestoj velika čista 100% prigoda za Hajduk, Bamba odlično prošao, Šego sa 6-7 metara želio zakucati pod gredu, ali je pucao na kraju preko gola, pa onda u 21. minuti vodstvo gostiju, jedan ubačaj Winlefa s lijeve strane, lopta dugo putovala, loša reakcija Hajdukove obrane, ali se odlično snašao Beljo, skočio glavom od travnjaka, zakucao loptu pod gredu, samo 3 minute poslije Hajduk je izjednačio. Jedan slobodan udarac odlično izveo Šimun Hrgović, priznan lopta na već kliskom terenu iznenadila Škota McKenu, loše reagirao, pogodio mrežu Kotarskog za tih 1-1 nakon prvih 45 minuta, nisu treneri ništa mijenjali na poluvremenu, dakle iste 11-torica su i dalje na travnjaku, samo da ispratimo ovaj napad Dinama koji može biti nezgodan s desne strane. Ubačaj, opet se traži Beljo. Beljo povratno na Zajca, ali dobra reakcija Del Morala tamo, pa onda još traje taj pritisak zagrebačkih igrača i na kraju loše proigravanje prema Kačavendi. Dakle, za Hajduk, Silića, Kapanđe, Marešić, Trači, Hrgović, Del Moral, Fajad, Bamba, Šotiček i Šego.
3: Za Dinamo na vratima Kotarski, obrana s desna na lijevo, Tabinja, Smekeljna, Domingueze, Perez, Winlef, sredina terena, Zajc, Kravcov, Kačavenda, u napadu igraju Ivan Ušeć, Lisica i Beljo. Možemo slobodno reći sadržajno prvo poluvrijeme, pribojavali smo se s obzirom da je bila stanka od 3 tjedna u HNL-u kako će to izgledati, ali mislim da možemo biti itekako zadovoljni pruženim na terenu. Što se pak tiče vremenskih uvjeta, kiša i dalje pada, točnije pljusak pojačava, vjetar je nešto pao, nadamo se da će ovaj teren izdržati do samoga kraja. Ova stanka dobro je došla prije svega Hajduku, jer bijeli su imali 11 utakmica bez poraza, onda je došla Rujevica, poraz od 3-0, dok Dinamo nije bio baš najbolji, u Osijeku su izgubili 4-2, Hapoel Berševa u Europi bez pobjednika i onda pobjeda tjesna protiv Lokomotiva. Nekako 3 tjedna je dobro došlo za Marija Kovačevića, svakako i za Gonzala Garcia. Oni su mogli uigrati svoje momčadi, s tim da je Hajduk imao čak tjedan dana odmora. Bilo je i to pitanje na konferenciji za medije uoči ove utakmice, ali rekao je Garcia, ako im ne dam sada odmor, ne znam kada ću moći više.
2: Da, smo dogovorili dok se na travnjaku ništa posebno nije događalo. 4 minuta igre u nastavku za nama. Gledatelji, koliko ih je moglo, zbilo se pod onu krovnu konstrukciju, ali zaista izdržavaju pod kišom, nije srećom prehladno, 20 stupnjeva je temperatura, eto pa je to malo lakše, ali U svakom slučaju, prognoza se to obistinila, čak je po onoj prvoj trebala kiša krenuti i prije početka utakmice, pa onoj zadnjoj na poluvremenu, no kako jednima tako i drugima. U međuvremenu sad opet Zajc odigrava naprijed na Ivanušeca koji je spasio da ne bude aut, onda je to ispucano naprijed borbeni Beljo uz loptu ispred Marešića, ali dobra sada korekcija Račija koji je vratio loptu do Silića. Silić lijevom nogom daleko naprijed traži Šegu. Šego nije dobio između dvojice loptu i ona opet ostaje kod igrača Dinama. Volimo reći ono zagrebački modri, ali danas su u crnim dresovima. To je ona gostujuća kombinacija Dinama za ovu sezonu. Znamo da je i to trend ne samo u HNL-u nego i u svim klubovima diljem Europe i svijeta, da se tamo i, da se prate malo i modni trendovi što se tiče tih boja pričuvnih ili gostujućih dresova. Nova lopta je kod Zajca, malo ovako rekao bih Marko mirnije mi je, djeluje početak drugog poluvremena u odnosu na onaj vrlo dobar s jedne i druge strane u prvom. Što se tempa tiče, jasno i teren je sad već klizak i treba se čuvati grešaka prije svega, jer one u konačnici kako sad stvari stoje možda mogu i presuditi ovaj 116. derbi Hajduka i Dinama.
3: Najveći derbi hrvatskog nogometa, volimo kazati, Španjolci imaju El Clasico Real Barcelona u El Croatico. Drugo poluvrijeme počelo je oprezno, s tim da sada Hajduk ima jednu obećavajuću situaciju, međutim prejaka lopta, odnosno ona nije bila toliko jaka, ali kad je...
2: To je ovaj teren sad.
3: Da, teren, kada je završila na travnjaku, dobila je ubrzanje, završila je van granica terena, tako da će loptu za ispucavanje na 5 metara postaviti Škot McKenna. Trojicu igrača Garcia je postavio za visoki pressing, izlazi odmah Šego na Kotarskog, lopta dolazi do Domingueza, Dominguez je ispucao loptu u aut, urodio je pritisak Hajduka, tako da će Splićani imati aut s lijeve strane. Hrgović, Hrgović je vratio tu loptu do Račija, Račije je dodao do Marešića, to je točno na sredini terena, onda traži slobodnog suigrača na lijevoj strani Šotićeka. Šotiček je dobio loptu, ali ono što nije dobro, ono što može mi primijetiti s naše reporterske pozicije, da kiša itekako pojačava, da teren će što utakmica bude odmicala kraju biti sve u gorem i težoj situaciji. Out za Hajduk, out točno blizu sredine terena za Hrgovića. Hrgović mora se vratiti točno na ono mjesto gdje je lopta izašla van granica terena. Još Hrgović hvata zalet i dodaće loptu prema napred za Šegu, ali Šegu okružen dvojicom gostujućih nogometaša, izgubio je dvoboj. Na kraju lopta dolazi do Dalisona. Dalison je spustio za Šegu. Šegu je došao nekih 40 metara od gola Dinama, izgubio loptu, točnije oduzeo mu je Tabinjac koji je vratio svom Kotarskom, svom vrataru koji je pod pritiskom morao loptu izbaciti u aut. Dosta će se preskakati igra, čini mi se, do kraja utakmice i bit će bitno ne griješiti, jer jedna greška na kraju bi mogla skupo koštati i jednu ili pak drugu momčad. Mi već polako ulazimo u 54. minutu utakmice na Poljudu. Rezultat je dalje Hajduk Dinamo 1-1.
1: Marko, samo kratka informacija. Svjetsko prvenstvo u judu. Helena Vuković borila se za brončanu medalju u kategoriji iznad 78 kg i prije nekoliko trenutaka izgubila je u 6. sekundi produžetka. Ana Viktorija Puljiz ostaje jedina osvajačica hrvatske medalje na svjetskom prvenstvu bronca.
3: Slobodni udarac za Hajduk. 24.974 gledatelja prati derbi.
2: Da, ubačaj s one pozicije gdje je bilo opasno za Dinamo, kad je u stvari McKenna u prvom poluvremenu zabio auto gol. Ovoga puta je Hrgović odlučio poslati visoku loptu, ali je to bio poklon za Kotarskog ovoga puta. Pogledavam već i prema klupama, jer uskoro će vjerojatno uslijediti i prve promjene. Vidjet ćemo, pet igrača Hajduka je tu na zagrijavanju, isto toliko i Dinamovih s druge strane i za njihove klupe, tako da kažem uskoro će mući i to razdoblje oko sat vremena igre, kad se već po običaju treneri odlučuju raditi prve promjene. onako objektivno kad se gleda, ima tu Kovačević više izbora na klupi, barem tako kažu stručnjaci, no vidjet ćemo kakve će odluke biti. Inače, nismo spomenuli, za one koji nisu bili s nama u prvom poluvremenu, Igor Pajač je glavni sudac ove utakmice, Zobenica je jedan, a Ivan Starčević iz Bjerovara drugi pomoćnik, Bel, Dario Bel četvrti sudac, a naš Ivan Bebek je u Varsobi uz asistenciju
3: Gorana Patakija.
2: Gorana Patakija iz Đakova. Bamba sada pokušava, Bamba je sad probio bok i sad je ovo dobra obećavajuća situacija za Hajduk. Ide Bamba jedan na jedan sa McKennom, ulazi u 16 teras, puca blok šota, bio je sad malo i sebičan Bamba, imao je slobodnog šotića, kao od svega samo aut na suprotnoj lijevoj strani, ili ga nije vidio ili ga nije želio vidjeti Bamba, želio je sve sam rješavati, ali u puno boljoj poziciji bio je Šotiček, mogao mu je pogurnuti loptu jer je bio slobodan ovako, autić se na dugo ubacivanje odmah u 16 terac prema Dalisonu, Dalison primirio loptu, pa još jedan pokušaj centar šuta, Šotiček, odnosno Del Moral stiže do te lopte i od svega opet samo aut, ubacivanje rukom i opet će to tamo s lijeve strane, ovoga puta ipak ne u 16 terac, već kratka kombinacija Hajdukovaca koji tam kombiniraju uz aut crtu i onda su osvojili metar dva prostora naprijed, novi aut i lopta opet prema Del Moralu koji ubacuje iz prve, ali Zajc to odnosi glavom do centra gdje je Marešić usamljen, nema pritiska, kažem, Dinamovaca kao u prvom poluvremenu na tu zadnju liniju Hajduka, pa mogu lakše kombinirati Splićani. I kažem, stoga i sa zanimanjem očekujem kako će biti te prve reakcije s jedne i s druge strane Kovačevića ili Garcije Akapanđe. U međuvremenu duga lopta na lijevo na Hrgovića, odnosi Perez Vinlev ispred njega glavom, ali opet za zadnju Hajdukovu liniju, za Marešića koji voli te duge lopte, sad je tražio i našao Šotičeka. 57. minuta prošla, ulazimo u 58. Rezultat se ne mijenja u odnosu na prvo poluvrijeme. Hajduk Dinamo 1-1.
3: Slobodan udarac za Hajduk na centru, odmah je izveden, Fajad je dodao do Marešića. Marešić polako s tom loptom u sredinu terena, onda greška Del Morala, dao je jaku loptu za Kapanđeja, lopta ga je preletjela, završila u autu, aut za Dinamo, za lijevu stranu, točno pored njihove klupe. Čini mi se da će prvo trener Dinama Mario Kovačević mijenjati, jer do njegov pomoćnik došao je dati upute dvojici igrača koji bi trebala vrlo brzo završiti na travnjaku, ali vidimo dosta proklizavanja na travnjaku igrača jedne i druge momčadi, a kiša i dalje nemilice pada, točnije pojačava se, veliki, veliki pljusak je nad Splitom, za sada teren sve to izdržava. Aut za Hajduk, sada Akapanđe čeka suca Pajača da da zvižduk za izvođenje ovog auta. Akapanđe dodao do Dalisona, Dalisona 35 metara ispred njega Kravcov, tako da je morao vratiti loptu u natrag. To je dodao do Del Morala. Del Moral ide u dribling, prošao je jednog igrača u crnom dresu, međutim nije prošao drugog. Imali prostora za kontru Dinamovaca, nema, prejaka je to bila lopta, tako da bez većih poteškoća je primio Rači. Rači je dodao za lijevu stranu, traži se Šotiček. Šotiček je dobio loptu, Šotiček Dominguez ušao u kazani prostor, pada Šotiček, sudac Pajac samo odmahuje rukom, zaista bio je na 2 metra od tog potencijalnog 11-terca, sudac Pajač samo je pustio da se utakmica nastavi. Opet Hajdukovci napadaju preko Dalisona, Dalison je zaustavljen, imali prostora za kontru Dinama, nema, jer greška je sada bila Kačavenda, ubačena lopta, kazni prostor za Šegu, Šego za Bambu, Bamba gol! 2-1! 59. minuta, Šego je primio loptu prsima, dodao je do Bambe na nekih 16-17 metara, opalio je Bamba snažno, gromovito, ljevom nogom u donji desni kut, Kotarski ispratio loptu pogledom i Hajduk vodi protiv Dinama 2-1. Još moramo samo provjeriti je li sve u redu, je li možda Šego bio u zaleđu.
2: Da, to će se sad provjeravati vjerovatno u VAR sobi, ali eto u trenucima kad nisu Dinamovci uspjevali raštititi tu loptu iz svog dijela terena, jedna duga lopta naprijed, mislim da je čista situacija da je Šego na vrijeme, opet McKenna tu nije dobro reagirao i onda je potegnuo iz prve i to ljevicom i opet od McKenna. McKenna je
3: tragičar.
2: Sad je on, pisat će se jasno Bambi gol, ali dirala je lopta Škota i u ovoj situaciji i završila u mreži. Hajduk vodi 2-1, strijelac Bamba. U trenucima, Marko, kad sam želio reći da se na tribinama, na travnjaku već vide ipak dijelovi gdje lopta malo zapinje u toj kiši koja nesmiljeno pada i evo trostruke promjene sada kod Dinama. Ući će Stojković, Galešić i s brojem, još je uvijek to provjerava,
3: Almena.
2: I Almena s brojem 23. Sve čisto, utakmica nastavljena, dakle od 60. minute golom Bambe Hajduk vodi 2-1 protiv Dinama. Preokrenuli su Splićani rezultat, to je bila 59. službeno minuta.
3: Sada će uslijediti trostruka promjena kod gostujuće momčadi. Mario Kovačević pripremio je, već smo rekli, Almenu, Stojkovića i Galešića. Vidjet ćemo tko će napustiti travnjak, međutim sudac Pajač ne da da se naprave te promjene, nego će se izvesti aut s lijeve strane. Vinlev, Perez Vinlev traži prema napred Belju. Beljo ne dolazi do lopte, nego je Šego pokušao petom na sredini terena, onda jedno uklizavanje ispred suca Pajača. Hoće li ovo biti crveni? Ne, ipak žuti karton za Račija. Ušao je Rači, čini mi se, u Kačavendu, uklizao je Kačavenda, je skočio jedno metar u zrak, međutim sudac Pajač pokazao je na žuti karton za Rona Račija i ovoga trenutka napravit će se trostruka promjena kod Dinama. Galešić s brojem
2: Kačavenda ide vani.
3: Kačavenda, ali on je...
2: Umjesto njega Stojković.
3: Stojković, Kačavenda. Tabinac izlazi umjesto njega Galešić. I Almena, Lisica. Veliki, veliki zvižduci za Španjolca Ikera Almenu, jer nemojmo zaboraviti, prošle godine Almena je bio u Hajduka na posudbi Saudijske Arabije. 23 utakmice za Hajduk, 4 pogotka, 3 asistencije. Bio je jedan od ljubimaca publike. Očekivali su da ostane na poljudu, međutim na kraju je opet završio na posudbi u zagrebačkom klubu. Utakmica ovog trenutka nastavljena, minuta 63. Hajduk protiv Dinama vodi 2-1.
2: Novi aut sada za zagrebačku momčad, malo sada opet i nervoze, dakle tri promjene, odjednom radio Kovačević, vjerovatno da je bilo 1-1, možda ne bi i riskirao sa Stojkovićem koji je iz ozljede došao ovdje na travnjak. Ubačaj u međuvremenu, Beljo, tamo je nezgodna situacija, neko puca, bio je to upravo Almena i bit će korner za zagrebačku momčad. Zvižduci, Almena ide tamo pod istočnu tribinu izvesti taj korner, na to ipak prepušta sedamna estici Ivan Ušecu koji će izvesti peti korner za zagrebačku momčad. Poletilo je nešto predmeta, govorio je Lovorko onom događanjima u Španjolskoj, ali ovdje ipak srećom daleko su tribine, tu je i atletska staza, nije lako dobaciti predmet do samog travnjaka. Dakle, ide ubačaj Ivan Ušec, puno igrača Dinama, sad njih 7-8 je tamo u ili pred 16-tercem Hajduka, ubačaj ide opet prema Belji, ali nije uspio tu loptu Beljo kvalitetnije zahvatiti i ona će završiti u golautu. 65. minuta od 59. Hajduk golom Bambe vodi s 2-1 u derbiju protiv Dinama. Hajdukovi igrači se ovdje još zagrijavaju ispod u stvari našeg reporterskog mjesta, a iza Hajdukove klupe i vidjet ćemo u svakom slučaju kad će Garcia vući prve poteze, sigurno neće završiti s istom 11-toricom ni on derbi, jer prisutan je ipak već i umor, a i travnjak sve teži i teži za igru, sve više onih mjesta gdje lopta onako malo ili zastane, pa na drugom mjestu brzo otkoči i sve će to stvarati poteškoće igračima u nastavku, tako da je za Hajduk zaista ovaj gol Bambe zlata vrijedan i došao je, rekao bih, ono baš u pravom trenutku, a sad dolazi ono što ne volim ovoga puta sa te jugozapadne tribine, opet 15-20 Bengalki kojih dio pada i na travnjak, tako da ćemo imati sigurno jedan kraći prekid ovdje na Poljudu. Srećom kiša je jaka, pa će se i ta vatra brzo ugasiti. Evo i tog službenog podatka, još jednom o broju gledatelja, a tamo na onoj dječjoj kids tribini kako je vole zvati u Hajduku, i zaista sve čestitke toj djeci maloj, to je posebna jedna cijena, opet ih gotovo 1000 bez obzira na ovo zaista već sad pravo nevrijeme u drugom poluvremenu danas na derbiju. Polovica igre je u nastavku, doslovno to shvatite, jer sad već minutu i pol, dvije traje taj prekid dok vatrogasci obavljaju svoj dio posla. Hajduk od 59. vodi 2-1.
3: Dok traje prekid, malo i statističkih podataka. Posjed lopte, Hajduk 55, Dinamo 45%, Splićani 6 udaraca, od toga 1 u okvir, Dinamo 7 udaraca, 2 u okvir. Što se pak tiče prekršaja, 12 od strane gostiju, 8 od strane Hajduka. Jedna obrana golmana Silića, Kotarski je ostao bez obrane, ali ono što je važnije, Dinamo zaostaje za Hajdukom 2-1 u 116. derbi u HNL ove dvije momčadi. Poveli su gosti u 21. minuta golom Belje, 3 minute potom izjednačio je Hajduk, autogol McKenna, i onda u 59. minuti Bamba je postigao svoj drugi zgoditak ove sezone u HNL-u. Gambijac Abduli Sanjang Bamba, 27-godišnjak, dolazi do drugog gola i donosi Hajduku prednost od 2-1. Ovog trenutka utakmica je nastavljena i to autom od strane Hajduka. Stojković je oduzeo loptu samo za kratko. Izbacili su opet Zagrepčani loptu aut i to će biti za desnog bočnog za Kapanđeja. Kapanđeja prema napred traži Šegu, ispred Šege McKenna je skočio, onda ide Dinamo u potencijalni kontranapad preko Stojkovića. Stojković je dodao do Galešića, Galešić kombinira sa Stojkovićem, međutim Stojković je okružen trojicom igrača. Kravcov je odlično proslijedio loptu za Zajca, on je dodao za lijevu stranu za Ivanušeca. Ivanušec još kod lopte, kreće od driblinga, ali Bamba se vratio i oduzeo mu loptu. Odlično i obrambena reakcija Bambe, onda sada na pamet jedna lopta od strane McKenna u peterac, ali bez većih poteškoća tu loptu je pokupio ispred Belje vratar Hajduka Silić. Toni Silić sada će ispucati lijevom nogom, visoka lopta, jedna svijeća na glavu McKenna. Lopta se odbila do Dalisona koji je odmah iz prve tražio Šegu, ali opet Dinamovci na mjestu. Zajc je dodao loptu do McKenna. McKenna produžio za lijevu stranu za Vinlefa. Vinlef preskače igru, traži se rješenje prema napred, prema Almeni. Almena je primio loptu, onda je dodao do Stojkovića. Stojković ima puno prostora na 22. 2-3 metra. Stojković ne odlučio se na udarac, tek sada i Stojković je pucao pored desne vratnice, ciljao je Stojković u 70. minuti, ispružio se koliko je dugi, širok Toni Silić, lopta otišla pored desne vratnice, vrijedi zabilježiti ovu prigodu, mijenja opet Mario Kovačević dok Gonzalo Garcia ostao je pri tome da mu se zagrijavaju petorica igrača.
2: Da, izlazi kapetan Miha Zajc koji je predao vrpcu mislim ovom tragičaru McKenny, danas ušao je broj 7, to je Rodriguez kod Dinamo. Međuvremenu Šotiček pokušava tamo iščeprkati jednu loptu, nije uspio, na ostala kod zagrebačka momčadi. Neće biti lako sa Dinamo ovdje hvatati rezultat po sve težem travnjaku, morat će ići na preskakanje igre. Sad je pokušao tamo probiti bok Vilnov, nije prošao, čeka sad da mu priđe tamo neko od suigrača, izborio aut, onda je ubacio naprijed iz pozadine, je tamo jurno Kravcov u prazan prostor, ali ova lopta Vinlefa iz auta po ovom klinskom terenu je završila u gol autu.
3: Rodriguez čak treći Španjolac i on je došao iz Barcelone, bio je dugo ozlijeđen, 21 godina, drugi nastup za Dinamo, 27 minuta igrao, pobjedi protiv Vukovara, ali evo Bambe u kaznenom prostoru za Hajduk. Bamba, druga vratnica, velika, velika prigoda za Šotiće kako je ostao sam na 6 metara, ali ovaj travnjak, ova kiša je učinila da se malo spotakne, da padne na travnjak i da uputi vrlo, vrlo loš udarac desnom nogom visoko iznad vratiju.
2: Da, i utakmica već nastavljena, tamo borba na sredini terena, Dinamo nekako potpuno pao po mom dojmu, negdje od 30 minute. Hajduk je mogao sad što šta riješiti, da je bilo malo sreće više za Šotićeka, nakon što je danas zaista sjajni Bamba sve to sjajno opet zakuhao. U međuvremenu Ivanušec dobro pokriven, mora unatrag s tom loptom, pa ona ostaje kod Perez Vinlefa, traži prekršaj i dobiva ga. Dalison ga je malo povlačio za dres. Garcia, zanimljivo, već 72. minuta, još uvijek ništa ne mijenja u redovima svoje momčadi, a Hajduk zaista i djeluje dobro u ovom drugom poluvremenu. Pitanje je jasno samo je li umor sad već kod nekih igrača. Mislim da će za koju minutu ipak uslijediti i prve promjene kod Hajduka. Lopte sad Dinamo vratio u posjed, zahvaljujući, kažem, malo i sad već tom travnjaku koji je natopljen. Prekršaj Dalisona i evo Dinamo sad dobre pozicije da se pošalje kvalitetan centaršut u Hajdukov 16 teraca. Evo i zadnje promjene za Modre, s brojem 25 će ući novi igrač, izlazi Dominguez, mislim stoper. Dakle, s brojem 25 u igri je za Dinamo
3: Valinčić.
2: Dakle, možda će se i Galešić sad ili neko vratiti.
3: Da, Galešić na stopera.
2: Stopera, Valinčić na poziciju desnog branića. Idemo ispratiti mi ovaj ubačaj. Stojković je ostao kod lopte. Dobra situacija tamo na visini 16 terca. Hajduka na lijevoj strani. Desnom nogom će to zavrnuti Stojković u 16 terac Hajduka. Oštra lopta, išla je u stvari izravno prema vratima, ali preko grede u gol out. Ostaje u 74. minuti Hajduk 2, Dinamo 1. Prednost Hajduku u 59. minuti, nakon što je dugo stajalo 1-1 na semaforu, donio je Bamba.
3: Lukav udarac Stojkovića i slobodnog udarca, lopta otišla koji centimetar iznad grede, sada je Silić ispucao loptu, ali ona je završila u posjedu gostujućih nogometaša. Aut će biti za Hajduk, Dalison požutorno se bacio i izborio loptu, a čini mi se da će napraviti Garcia
2: prvu
3: promjenu.
2: Sutalo je igrač prvi koji ulazi.
3: Dakle, on će otići na krilo ili pak lijevo ili desno, baš će biti zanimljivo koga će izvaditi iz igre Gonzalo Garcia, koji je na pragu prve pobjede na klupi Hajduka protiv Dinama prošle sezone. U četiri utakmice, ponovimo i to, tri poraza, jedan neodlučeni rezultat. Pobjeđivao je Dinamo s Istrom, ali očigledno da mu je to itekako teško s Dinamom, ali još ima odraditi 16 minuta, naravno plus sudačku nadoknada. Znamo da se u nogometu svašta može promijeniti u minuta, kamoli ne u 16. Još Utalo ne ulazi u igru jer Dinamo je u napadu, on čeka onaj trenutak kada Hajduk bude u posjedu te lopte. Aut je izveden, Winlef do Belje, na kraju se lopta odbila do Ivanušeca. Ivanušec ulazi u sredinu, traži Stojkovića. Stojković na 22-3 metra, imaju višak na desnoj strani. Dinamovci, udarac, međutim ravno.
2: Almena je to bio.
3: Dobro je to se postavio Silić, Almena ili Rodriguez, manje je bitno jer obranio je to Silić. Sada i sa sjeverne tribine jedna dimna zavjesa, međutim sudac Pajač doći će do jednog igrača Dinama, vidjet ćemo hoće li se ukazati pomoć, a najbolji igrač Hajduka na utakmici, Sanjang Bamba, izlazi iz igre, donio je prednost Hajduku proti Dinama u 2-1, taj rezultat je i sada na semaforu. On ide uz pljesak na klupu za pričuvne igrače, a umjesto njega ulazi bivši junior Dinama Anđelo Šutar.
2: Da, nisu Dinamo htjeli s njim potpisati ugovor profesionalni, odlučio se za Poljud, sigurno da i on ima taj motiv dokazati se sad da su možda u Maksimiru i pogriješili. Vjetar je malo stao, pa ćemo možda opet sad zbog ove dimne zavjese sa sjevera imati prekid, kao što smo ga malo čas imali zbog bakljade i dimnih bombi sa ove jugozapadne, gdje su Dinamovi najvatreni navijači. Dakle, bit će i obilata nadoknada, sigurno je u ovom drugom poluvremenu. U svakom slučaju, ako se bude igralo na travnjaku, nam oprostite poneku grešku, jer s ovih visokih pozicija komentatorskim pod krovom Poljuda u ovom trenutku travnjak apsolutno ne vidimo, a i slika na monitoru, dakle i kolege kamermani imaju očito je problema uz i gustu kišu sve skupa. Dakle, traje ovdje prekid, prilika da se igrači malo osvježe. Kovačević poslao sve svoje adute za danas na travnjak, Uršić opet ostao na klupi, nije lako sigurno ni Kovačeviću, jer za sada ove sezone 100% su na Maksimiru što se prvenstva Hrvatske tiče, ali vrlo onako samo zatajni za sada u gostima, u Zremi, u Puli, i onaj težak poraz protiv Osijeka sigurno je nešto što nije bilo očekivano u redovima Dinama.
3: Prekid traje nekoliko minuta, inicirano od strane Torcide. Hajduk ima prednost od 2-1. Čini mi se da ovaj prekid će ići na ruku gostujućoj momčadi, jer doveo je svoje igrače do klupe za pričuvne igrače, do svoje klupe. Mario Kovačević dao im je savjete. Sada kao da kreće nova utakmica. Hajduk je bio u zanosu, Hajduk je vodio 2-1, ali prema ovome gustom dimu, žutom dimu, još kiša pada, ne vjerujem da će se utakmica nastaviti najmanje još za minutu, dvije, jer vidljivost je apsolutno nikakva.
2: Da, imat ćemo sigurno 8-9 minuta.
3: A vjetra nema, vjetar je stao.
2: Vjetar je stao, to je najzanimljivije. U jednom trenutku kad je padala kiša u prvom poluvremenu bio je izrazito jak. U svakom slučaju, dakle, ne igra se trenutno na Poljudu, Hajduk u završnicu ulazi sa minimalnom prednošću, tim golom Bambe, odlična je bila povratna lopta Šege, udarac Bambe, malo je dotaknuo nesretnog, zaista moram reći, McKennu, autogol, pa eto, dirao i ovu loptu Bambe koja je otišla uz desnu vratnicu Kotarskoga u mrežu. Možda je tu izostala malo i reakcija Kotarskoga, ali kao da ga je iznenadila lopta, jer da je nije dirao, u stvari da nije pogodila McKennu, išla bi po sredini gola, imao bi lakši posao, sigurno je Dinamov čuvar mreže. Ovako Hajduk, eto kažem, ulazi u finiš u situaciji u kojoj može prekinuti taj dugi post, šest utakmica, već Hajduk ne zna za pobjedu protiv Dinamo, mislim da ga tu zonu zadnju potpisuje. 1-0 je bilo.
3: Golom sigura. 1. prosinca 2024. ili točno 678 dana Hajduk nije pobjedio Dinamo. Garcia protiv Dinama, već smo rekli, 4 utakmice, 3 poraze, 1 neodlučeni gol, razlika 8-2 na strani Dinama. Ako još dodamo tu i Rijeku, nekako proti dvije najjače momčadi, Garcia u 10 utakmica, samo jedna pobjeda, 3 neodlučena rezultata i 6 poraza, gol razlika 7-21. Ajmo mi još reći i omjer između Garcije i Kovačevića. Odigrali su međusobno 10 utakmica, ovo im je 5. za redom na klupi. Što se tiče Hajduka i Dinama, jedan i drugi su na klupi već 15 mjeseci, ove dvije najveće hrvatske momčadi. Dakle, u 10 utakmica, jedna pobjeda Garcije proti Kovačevića, 5 neodlučenih i 4 pobjede imao je Mario Kovačević, ali vodio je Garcija tada i Istru, a Kovačević Varaždin i Slaven Belupo. Dakle, 116. derbi u HNL-u još nije nastavljen. Minuta je 81. sprema još neke promjene Gonzalo Garcia. Pretpostavljamo da će na travnjak ući i iskusni Dario Melnjak za ovu samu završnicu susreta. Polako taj dim nam odlazi, a statistika nam otkriva da Hajduk ima 53% posjeda, Dinamo 47%. Gledajući udarce, ukupno 17 na utakmici, Hajduk 7, 1 u okvir gola i taj zgoditak. Dinamo imao čak 10 udaraca i 3 su završila u okvir gola. Što se pak tiče prekršaja, nešto se povećao taj postotak u nastavku. 10 je imao prekršaja Hajduk, Dinamo 12. Mirna, fair, korektna utakmica. Još pogled i na žute kartone. Kod Dinama zaradio ga je Beljo u 14. minuti, kod Hajduka 2 žuta kartona, Rači 62. minuta, te Dalison 73. minuta. Na semaforu rezultat je Hajduk 2, Dinamo 1. Naravno, ako tako ostane do kraja, Hajduk bi bio vodeći sa 19 bodova, Dinamo drugi sa 16, međutim i utakmicom manje. Treći Osijek ima isto 16 bodova i Varaždin je na 15. A svakog trenutka očekujemo i nastavak ovog derbija. Očekuje nas opet ona nadoknada koja bi mogla biti i dvostruka, što se dvoznamenkasta što se minuta tiče, najmanje 10. I hoćemo li napokon dočekati nastavak derbija? Vjetar stoji, međutim kiša je opet pojačala, a utakmica nastavljena i to će biti lopta, ako se ne varam, s ove naše pozicije pod krovom Poljudskog stadiona za Dominika Kotarskog.
2: U stvari za Antonija Silića, koji će ispucati naprijed prema svojim napadačima, skoči glavom tamo Dinamovci, kiša zaista nesmiljeno pada, uz tu kišnu zavjesu još uvijek je i ova dimna da nam malo oteža vidljivost. Bolja je ona uvijek na samom travnjaku, tako da je Pajač nakon, ja mislim, 6 minuta da je trajao ovaj prekid, sigurno je Marko da ćemo imati tu dvoznamenkastu nadoknadu. U svakom slučaju u 84. minuta je službeno, ali kažem, shvatite to uvjetno. Imali smo tih derbija i sa 15-20 minuta nadoknade, a i ovaj neće biti iznimka. Žure sad već jasno Dinamovci, sad jedna greška tamo na centru Aka Pandžea, ali Beljo se nije snašao da odmah krene naprijed, pa pokušavaju po lijevoj strani sad preko Almene napasti Dinamovci. Beljo, povrata lopta za Stojkovića, loše odigrano, uzeo je Dalison. Nisam u ovom dimu vidio je li Melnjak koji je spreman za ulazak na travnjak. Ne, još uvijek je, sad vidim tamo kraj klupe prima savjet. Dakle, samo jednu promjenu za sada radio Garcia i mi u međuvremenu gledamo napad Dinama preko Galešića koji je poslao loptu tamo sasvim na lijevu stranu, onda Rodriguez izborio aut, ubacivanje rukom, to je onaj dio terena koji gotovo da i ne vidimo, ubacio se sad naprijed Kravcov, nije došao do lopte, ona ostala kod Fajada, ali ni Fajad nije dugo imao u svom posjedu, onda ide lopta na Perez Vinlofa koji je dao sebi čini mi se prejak for i uspjeva tamo stići to Fajad, pa onda uz pomoć ovog travnjaka ta lopta ostaje u terenu, ipak na kraju izlazi u aut i sad opet nastavljaju Dinamovci sa napadom, evo nezgodne lopte za Stojkovića u 16 terac, zavrnuta prema Belji, prejaka na sreću za Hajdukovce, odlazi u golaut jer Beljo je bio tamo sam na drugoj vratnici. Počinje zadnjih 5 minuta do isteka 90 i onda gledamo najviše prema četvrtom sucu Dariju Belu da vidimo koliko je sve ovo odlučio nadoknaditi glavni sudac Igor Pajač.
3: Već je puno lokvi na terenu, a vratar Hajduka Toni Silić će ispucati loptu što dalje od svog kaznenog prostora na glavu Morala, a onda McKenna je odmah iz prve ispucao loptu što dalje od kaznenog prostora. Kravcov je izgubio i ide Hajduk u napad, međutim sudac Pajać je prvo pustio prekršaj da se nastavi igra, onda je kad je Fajad izgubio loptu odsvirao slobodni udarac za Hajduk u polju terena koje pripada Dinamu. 86. minuta utakmice, Hajduk Dinamo 2-1 je rezultat. Slobodni udarac za Hajduk, točnije za Marešića. Marešić još čeka sa izvođenje ovog prekida, onda lijevom nogom pronašao je Šutala. Šutalo i Vinlef ispred Šutala. Vinlef je izbacio loptu u korner. To će biti korner za Hajduk. Čini mi se prvi u nastavku za splitsku momčad. Korner će biti s desne strane. Praktički svi igrači su u i oko 16 terca, ubačena lopta u peterac Kotarski boksa. Na kraju će Dinamo pokušati preko Almene organizirati kontranapad. Na kraju lopta došla do Šutala. Šutala on 18 metara udarac u bliži kut, ali Kotarski ovoga puta na mjestu. Lijeva noga, udaljenost 18 metara, pucao je nisko, prizemna lopta koja je dobila ubrzanje od ovog natopljenog travnjaka. Kotarski brani, kiša pojačava, pljusak sve veći i veći, a Hajduk ide u napad preko Dalisona. Međutim, ispred Dalisona ukazao se Galešić koji nije ispucao loptu daleko od svog kaznenog prostora, onda je prekršen, zaustavljen Šutalo. Slobodni udarac za Hajduk iz kosa s desne strane. Ljuti se Perez Vinlef jer smatra da je Šutalo to dobro odglumio, da je se bacio, međutim sudac Pajač na asistenciju svog pomoćnika označio je slobodni udarac za Hajduk iz kosa s desne strane. Minuta 88. Hajduk 2, Dinamo 1.
2: Da, slobodni udarac za Dalisona. Dalison će to poslati jasno oštro u 16 terac, ali tamo McKenna to ovoga puta odnosi bez problema, a Kapanđe ostao kao osigurač. Jasno, nije sad lako više kontrolirati loptu, ona kaže ili ostane u lokvi ili dobije ubrzanje na nekom dijelu terena gdje lokvi nema. Dvije minute do isteka 90, ima sad taj luksuz tih taktičkih promjena za tu dugu nadoknadu koja će biti Garcia. U međuvremenu Dinamo pokušava također dugom loptom, ali Hrgović tamo izbija.
3: Da istaknemo da prednost ima ona momčad koja se brani, ne ona koja napada, da, tako da Dinamo zaista biće im teško doći do tog zgoditka. Slobodni udarac će biti za Hajduk.
2: Da, Rodriguez je sad napravio prekršaj, a evo sad te trostruke promjene kod Hajduka s brojem 17. U stvari najprije ulazi s brojem 18, mislim da je to i
3: Hadži Kadunić.
2: Ne, to pričava se, da, to je 18 je Dan Docker, koji ulazi prvi put, nekad belgijski reprezentativac, tako dugo je ozljede, evo ga u finišu utakmice s brojem 6 Hadži Kadunić umjesto Račija i s brojem 17 Melnjak umjesto Šotićeka. Ušli smo u 90. minutu, sad je opet pojačao i vjetar i kišu nosi čak i ove naše kabine ovdje pod krovom poljuda, tako da moramo malo zaštititi i opremu, nadamo se da će sve ovo izdržati do kraja prijenosa. 90. minuta i dakle sad je najzanimljivije, samo da imamo sad ovaj napad Hajduka, tamo su imali sreće, malo su odbila lopta, ona ubačaj pred udarac, brani Kotarski, da li se on je pucao, još može biti opasno, šutalo, ali nije prošla ta lopta, na kraju su se nekako branili Modri, onda griješi Akapadže, ali lopta ostaje i Dinamovcima sad u tim lokvama, na kraju Ivan Ušec, dakle bit će zaista ovdje onako baš 12 minuta nadoknade, Marko, da je još pred nama od ovog...
3: Da je ovo početak utakmice, ne vjerujem da bi utakmica započela s obzirom na ovu, na travnjak, na ove lokve, na pljusak koji nemilice pada ta kiša praktički od 20. Da, minute.
2: Da, sigurno da će sad odigrati do kraja, evo, da, za neke ako ne znaju, i da prekine u ovom trenutku sudac utakmicu zbog nemogućih uvjeta, ona se registrira ovim rezultatom jer je odigrano 4/5 utakmice, dakle najmanje 78 minuta. Ako se odigra, onda se piše rezultat koji je bio u trenutku prekida, sve ispod toga je...
3: Malo i
2: nova...
3: vaterpola na da. Poljudu, dugo nova. Nismo to vidjeli, čini se.
2: Negdje od ono reprezentacije, u glavi mi je sad ona Rusija, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
3: Hajduk je... protiv Istre, kada je utakmica bila odgođena za sat vremena.
2: Sat vremena, ali to je bilo ono na početku i onaj ljetni pljusak. Evo, gledat ćemo dakle malo i vaterpola, borbenosti ove bacanja za svaku loptu, minuta od tih 12 nadoknade. Ovdje sa, kažem samo neka sad greška može proizvesti šansu i prigodu, ne smišljena akcija i kombinacija, jer teren je sad, ovo što je rekao i Marko, na rubu regularnosti i sigurno da je kiša krenula koji sat ranije ovim intenzitetom, da bi možda derbi bio i odgođen. 2-1 u svakom slučaju ima Hajduk, minuta i pol od 12 nadoknade je prošlo, očajnički pokušavaju nekako Dinamovci ispucati loptu ispred svog 16-terca prema naprijed, ali tamo je čuvaju igrači Hajduka, kome ta lopta na kraju u tom već bazenu tamo pod
3: mnogo vaterpolo.
2: Istočnom tribinom, na kraju nešto odsudio Pajač, Kotarski tjera svoje prema naprijed i on će ispucati tu loptu sad daleko, daleko naprijed, jer kažem ovdje više kombinatorike ne može biti.
3: Svaka čast i navijačima koji kisne prije svega na sjevernu tribinu, neki su se skinuli do pasa, ali Dinamo pokušava u ovoj završnici izjednačiti. Mi smo u trećoj od najmanje 12 minuta sudačke nadoknade. Kravcov kod lopte, Kravcov kombinira na desnoj strani, onda će pokušati ubaciti tu loptu Rodriguez, međutim lopta ne dolazi niti blizu kaznenog prostora, onda Hajdukovci se bore jednostavno. Gledamo prije svega ragbi, a ne nogomet. Na kraju lopta dolazi u posljednju liniju do Galešića. Galešić je ispucao, imali prostora za Dinamovce? Nema, nego je bilo zaleđe. Lopta će biti za splitsku momčad. Ovdje više gledamo vaterpolo nego li nogomet i zaista ne znam što se treba dogoditi da ugledamo jednu suvislu akciju. Treba će preskakati igru. Sada je došao i sudac Pajač popričati s kapetanima. Vidjet ćemo što će biti do kraja utakmice, ili možda misli da se trenutno prekine pa da se nastavi, jer ne znam, Srđane, ima li smisla.
2: Da, apsolutno je već to na, kažem, na rubu regularnosti, ali kažem, ako se utakmica ne nastavi, ona može biti i
3: Još 9 minuta se treba igrati.
2: Da, registrirana s ovim rezultatom. Idu sad
3: konzultacije.
2: Konzultacije tamo, ne znam što je Pajač razgovarao sad s igračima.
3: Zove trenera jedne i druge momčadi, popričat će sa da. Kovačevićem i Garciom, onda će se donijeti odluka, jer bitan je rezultat, ali mislim da su ipak bitni igrači.
2: I zdravlje.
3: Ne da Bože,
2: da.
3: Zdravlje da dođe do ozljede, jer na ovakvom poljudu zaista nema uvjeta za igranje nogometne utakmice, prije možda ragbi ili vaterpolo utakmice. Velike su lokve, jednostavno ovaj poljudski travnjak koji ima sjajnu drenažu, koja je napravljena i nova trava pred početak sezone promijenjena, jednostavno ne može upiti ovoliku količinu oborina, ovoliku količinu kiše, i sada treba se još odraditi 9 minuta sudačke nadoknade. Pitanje je sada dogovora između suca i trenera obiju momčadi, kakva će odluka na kraju se donijeti. Igrači će naravno morati ispoštivati. Došao je sad kapetan Dinama McKenna, Scott McKenna, tragičar apsolutno, do suca Pajača. Mi vam možemo još jednom reći da Dinamo je poveo u 21. minuti preko Belje, nakon ubača Pereza Milofa s lijeve strane. Belje ostao sam na 6 metara, glavom pogodio za 0-1. Ta prednost je stajala 3 minute, slobodan udarac Hrgovića iz kosa s lijeve strane, niska prizemna lopta u peterac, nesretnik McKenna je sladao svog vratara za 1-1 i prednost od 2-1 Hajduku donio je Bamba u 59. minuti. Lopta je na putu do vrati, opet dotakla McKennu, malo promijenila smjer i sladala Kotarskog. Gledamo kišu.
2: Da, sad jedino ono, Marko, što je, ja sam rekao i to je to pravilo sa 108 minuta, ali obzirom da su bili oni prekidi, sad kako se to računa, ali se to računa, ne računa.
3: Lopta je li sad ne može odskakati. Da,
2: je li ovo sad krajnji rezultat utakmice ili nije, saznaćemo ako se utakmica prekine, ali vidjet ćemo, u svakom slučaju dugo već sad.
3: Slijedi nam nastavak, da, čini mi se.
2: Ipak će se to, mislim, igrati još.
3: Bačena je lopta na travnjak, jednostavno ona ne može ni odskakati, a ne može niti otići metar dva u stranu, ali nakon konzultacija suca Pajača sa Kovačevićem i Garciom odlučeno je da će se nastaviti.

0: nego nogomet Šego došao na trenutak do lopte, onda je McKenna to dizao prema Almeni, ispucavaju se te lopte, onako nabijaju prema naprijed ili prema centru. Sad su Kravcov tamo uzeo loptu na trenutak, ali još jednom su to ispucali Hajdukovci, pa Hrgović tamo glavom ide, izbija i na kraju Dalison dobiva tu loptu, ali može li kroz ovu, kroz ovaj bazen proći, ne može. Ostala lopta još jednom kod Kravcova, koji kao da nije igrao po Rusiji, ne zna da će mu lopta ostati, a sad zaleđe, ipak tamo je jedna lopta poslana naprijed, bila prema Dalisonu, išao je sam na Kotarskog, ali bilo je zaleđe. 8 od tih 12 minuta nadoknade je prošlo, ali nije se igralo opet 3-4 minute i u ovoj nadoknadi, tako da je utakmica sad će se nastaviti ovim ispucavanjem duge lopte Kotarskog pred 16 terac. Sad su jasno i stoperi tamo, Marešić, Galešić, svi pred 16 tercem. Hajdukar, kažem, tu više kombinatorike nema, ovdje gol može samo zaista onako slučajno ili nakon neke teške velike greške pasti, da neko ostane sam pa da uspije nekako ugurati tu loptu u mrežu. Prekršaj i žuti karton, čak mu nije ni pokazao žuti, dali su, mislim, dobiti za ovo povlačenje,
1: to bi mu bio drugi žuti, da.
0: U međuvremenu sad Šutalo radi jedan prekršaj i evo, ovo je jedina u stvari šansa kako se može nešto napraviti. Stojković sad tjera svoje igrače naprijed i pokušat će sad dignuti tu loptu visoko u 16 terac Hajduka. Tamo su svi igrači Dinama i Hajduka, jedna zaista velika gužva, putuje ta lopta, neko je skrenuo glavom pa još tamo malo glavometa u pred 16 tercem. Ispucano do centra pa su uspjeli vratiti, Dinamovci ovako zaista dosta konfuzno sad sve to djeluje. Na kraju Beljo dolazi do lopte, ali nije uspio pucati sa 10 metara jer je tu i voda već prevelika. Onda Šego izbija u aut, 10 od 12 minuta nadoknade za nama. Kiša je sad malo stala, tako da sigurno će Pajać pustiti ovo do kraja.
1: Lopta, ako se želi igrati, treba biti što je moguće više u zraku. Ne može se igrati po pod, ono što se kaže, po travnjaku. Treba se ubacivati. Lopta je završila sad kod Hajdukovaca. Došla je čak i do vratara Kotarskog. Pokušao je Dalison sa svoje polovice. Onda Kotarski ispucava loptu blizu kaznenog prostora. Traži se tko drugi nego Beljo, ali ona je došla do Šutala. Šutalo, međutim, za Galešića. Galešić vraća tu loptu kazani prosto, traži se zaleđe i tako je bilo. Zaleđe, lopta će biti za Hajduk. 11. minuta sudačke nadoknade. Publika na nogama je i ona iščekuje kraj. Kiša malo je stala, nije to toliko veliki pljusak. A sada Toni Silić, vratar Hajduka, ide po tu loptu. Naravno da mu se nigdje ne žuri. Od nogometa ovih zadnjih 20 minuta apsolutno nismo ništa vidjeli. Da nije ovoliko veliki ulog derbi dvije najveće hrvatske momčadi, sigurno da bi utakmica bila i prekinuta. Silić je ubacio tu loptu prema naprijed, međutim ona je došla do posljednje linije Dinamove obrane, ispucana je prema kaznenom prostoru, ali ispred Belje. Bacio se za tu loptu Silić i onda je legao na travnjak, pokušao ugrabiti ako ikako moguće još koju minutu. Valinčić je ispucao tu loptu, međutim ona je zaista bila prejaka. Sada Silić prema kaznenom prostoru Dinama, na kraju lopta je došla u natrag do Hajdukovaca. Kotarski čeka hoće li uzeti tu loptu ili neće. Bio je tu Dalison i McKenna ovoga puta. Dobro se zagradio McKenna i onda Kotarski ispucava loptu što bliže Hajdukovom kaznenom prostoru. Rodriguez prema Stojkoviću, Stojković za Belju, Beljo nekih 35 metara, onda Kracov vraća unatrag do Mekene, Mekena s tom loptom ide prema kaznenom prostoru, hoće li Rodriguez je primiti, ubačena lopta u kazneni prostor, međutim Hadži Kadunić glavom je

0: ispucao loptu na 20 metara. Stojković, pokušaj udarca dvostruki, Hajdukov blok, vratio se Šego. Još jednom lopta vraćena u kazneni prostor. Boksa je vratar Hajduka Silić, on na nju je došao Stojković, međutim Šego je ispucao loptu. Hoće li ona izaći u aut? Hoće. 13. minuta sudačke nadoknade. Koliko će se još igrati?
1: Da, još Pajača samo zna koliko se igra, jer 12 je prošlo. Bili su oni dogovori oko eventualnog sviranja kraja utakmice i ovog mučenja, a na kraju tamo Šego izborio još jedan aut i sve manje ipak nade. A još jednu promjenu onako, tu taktičku radit će sad Garcia sa brojem 77 uče Martin umjesto Dalisona, dakle sve smo bliže ipak činjenici da nakon 678 dana Hajduk prekida taj post pobjeda u odnosu na Dinamo i da će Garcia upisati prvu pobjedu kao trener protiv Dinama u ovoj, eto, derbi nam svašta zna ponuditi, pa evo i ovaj
0: vaterpolo
1: u zadnjih 20-ak minuta. U svakom slučaju posljednji trenuci utakmice, kažem, samo još Pajač zna koliko je trajala ona konzultacija u sudačkoj nadoknadi, ali mislim još maksimalno minutu i pol, dvije će se igrati. Aut je za Dinamo, svi su tamo pred 16 tercem, neko će pokušati od Zagrepčana tu loptu rukom poslati u 16 terac, Kotarski na centru može slobodno igrati tu sad kao stoper, jer Hajdukovci idu samo, sad je tamo gužva još uvijek u 16 tercu, Stojković pa vraća tu loptu, prebačena jednom, drugi put, opet Šego sad kao stoper pa vraćena tamo na Belju. Beljo, vratnica, opasno, ništa, nevjerovatno, mogao je Dinamo sad
0: 105. minuta
1: izjednačiti u toj 15. minuti nadoknade. Još jednom vraćena lopta, može li sad Hajduk jurnuti u kontru, ostala lopta opet tamo u lokvi, pa još jednom ide Stojković pokušati centrirati, nije uspio, kome lopta na kraju, Stojkoviću, prebačena do Mekene, Mekena na Galešića, zavrnuto u 16 terac, ide Silić, boksa to, pa još tamo gužva, neko puca, kome lopta na kraju, još je gužva, udarac jedan, drugi, Beljo pored gola, je li korner ili gol out, pokazuju suci na gol out i traže Dinamovci korner. Zaista svega smo se nagledali ovog poslje podneva, evo skoro pa ćemo već ući u termin one druge utakmice koje igra Osijek i Istra, mislim večeras od 18, ali ima još vremena. U svakom slučaju u ovoj gužvi je na kraju tamo jedan udarac, Belje završio na vratlici u 15. a sad je već to i 17. minuta nadoknade u tijeku i vjerovatno sad zadnji baš pokušaj Modrih da prebace tu loptu pred 16 terac Hajduka, stavlja zviždaljku u usta Pajač i kraj. Hajduk je dobio dakle utakmicu 2-1, velika radost Hajdukovaca, derbi koji ćemo pamtiti prije svega po ovom nevremenu u drugom poluvremenu i po činjenici u stvari prije svega da je Hajduk pobjedio Dinamo nakon 678 dana, ali bila je to jedna utakmica bolja u prvom poluvremenu što se nogometa tiče. Da zaključimo već, jer curi nam vrijeme, poveo Dinamo golom Belje, Hajduk se vratio brzo auto golom McKenna i onda baš ono u pravom trenutku, svaki gol je bitan u nogometu, ali u 59. minuti Bamba, dok je još Travnjak bio u koliko toliko urednom stanju, pogodio za krajnjih 2-1. Nakon toga ta kiša silno pojačala, imali smo dva prekida zbog bakljadi. pa dugu nadoknadu u kojoj više bilo nemoguće igrati, eto u 15. minuti te nadoknade iz jedne gužve je Dinamo mogao izjednačiti. Beljo pogodio vratnicu, imao je Hajduk po 2-1 i u 71. minuti onu veliku šansu Šotičeka za 3-1 i to je nekako uglavnom to. U svakom slučaju produbila se ovim porazom kriza Dinama, to je sasvim jasno, oni nisu navikli baš dvije utakmice za redom gubiti u gostima, bez obzira što su to bili Osijek i Hajduk. A Hajduk eto uzima vrh ljestvice barem do večeras, ovisi jasno i o rezultatu utakmice Osijeka i Istre. Osijek je na 16 bodova, Dinamo do duše ima i tu utakmicu manje, ali velika je gužva na vrhu, tu je jasno, ne zaboravimo i Varaždin s 15, Rijeka 14, bit će zanimljiv nastavak Supersport HNL-a.

Dobar vam dan i dobrodošli u subotnje posle podne Radija Split. S vama je Iva Ivković Ivanišević. A mi se nakon Dinama i Hajduka vraćamo glazbi. U Splitu danas se završava 13. revija urbane kulture Euruke. Tijekom 5 festivalskih dana okupilo se više od 100 izvođača. Spojio se blues sa džezom, rokom, filmom, sa izložbama i brojnim performansama. Večerašnja završnica u Hrvatskom narodnom kazalištu donosi predstavljanje trostrukog CD izdanja Euruke Splite i koncert Atomskog skloništa koje obilježava 50 godina. A vredi spomenuti da je danas i 10. listopada, vjerujem da to znate, ali ipak možda niste znali da je to datum koji je već više od 3 desetljeća u svijetu posvećen jednoj temi o kojoj se srećom danas govori mnogo otvorenije nego prije. A to je Svjetski dan mentalnog zdravlja. Obilježava se svake godine 10. listopada, ovogodišnja tema Svjetske zdravstvene organizacije glasi Čujmo proživljena iskustva. Stvarni glasovi, stvarna promjena. U središtu ovogodišnje poruke su ljudi koji imaju vlastito iskustvo teškoća s mentalnim zdravljem. Čovjek koji je prošao depresiju, anksioznost, liječenje ili neku drugu ozbiljnu životnu krizu zna nešto što se ne može naučiti samo iz knjige. Kada netko kaže nisam dobro, ne trebamo ga baš svaki put pokušati popraviti. Ponekad je samo slušanje najbolje što možemo napraviti.

0: oglasi.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Na današnji dan 10. listopada 1947. godine rođen je Nenad Šarić, glazbenoj publici poznatiji kao Brada. Šarića prije svega pamtimo kao bubnjara novih fosila. Bio je dio jedne od najuspješnijih priča hrvatske i nekadašnje pop glazbe, benda čije su pjesme desetljećima ostale dio našeg radijskog prostora. A Bradu vežemo iz druga velika imena domaće scene, među njima i uz Olivera Dragojevića. Znamo da je bio i suprug pjevačice Sanje Doležal. Preminuo je 2012. godine. Danas bi Nenad Šarić Brada slavio 79. rođendan. I zato je ovo lijepa prilika da se vratimo pjesmama novih.

Za hrvatsku glazbu današnji datum nosi jednu tužnu obljetnicu. Na današnji dan, 10. listopada 2015. godine, preminuo je hrvatski dirigent Saša Britvić. Imao je samo 50 godina. Bio je jedan od utemeljitelja hrvatskog baroknog ansambla, a čak 14 godina bio je umjetnički voditelj Akademskog zbora Ivana Gorana Kovačić. Djelovao je u operi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu te predavao na Muzičkoj akademiji. Posebno mjesto u njegovu radu zauzimala je barokna glazba, a osnivanje Hrvatskog baroknog ansambla bio je važan doprinos njenom izvođenju i popularizaciji u Hrvatskoj. Danas se navršava 11 godina od njegove smrti.

A 10. listopada nosi jednu važnu splitsku kulturnu obljetnicu. Na današnji dan 2023. godine preminuo je Vjeran Zupa. Rođen je u Splitu 1940. godine. Bio je dramaturg, pjesnik, teoretičar književnosti, kazališni kritičar i profesor. Bio je jedna od važnih osoba hrvatskog kazališnog intelektualnog života druge polovice 20. stoljeća. Danas se navršavaju 3 godine od njegove smrti. I lijepo je da ga se upravo Radio Split prisjeti kao čovjeka čija životna priča započela baš u ovom gradu.

A sada jedna sasvim druga glazbena priča. Na današnji dan rođen je David Lee Roth. Danas slavi 72. rođendan. Za mnoge je upravo on prototip velikog rock frontmena. Energičan, teatralan, nepredvidiv. I baš onako svjestan da rock koncert nije samo glazba, nego i prava predstava. Ali priča od Davidu Lee Rothu zapravo je neraskidivo povezana s pričom o grupi Van Halen. U središtu benda bila su braća Eddie Van Halen i Alex Van Halen. Rođeni su u Nizozemskoj, a njihova se obitelj početkom 60-ih preselila u Kaliforniju. Otac im je također bio glazbenik i braća su od malena učila glazbu kako to obično ide. Eddie je kasnije postao jedan od najutjecajnijih rock gitarista svoje generacije. Njegovo korištenje tehnike two-hand tapping, sviranja po vratu gitare prstima obje ruke, popularizirao je taj način sviranja među rock gitaristima. Dakle, Eddie tu tehniku nije izmislio, ali nakon Van Halena htjeli su je svirati gotovo svi. 1978. izlazi prvi album benda, a onda dolazimo do godine koja je za bend bila presudna. Odnosno do albuma koji se jednostavno zove 1984. I na njemu se nalazi njihov najveći hit, Jump. I tu se dogodilo nešto zanimljivo. Bend koji je imao jednog od najslavnijih gitarista svijeta napravio svoj najveći hit koji je usko vezan oko sintesajzera. Eddie Van Halen svirao je klavijature, a ideja u početku nije izazvala oduševljenje svih članova benda, jer sam Eddie je pričao da mu je David Lee Roth govorio kako on gitaristički hero i da ne bi trebao svirati klavijature. Ali Eddie naravno nije odustao i drago nam je da nije, jer Jump je postao jedini single Van Halena koji je dosegnuo prvo mjesto američke Billboard Hot 100 ljestvice. I možda je upravo to jedan od najboljih primjera koliko u glazbi može biti važno ne poslušati baš svaki savjet koji dobijemo.

Slušamo glazbu Van Halena s albuma 1984. album koji je ostvario golemi uspjeh, ali odnosi unutar benda nisu bili baš tako jednostavni. David Lee Roth, 85. odlazi iz Van Halena i započinje solo karijeru. Na mjesto pjevača dolazi Sammy Hagar. I tu počinje zapravo novo razdoblje benda. Bend je naravno uspješan, ali mijenja se i zvuk i karakter grupe. David Lee Roth poslije se ponovno vraća o Van Halenu. Bend je 2007. godine primljen u Rock and Roll Hall of Fame. Eddie Van Halen preminuje 2020. godine, a njegov utjecaj na rock gitaru ostao je stvarno ogroman i naravno vjerujem da i danas svi pravi gitaristi slušaju i znaju ga i cijene. A danas na 72. rođendan Davida Lee Rotha imamo sasvim dobar razlog za još malo Van Halena.

Među brojnim glazbenicima rođenima 10. listopada izdvojili smo još jedno ime. Tanja Tucker rođena je 1958. godine u Teksasu na današnji dan i danas slavi 68. rođendan. A njena karijera počela je nevjerojatno rano. Godine 1972. sa samo 13 godina postala je zvijezda zahvaljujući pjesmi Delta Dawn. Pjesma je stigla do 6. mjesta američke country ljestvice. Ali možda je još zanimljivije ono što se dogodilo poslije. Tanja Tucker uspjela je napraviti ono što mnogim dječjim i tinejdžerskim zvijezdama ne uspije. Odrasla je pred publikom, a publika je ostala. Karijera joj traje više od pola stoljeća. 2023. primljena je u Country Music Hall of Fame. Od 13-godišnje djevojčice koja pjeva Delta Dawn do jedne od velikih figura američki country glazbe vrijedi slušati u našem programu. Kao i još jedan glas kojeg se danas prisjećamo. Solomon Burke preminuo je 10. listopada 2010. godine. Imao je 70 godina, a bio jedan od velikih američkih soul pjevača 60-ih i jedna od važnih figura slavne diskografske kuće Atlantic. Među njegovim najpoznatijim pjesmama su Cry to Me i Everybody Needs Somebody to Love. Danas se nakon 16 godina od njegove smrti prisjećamo njega upravo kroz njegov glas. I naravno i dalje slušamo glazbu jer to je sjajan lijek za mentalno zdravlje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
0: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
2: Zelenski je izgubio 30% zemlje, vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
0: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnja.
2: Još se službeno ne zna što je uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila jutros na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 je vagona završilo u provaliji, srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Mirona Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta koji je vozio prema Rijeci iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i 2 vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo od tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture da

0: ispričao.
1: Odmah se izašao van da vidim kako je strojevođa, jel mu treba pomoć, pošto sam i ja strojevođa.
0: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Sindikat strojevođa Hrvatske pozvao je Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za privatne prijevoznike, a povjerenik sindikata Miroslav Krulčić kaže.
2: Po mom nekakvom iskustvu, najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi i sami upozoravali niz godina.
0: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica.
2: Skrenuli smo pažnju, znači, kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
0: Nesreća se dogodila jutros oko 9.30, a na području kolodvora nastala je velika materijalna šteta. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je da prema dosadašnjim informacijama uzrok nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju, te da se za sad razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
3: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnom zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. A u Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no našička tvrtka Nexe u svojoj cementari dosad primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Našičani su zbog toga i danas prosvjedovali. Samir Klasiček.
4: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
5: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
6: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
4: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
7: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. Evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta želi.
4: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexe ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
8: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
4: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
9: Kronika dana.
3: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali je upozorila na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
10: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije

0: investicija u okviru plana oporavka otpornosti. Do sada je stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna i teško da će u dogledno vrijeme biti neki veći od toga.
1: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no ističe glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
2: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
1: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
3: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
4: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđe, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
5: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
6: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
7: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
8: Ono što je kap prelila čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
3: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
9: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
3: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
10: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
3: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
11: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
3: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
1: Osvrćući se na prekid cijepljenja BCG cjepivom zbog prijavljenih nuspojava poput upale kostiju, MOST je poručio da država koja građanima nameće medicinski proizvod mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene. Kada država preventivnu medicinsku intervenciju, osobito za zdravu novorođenčad, učini obveznom, mora postojati jasno objašnjenje nužnosti te mjere, ali i očekivanih mogućih rizika. MOST zaključuje kako ne može prihvatiti sustav u kojemu država nešto propisuje, a kada nastane moguća šteta, roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima.
12: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se poboljšao status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Svijet.
1: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Prije toga Trumpa je žestoko kritizirao ukrajinski predsjednik nakon što je Washington s Moskvom postigao dogovor o isporuci dizela. Volodimir Zelenski rekao je da je to bila slaba odluka jakih partnera. Braslav Bradić.
13: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
12: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
13: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
14: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
13: Trump je prvotno izbjegavao komentirati njegove riječi, ali vjerojatno nakon konzultacija sa savjetnicima odgovor je napokon stigao.
12: Gledam na to drukčije. Zelenski je mogao riješiti ovaj rat puno puta, ali odabire drukčije. Rekli smo mu, možeš raditi Rusiji što god hoćeš, ali nemoj ciljati rafinerije, jer je to svjetski problem. Ali on želi stvarati probleme svijetu, našim poljoprivrednicima, našim rančerima. Rusija doprema velik dio dizela svijetu. Rekli smo, ne gađaj dizel, to je problem. I što učini? Gađa dizel. Ne može, to je svjetski problem, jer u svijetu nedostaje rafinerija dizela. Ma bolje mu je do vraga da prestane.
13: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyem Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
12: Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade.
1: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje je 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, kao i ceste i ostala infrastruktura.
15: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
12: Četiri su osobe poginule, a stotine tisuća ostale su bez struje nakon što je uragan Izaija pogodio jug SAD-a snažnim vjetrovima i obilnom kišom. Po dvije osobe poginule su u Alabami i Floridi, među njima i ljudi na čije su kuće pala stabla. Danas je bez električne energije bilo najmanje 600.000 korisnika. Uragan Izaija je jučer navečer poharao Floridu s vjetrovima do 168 km na sat, a zatim je oslabio i više nije uragan.
1: Američka osuđenica na smrt Krista Pajk otpuštena je iz bolnice nakon što je preživjela neuspjeli pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom potkraj prošlog mjeseca. 50 50-godišnja žena koja je u zatvoru već 30 godina nakon dvije injekcije bila je u kritičnom stanju, no početkom tjedna joj se stanje poboljšalo i počela je govoriti. Vraćena je u zatvor gdje nastavlja primati liječničku skrb. Vlasti iz Savezne države Tennessee još nisu odlučile hoće li ponovno dogovoriti njezino pogubljenje. Krista Pajko osuđena je na smrt zbog ubojstva 19-godišnje djevojke 1995. godine.
12: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelije Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Purdue i arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočen na satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jedno od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva. U povodu Svjetskog dana beskućnika ministar rada i socijalne politike Alen Ružić posjetio je udrugu De Paul Hrvatska u Rijeci te poručio kako je važno da osobe u teškim životnim okolnostima dobiju potporu. U Riječkoj kući utočišta razgovarao je s korisnicima i zahvalio ljudima koji im svaki dan pomažu. U Hrvatskoj bez krova nad glavom živi oko 2000 osoba koji se uz to suočavaju s nedostatkom zdravstvenog osiguranja, kriminalizacijom beskućnika i nemogućnosti prijave u evidenciju nezaposlenih. Još oko 15.000 ljudi živi u neodgovarajućim i nesigurnim stambenim uvjetima, a u prihvatilištima i prenoćištima je samo 450 mjesta.
1: U Solinu je održana glavna proslava 1050. obljetnice smrti hrvatske kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Zvonimira. Riječ je o dvama važnim jubilejima koji svjedoče o dubokim povijesnim, kulturnim i kršćanskim korijenima hrvatskog naroda, priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Glavni događaj proslave bilo je svečano euharistijsko slavlje na Gospinu otoku.
12: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro ostavljaju cvijeće i lampaše, a za sutra u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
16: Sport.
1: Sanja Žigerfrljuk.
17: Dobra večer. Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u najvećem hrvatskom derbiju u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Utakmicu na Poljudu pratio je Srđan Fabijanac.
18: Hajduk je prekinuo 678 dana dugi post bez pobjede protiv Dinama. Još jedan derbi kojeg ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu otvorio je Dinamo prigodom Lisica u 3. minuti, pucao je loše. U 6. Bamba je sjajno prošao, Šego promašio Zicer sa 6 metara. Modri su poveli u 21. minuti. Perez Vinilev je ubacio s lijeve strane. Loše reagirala obrana Hajduka, a prvi strijelac HNL-a Beljo glavom zakucao loptu za prednost Dinama. Samo 3 minute poslije slobodan udarac za Hajduk. Hrgović šalje prizemnu loptu. Loše reagira Scott McKenna i šalje je u vlastitu mrežu za 1-1. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. U međuvremenu počela je padati kiša koja je jačala iz minute u minutu. U nastavku jedno zatišje, a onda u 59. minuti, dok je Travnjak još bio u dobrom stanju, Šego je dobio dubinsku loptu, sjajno odigrao povratnu na Bambu koji je s 20 metara zakucao u mrežu, zapokazalo se krajnjih 2-1. Nakon toga Travnjak u sve težem stanju, na kraju je to bio više vaterpolo nego nogomet. Imali smo čak 17 minuta sudačke nadoknade, u 15. je Beljo iz jedne gužve pogodio vratnicu, ali rezultat se više nije mijenjao. Završilo je Hajduk 2-1. Dinamo 1 pred 25.000 pokisnih, ali uglavnom zadovoljnih gledatelja na Poljudu.
17: Hajdukov trener Gonzalo Garcia ostao je bez glasa, no uspio je dati komentar na derbi.
19: Rekao sam na početku sezone da su ovi momci dobri, imaju veliko srce. Dinamo je startao vrlo dobro, ali ostali smo zajedno, pokušavali, brzo se vratili nakon njihovog gola. Čestitke igračima i navijačima, moramo nastaviti ovako.
17: Trener Dinama Mario Kovačević.
20: Prvo vrijeme jesmo mi poveli tako to, ali sigurno da mi moramo bolje igrati, posebno kad smo imali loptu. Drugo je nismo nešto dali, ali smo s loptom, ja sam očekivao da ćemo biti bolji i to smo radili, ali nažalost osim toga gola smo dali, nismo bili po meni dobri.
17: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također preokretom. Vedran Drabek.
21: Manje od 120 sekundi bilo potrebno za vodstvo Osijeka. Slobodan udarac 18 metara precizno je u desni kut isporučio Šimon Mikolčić. Domaćini su dominirali do završnice prvog poluvremena kada Istra dolazi do daha. Uspostavlja ravnotežu, izjednačuje i to kako. Fredriksen je centrirao, a kapetan Maurić zafijuknuo vole iz prve pod gredu s 20 metara. Festival sjajnih pogodaka nažalost pretvorio se u festival ozljeda, budući da su čak četvorica igrača po dva na svakoj strani morala biti zamijenjena zbog ozljeda. Nastavak je pak u potpunosti pripao gostima. Preokrenuli su 49. Ahmetije Jurno s desna, oštrim ubačajem razigrao Škafara Žužića na suprotnoj strani, a mladi ofenzivac natrčao i zabio za vodstvo da bi pečat premijerne pobjede Istre ove sezone slalomom u sudačkoj nadoknadi kroz 4 protivnička igrača i odmjerenom realizacijom u desni kut ovjerio Dukan Ahmeti za gostujuće slavlje 3-1 pred više od 6000 gledatelja na Opus Areni.
17: Sutra će igrati Lokomotiva i Varaždin te Slaven Belupo i Rijeka. Na svjetskom prvenstvu u džudu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga svladali su White Sharks Hanover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije sutrašnjeg posljednjeg kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Rukometašice Bjelovara iz Rinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Chambre Turena, odnosno Benfike. U domaćem prvenstvu košarkaša pobjed Splita, Škrljeva i Dubrovnika. Hokejaši Siska pobijedili su Asijago 5-1 u Alpskoj ligi. Nakon što je pobijedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je sutra. Španjolac Marc Marquez pobjedom u sprintu trci za veliku nagradu Indonezije u klasi MotoGP uzeo je vodstvo u ukupnom poretku svjetskog prvenstva ispred sunarodnjaka Jorgea Martina, koji je bio četvrti.
22: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
23: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo oblačno. Mjestimice je padala kiša, a ujutro je u Dalmaciji bilo i pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar je bio slab, a na Jadranu je puhala slaba do umjerena bura, u Dalmaciji i umjereno do jako jugo. U središnjim krajevima najviša temperatura zraka bila je oko 13, što je za svega par stupnjeva više u odnosu na jutarnje vrijednosti. Drugdje je većinom bila između 16 i 20, na moru do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopno u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito u utorak podnove lebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
22: Kronika dana.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
1: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
12: Zelenski je izgubio 30% zemlje. Vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
1: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnje.
12: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.
0: Ko je najstariji u Splitu?
2: Radio Split!

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove

navi brod, poprovi mu restu friže, a ti mu mi uvijek biži tamo, ti bitija, i tamo di ne bi smija more.

0: Još se ne zna uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 vagona završilo u provaliji, srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan.
1: Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom.
2: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagente, ovo već drugu godinu se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to svrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu, gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna.
0: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnome zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. U Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no našička tvrtka Nexe u svojoj cementari do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke tog otpada. Našičani su zbog toga i prosvjedovali.
3: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
4: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
0: Vatrogasci i vojska dostavljaju vodu na širem vrgoračkom području. 8 naselja ima problem s dostupnošću pitke vode kojim se dostavlja 2 cisternama. Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta u četvrtak su ostali bez pitke vode zbog niske razine na izvorištu Banja. Vrgorački gradonačelnik Mile Herceg.
5: Mi smo već prva upozorenja izdali u 8. mjesecu, dakle, i uspjeli smo to nekako držati do, ajmo reći, praktički više od 2 mjeseca. Ali evo sad se dogodilo da jednostavno smo došli do toga da u jednom trenutku smo prestali crpiti vodu iz...

0: europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
1: Ekonomski analitičar Damir Novotni upozorava da unatoč pozitivnim ocjenama strukturni problemi i dalje ostaju.
2: Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
1: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama.
3: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
4: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti, nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe, ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
1: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat Preporod. Traži da se njihovo zanimanje uvrsti na popis zanimanja u školama i da se na njih primjenjuju kolektivni ugovori. U ministarstvu poručuju da se intenzivno razgovara o poboljšanju njihova statusa, uzimajući u obzir ponajprije interes učenika. U Hrvatskoj je nakon potresa obnovljeno ili se obnavlja 511 kulturnih, javnih i vjerskih objekata, a za što je osigurano oko 1,7 milijardi eura, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija. Podaci su objavljeni nakon godišnjeg sastanka predstavnika europskih institucija za zaštitu kulturne baštine, održanog u Zagrebu od 7. do 9. ovoga mjeseca.
5: Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva, te poručio kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Volodimira Zelenskog. Trumpove izjave dolaze nakon što je jučer objavio dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o isporuci velikih količina ruskog dizela na svjetsko tržište. Washington tim potezom pokušava ublažiti rast cijena goriva, koje su dodatno porasle zbog rata s Iranom. Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade. U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedilo je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje je 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, te ceste i ostala infrastruktura.
6: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
1: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelie Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Purd i arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočena satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jednu od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva.
5: Vijesti.
1: Obožavatelji i kolege glazbenice opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće.

0: Će i lampaše, a za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
1: Sport.
0: Sportske vijesti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
2: U najvećem hrvatskom derbiju u 9. kolu Supersport HNL-a Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta, po kiši i teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu. Dinamo je poveo golom Belje u 21. i 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. minuti donio je pobjedu bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
3: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije na to pio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
4: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobijedili.
2: Istra je u gostima pobijedila Osijek 3-1, također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogodcima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Vaterpolisti Juga svladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije posljednje kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1, koja se vozi u 14 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 11. listopada. Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio i vodio Davor Endulić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao.
1: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje najave uvođenja sidrenih cijena.
2: Mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
3: Najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: Vijesti. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakog partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
4: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
5: Silnih partneri.
6: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7 prema Richteru. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Srećom, poginulih nema, a potvrđeno je 27 ozlijeđenih. Oštećene su brojne zgrade i infrastruktura.
7: Vijesti.
0: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše.

0: 15 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drenabeljo.
1: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
2: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina te Slaven Belupa i Rijeke.
3: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

odustajem. Danas ti si jedina, dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao.
1: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Vijesti. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakog partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
2: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
3: Silnih partneri.
4: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Vijesti. Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
5: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.